Želim da se stisnem iz tebe, da te milujem, da ti šapućem.

Posjetite naš portal radi najnovijih vijesti, zabave i informacija. Pratite nas na Facebooku, YouTubeu, Instagramu za najnovije sadržaje i uživo prijenose. Ne zaboravite i naše frekvencije, budite u korak sa nama gdje god se nalazili. Ostanite povezani sa Gračanicom, posjetite radiogračanica.ba danas.

0: Najaktuelnije informacije iz sata u sat. Zabava, druženje i podrška uz naš otvoreni program. Pozitiva, kultura, umjetnost i zanimljivost. Jer želimo da vas inspirišemo i obogatimo. Jer nama je stalo da vama uljepšamo svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.
1: Centralna informativna emisija Info 5. Uređuje i vodi Sadmira Dedić.
2: Našeg radija, želimo vam dobar dan za sami početak naše informativne emisije Vijesti dana koje su obilježile početak radne sedmice. Prijevoznici Bosne i Hercegovine najavljuju blokadu graničnih prelaza. Sutra počinje nova školska godina. Danas 111. 221. Brdske brigade Gračanica nizom događaja bit će obilježen sutra. Isplata penzija na području Federacije Bosne i Hercegovine u petak 4. septembra. Jučer u Gračanici obilježeno 100. godina pravoslavne crkve. Sutra sunčano i toplo.
1: Info 5.
2: Nova školska 2026-2027. godina u osnovnim i srednjim školama na području našeg kantona počinje sutra 1. septembra. Prvo polugodište trajaće do 31. decembra ove godine, nakon čega dolazi zimski odmor. Učenici će na raspustu biti od 1. do 28. januara 2027. godine, dok drugo polugodište počinje 29. januara, saopšteno iz resornog ministarstva. Penzionerima u Federaciji Bosne i Hercegovine penzije za august bit će isplaćene u petak 4. septembra. Ovoga puta na računima će biti i pripadajuća razlika za juli. Dodatno, korisnici najniže penzije sa prebivalištem na području našeg kantona uz augustovsku penziju dobit će jednokratnu pomoć od 100 konvertibilnih

0: maraka, za koju je vlada našeg kantona osigurala nešto više od 3,9 miliona konvertibilnih maraka. Prevoznici Bosne i Hercegovine traže da im Evropska unija omogući boravak od 125 do 130 dana u periodu od 180 dana. U suprotnom najavljuju blokadu graničnih prelaza. O svemu će opširnije u svom prilogu Hasiba Šabić-Nurić.
1: BH prevoznici su se, kako je ranije najavio konzorcijum logistika, okupili ispred Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, odakle su zajedno s porodicama, zaposlenima i vlasnicima prevozničkih firmi obavili protestnu šetnju prema delegaciji Evropske unije. Prevoznici iz regiona već duže upozoravaju da se profesionalni vozači, koji većinu vremena provode na radu u međunarodnom transportu, suočavaju sa ograničenjima boravka u šengenskom prostoru, kao da putuju turistički, što ozbiljno otežava poslovanje transportnih kompanija. Izjavu za medije dao je Nikola Brković, član konzorcijuma Logistika Bosne i Hercegovine.
2: Naši vozači sada, pogotovo u posljednje vrijeme, imaju sve više i više problema. Vozači imaju potpuno isti tretman kao nelegalni migranti. Nakon prekoračenja 90 dana, ophodnja te granične policije maltene svugdje ista, odvode se u prostorije gdje se vrše mnoga ispitivanja, odakle su ušli, kako su ušli, šta planiraju, znači niko ne obraća pažnju da je to ipak kabinsko osoblje, da su trajno zaposleni, da su na svom radnom mjestu, znači potpuno isti tretman kao za nelegalne migrante ili turiste koji su se zadržali duže od 90 dana.
1: Sve češći slučajevi odbijanja ulaska, zadržavanja i deportacije profesionalnih vozača zbog primjene pravila 90-180 dana direktno ugrožavaju i poslovanje kompanija.
2: U stranim zemljama kao što su Austrija i Njemačka, Češka bivaju deportovani, u Hrvatskoj bivaju samo vraćeni sa graničnog prelaza. Ista je situacija posljednje dvije godine. Što se tiče novčanih kazni, naravno da dobiju novčanu kaznu, ali to je najmanji problem u odnosu na problem dužeg karaktera kao što su zabrane 3 do 12 mjeseci u Evropsku uniju. To je mnogo velik problem jer taj čovjek, kao što znate, živi samo od tog volana i njemu je neophodno da se kreće u Evropskoj uniji, jer mnoge firme koje se bavi isključivo međunarodnim transportom radi isključivo sa zemljama iz Evropske unije.
1: Očekuju da se iznađe konkretan model koji će omogućiti nesmetan rad vozača.
2: Osjećamo se izigranim, prevarenim, davata nam je lažna nada. Kao što znate, na prvim protestima u januaru Evropska komisija rekla da će napraviti neke vize za nas strance. Mi smo se tada povukli sa granica u duhu dobre saradnje, međutim do dana današnjeg ništa se nije desilo, osim što Hrvatski parlament izglasao neku vrstu viza za nas strance, pa to nam je trenutno jedina nada kada te vize stupe na snagu. Resorno ministarstvo je obavješteno bukvalno svaki dan, svaki čas, šta će dalje biti ne znamo. Mogu jedino da istaknem ministra Fortu, koji se jedini zalaže, od ovih ostalih političara niko ništa.
1: Prevoznici, njih oko 5000, od Evropske komisije očekuju konkretan odgovor u vezi sa svojim zahtjevima, upozoravajući da bi u suprotnom mogli uslijediti radikalni koraci na regionalnom nivou. Konzorcijum logistika ranije najavio da bi, ukoliko iz Brisela ne stigne pozitivan odgovor, naredni korak mogli biti koordinirani protesti prevoznika na graničnim prelazima prema Evropskoj uniji.
3: Info 5.
0: Dan 111. i 221. Brdske brigade i Gračanica bit će svečano obilježeno sutra 1. septembra sa početkom u 16:30. Svečana akademija uz kratki čas historije i prigodan kulturni program održat će se na centralnom spomenobilježju odbrambeno-oslobodilačkog rata 1992-1995. godina. Organizatori su grad Gračanica u saradnji sa koordinacijom boračkih udruženja našeg grada, udruženjem veterani 111. 222. Gračanička brigada i Bosanskim kulturnim centrom Gračanica. Jučer je obilježeno 100. godinu pravoslavne crkve u Gračanici, izvještaj pripremio Kenan Mehić.
4: Svečanim liturgijskim programom i uz prisustvo velikog broja vjernika u Gračanici obilježena 100. godišnjica osvećenja hrama Vaznesenja Gospodnjeg. Centralnu svečanost predvodio je mitropolit Zvorničko-Tuzlanski episkop Fotije, koji je kazao da je njegova poruka mira upućena svim ljudima bez obzira na razlike.
5: Mi smo danas ovdje imali veliki duhovni događaj, 100 godina od osvećenja.

0: ove crkve Svetoga Vaznesenja Gospodnjeg u Gračanici. To je jedan veliki jubilej, 100 godina je praznik kada obično neki crkveni objekti postaju i imaju status zaštićenih muzejskih objekata, ako tako možemo da kažemo. Naravno, za nas je najbitnije da to bude hram Gospodnji u kome se ljudi Bogu mole i dolaze svojoj crkvi i uče se svojoj vjeri, svojoj nadi, svojoj ljubavi. Mi smo danas imali takav jedan praznik, ovde sećanje na taj događaj, divni, daleki, ali hvala Bogu da videli ste kako je bilo lepo danas, mnogo sveta. Sve je odisalo jednim duhom, ako bi rekao, kao ono pre rata, ili pre rata 90. godine. Mi smo ovde Srbi, Bošnjaci, Hrvati, jesmo živimo od rata do rata. Tako ispada nekako. I onda da uzmemo pamet u glavu i da kažemo mi nećemo od rata do rata, nego ćemo od mira do mira da živimo. To bi bilo najbolje. Dakle, to nas, Sveto Evanđelje, na to podsjeća i to nam govori Hristovo Evanđelje, i vjerujem i druge religije također slično uče.
1: Paro Gračanički jeri Dario Miletić istakao je da Gračanica najbolje svjedoči vrijednostima suživota i međusobnog razumijevanja među ljudima različitih vjera.
2: Naime, ovaj hram u Gračanici je građen od 1921. do 1925. godine, a 30. augusta 1926. je osvećen. Osvetio ga je tadašnji šabački episkop koji je bio administrator eparhije Zvoničko-Tuzlanske, Mihajl Urošević. I mi danas smo se okupili ovdje da obilježimo taj značajan datum za ovaj hram, za ovaj grad i za sve ove ljude koji se okupljaju oko ovoga svetoga hrama. Zahvalan sam našim mitropolitu, gospodinu Fotiju, što je danas sa nama ovdje, što je pokazao da je on naš pastir, da se brine za sve pravoslavne i šaljemo jednu poruku mira i tolerancije. Ako neko zna što znači mir i tolerancija i šta znači suživot, to su ljudi u Gračanici, to su Gračanlije, jer ovdje u godinu i malo više vremena što sam ovdje u parohiji Gračaničkoj, sve najbolje i mogu reći o svim ljudima ovdje, bilo koje vjere i nacije, jer samo sam naišao na razumijevanje, na pomoć, nikad na neku ružnu riječ i na bilo šta što se može smatrati negativno.
1: Protojerej Stavrofor Mirko Nikolić, arhijererejski namjesnik, dobojski i nekadašnji administrator Gračaničke parohije, zahvalio se svima na podršci i rekao da su se u sklopu molitve zajedno pomolili za pravoslavne žitelje ovog kraja.
3: Pa da, evo, Bogu je hvala da smo danas ovdje sabrani svi zajedno da se pomolimo blagom i Gospodu Presvjetoj Bogorodici, da obilježimo stogodicu našeg hrama. Svakako, to je prilika danas kada smo se pomolili za sve pravoslavne žitelje, ali svakako i za sve žitelje grada Gračanice, bez obzira na vjersku, nacionalnu, bilo koju pripadnost, jer svakako svako je na svoj način dao doprinos izgradnji ovoga hrama. Svakako, kao neko ko je službovao ovome hramu, opsluživao, mogu da se prisjetim neki trenutak, a to je recimo lijepi trenutak, naravno, kada smo čistili prvi put, mislim da je bila 98. godina, prostor oko našeg hrama, došao je gospodin Abaz Gazibegović, ako se dobro sjećam imena i prezimena, mislim da se sjećam pošto već u godinama, pa možda i nešto zaboravljam, da je rekao mi je da mu je kuća pored katoličke crkve među prvim kućama gore, dao nam je tada 50 maraka novčani prilog, vidio je da radimo, rekao je drago mi je, Bogu hvala da je neko došao da čisti, da uređuje to.
1: Obilježavanje 100 godina ovog hrama proteklo je u svečanom i dostojanstvenom ozračju s poruke mira i međusobnog uvažavanja.
4: Info 5. U konceptom u okviru festivala Ilahija i Kasida zvanično je završena manifestacija ljetne večeri pod lipama Gračanice. Posjećanja radi, ljetne večere su počeli koncertom Amela Ćurića koji je održan 17. juna. Pregled sportskih aktualnosti za našu informativnu emisiju pripremio kolega Adnan Džaf.
5: Dokumentarac Hokejaši Bratstva su u trećem kolu prve lige Federacije Bosne i Hercegovine za vikend gostovali u

0: Čapljini, gdje su poraženi od domaćeg tima rezultatom 2-1, poluvrijeme 1-1. Ovo je ekipi Brastva prvi ovosezonski poraz nakon dva neriješena rezultata u prva dva kola. U narednom četvrtom kolu prve lige za vikend u Gračanici gostuje Rudar Kakanj. Sa dva remija nakon koji su u penal raspucavanjima doživjeli poraze, rukometaši Gračanice osvojili su četvrto mjesto na memorialnom turniru Denis Tot 2026. u Đakovu, na kojem su nastupile četiri ekipe. Gračanica je tokom turnira odigrala dvije utakmice protiv članova prve Hrvatske rukometne lige Sjever, što je bila odlična provjera uoči nastavka priprema. U polufinalu protiv ekipe Ivanić Grada Gračanica je tokom cijele utakmice bila u vodstvu. Imali su prednost od 5 golova u prvom poluvremenu, a u nastavku plus 3. Ivanić Grad jednom nije vodio, ali u završnici uspio izjednačiti na 28-28, a nakon izvođenja sedmeraca pobjedili su 30-29. U utakmici za treće mjesto protiv ekipe Ivan iz Mikanovaca Gračanica je nastupila bez Tufekčića i Ćosića. Domaćin je bolje otvorio utakmicu, imao značajnu prednost, ali su se naši rukometaši velikim preokretom u 45. minuti vratili i uspjeli povesti. Ipak u samoj završnici igrači iz Mikanovaca su preokrenuli rezultat, ali ekipa Gračanice je uspjela da dođe do izjednačenja, pa su i ovaj susret odlučivali sedmjerci. Ponovo je više sreće imao protivnik i slavio 30-29. Turnir finalnom utakmicom zatvaraju Đakovo i Ivanić Grad. Domaćini su u polufinalu bili bolji od ekipe Ivana rezultatom 33-32. Dodajemo da košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine danas u Viljusu igra drugu utakmicu augustovskog prozora drugog kruga kvalifikacija za svjetsko prvenstvo 2027. Majević će na gostovanju odmjeriti snage sa Litvanijom, a utakmica se igra od 17.30 po našem vremenu. Utakmica će biti odigrana u areni Viljus. BH reprezentacija u Litvaniju stiže nakon vrijedne i važne pobjede nad Italijom u Tuzlanskom mejdanu rezultatom 78-76. Duel protiv Litvanaca bit će drugi od ukupno 6 mečeva koje naša reprezentacija igra u ovoj fazi kvalifikacija. Bosna i Hercegovina nalazi se u grupi J zajedno sa Srbijom, Turskom, Italijom, Litvanijom i Islandom. Nakon završetka kvalifikacija, tri najbolje reprezentacije iz grupe izborit će direktan plasman na svjetsko prvenstvo, koje će se 2027. održati u Kataru. Litvanija je tradicionalno težak protivnik, a u dosadašnjih 6 međusobnih susreta slavila je 4 puta, dok je naša selekcija ostvarila 2 pobjede. Posljednji duel ove dvije selekcije odigran je na Eurobasketu 2022. kada je Litvanija slavila rezultatom 87-70.
1: Info 5. Sutra se očekuje sunčano vrijeme, dnevna temperatura se prognozira oko 30 stepeni, detaljnije o vremenu izvještaj iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.
2: Radio Gračanica, vremenska prognoza.
3: Sutra u Bosni jutro umjereno pretežno oblačno s postepeno smanjenje oblačnosti. U Hercegovini sunčano, vjetar slab do umjeren na jugu jugozapadni, a ostalim područjima istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka 14-20, negdje 25, a dnevno 25-31, negdje zemlje do 37 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine i Brajnač Smajlović.
1: Pratili ste našu redovnu informativnu emisiju Info 5, izdanje 31. august. Realizaciju potpisuje Irfan Izarovski i Sadmira Dedić. Do slušanja.

0: Kraljevca pobjedili su 30-29. U utakmici za treće mjesto protiv ekipe Ivan iz Mikanovaca, Gračanica je nastupila bez Tufekčića i Ćosića. Domaćin je bolje otvorio utakmicu, imao značajnu prednost, ali su se naši rukometaši velikim preokretom u 45. minuti vratili i uspjeli povesti. Ipak u samoj završnici igrači iz Mikanovaca su preokrenuli rezultat, ali ekipa Gračanice je uspjela da dođe do izjednačenja, pa su i ovaj susret odlučivali sedmjerci. Ponovo je više sreće imao protivnik i slavio 30-29. Turnir finalnom utakmicom zatvaraju Đakovo i Ivanić Grad. Domaćini su u polufinalu bili bolji od ekipe Ivana rezultatom 33-32. Dodajmo da košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine danas u Viljusu igra drugu utakmicu augustovskog prozora drugog kruga kvalifikacija za svjetsko prvenstvo 2027. Majevi će na gostovanju odmeriti snage sa Litvanijom, a utakmica se igra od 17.30 po našem vremenu. Utakmica će biti odigrana u areni Viljus. BH reprezentacija u Litvaniju stiže nakon vrijedne i važne pobjede nad Italijom u Tuzlanskom mejdanu rezultatom 78-76. Duel protiv Litvanaca bit će drugi od ukupno šest mečeva koje naša reprezentacija igra u ovoj fazi kvalifikacija. Bosna i Hercegovina nalazi se u grupi J zajedno sa Srbijom, Turskom, Italijom, Litvanijom i Islandom. Nakon završetka kvalifikacija, tri najbolje reprezentacije iz grupe izborit će direktan plasman na svjetsko prvenstvo koje će se 2027. održati u Kataru. Litvanija je tradicionalno težak protivnik, a u dosadašnjih šest međusobnih susreta slavila je četiri puta, dok je naša selekcija ostvarila dvije pobjede. Posljednji duel ove dvije selekcije odigran je na Eurobasketu 2022. kada je Litvanija slavila rezultatom 87-70.
1: Info 5. Sutra se očekuje sunčano vrijeme, dnevna temperatura se prognozira oko 30 stepeni, detaljnije o vremenu izvještaj iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.
2: Radio Gračanica, vremenska prognoza.
3: Sutra u Bosni jutro umjereno pretežno oblačno s postepeno smanjenje oblačnosti. U Hercegovini sunčano, vjetar slab do umjeren, na jugu jugozapad i jugozapadni, a ostalim područjima istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 14 do 20, negdje do 25, a dnevno od 25 do 31, na jugu zemlje do 37 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine i Brahmeć Smajlović.
1: Pratili ste našu redovnu informativnu emisiju Info 5, izdanje 31. august. Realizaciju potpisuje Irfan Izarovski i Sadmira Dedić. Do slušanja.

0: 6 sati. Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija Vijesti. Danas ističe rok koji su prevoznici sa zapadnog graničnog boravka profesionalnih vozača u šengenskom prostoru. Kao upozorenje pred današnju sjednicu komisije u Sarajevu je održan protest prevoznika i profesionalnih vozača. Ukazali su na probleme sa kojima se suočavaju zbog ograničenja boravka, ali i zbog sve učestalijih hapšenja i deportacija. Poručili su da će, ako rješenja ne bude, 14. septembra blokirati granice prema Evropskoj uniji. Uprava policije Crne Gore traga za Mihailom Nikolajevićem Šabunjinom, državljaninom Rusije, osumnjičenim za trostruko ubistvo na strelištu Češka Zbrojevka u Danilovgradu. Na mjestu zločina pronađena su tijela trojice instruktora. Policija upozorava da je osumnjičeni naoružan i poziva građane na oprez. Prema posljednjim informacijama, lociran je na području Herceg-Novog, dok su pojačane kontrole širom zemlje i na graničnim prelazima. Zbog tragedije u Crnoj Gori, danas i sutra su dani žalosti. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da je Hormuški moreuz u izuzetno dobrom stanju, navodeći da američka mornarica pomaže u sigurnom prolasku oko 30 brodova tokom noći. Trump je poručio i da će eventualni nastavak američkih napada na Iran biti ograničen, ali je istovremeno naglasio da to ne znači da SAD neće ponovo napasti Iran ukoliko procijene da je to potrebno. Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine poražena je protiv Litvanije u susretu kvalifikacija za Mundo Basket rezultatom 78-73. Nakon 8 odigranih utakmica, Litvanija sada u grupi ima omjer 4-4, dok je Bosna i Hercegovina na 3 pobjede i 5 poraza. U narednom kolu Litvanija će ugostiti Srbiju, dok će naša reprezentacija u novembarskom terminu gostovati Islandu. Danas u Bosni jutro umjereno do pretežno oblačno uz postepeno smanjenje oblačnosti, a u Hercegovini sunčano. Jutarnja temperatura zraka od 14 do 25, a dnevna od 25 do 37 stepeni.
1: Mi smo radijski javni servis.
2: Uz dobar ritam budite se uz jutarnji program Radio Gračanice. Dobro jutro.
3: Dobro jutro.

Cijenjeni slušateljke i slušatelji, dobro jutro iz studija Radio Gračanice. Prvi je septembar ove 2026. godine. Ovoga jutra sa vama su Elmin Hodžić i Kenan Mehić. Danas nam prognoziraju u Bosni jutro umjereno do pretežno oblačno uz postepeno smanjenje oblačnosti, a u Hercegovini sunčano. Vjetar slab do umjeren na jugu i jugozapadu jugozapadni, a u ostalim područjima istočni i sjeveroistočni. Ove jutarnje temperature do 20 stepeni, a maksimalna dnevna danas od 25 do 31 stepena Celzijevih. Idemo se razbuditi sa dvije pjesme, nakon toga smo ponovo u jutarnjem otvorenom programu.

ima i međunarodni praznik rada. Škole mogu imati neradne dane povodom vjerskih praznika u skladu sa pravilima i strukturom učenika. U kalendaru su navedeni katolički Božić 25. decembra, pravoslavni Božić 7. januara, Ramazanski Bajram 9. marta i Kurban Bajram 17. maja 2027. Posebno je naznačeno da će 5. oktobar, svjetski dan učitelja, biti radni, ali ne nastavni dan, što znači da tada neće biti redovne nastave. Roditelji i učenici tako već na početku školske godine imaju pregled u najvažnije datume raspusta i praznika koji će obilježiti školsku 2026-27. Godinu u Tuzlanskom kantonu. Još jednom, svim školarcima sretno i sretno naravno i roditeljima, starateljima i uživajte u nastavku programa na talasima Radio Gračanice.

0: Evo, vraćamo. Ajmo!
1: Uz dobar ritam putujemo kroz današnji dan na talasima Radio Gračanice.
2: Povezani. Zajedno. 20 godina. Veza bez prekida uspostavljena. Virusnet slavi 20 godina, a slavlje je još ljepše kada ga dijelimo s vama. Vi ste razlog našeg postojanja. Pratite nas na Facebooku i Instagramu, uključite se, osvojite jednu od 20 super nagrada i proslavite dvije decenije neraskidive veze. Virusnet, povezani 20 godina.
3: Za čistoću i sigurnost vašeg auta, Vulcomax Auto Centar Gračanica. U Vulcomax Auto Centru možete pronaći najveću ponudu svih vrsta guma za sva vozila najvećih svjetskih proizvođača. Nudimo usluge iz domena montaže i balansiranja guma, optike, trapa najsavremenijom 3D metodom, autodijagnostike, izbor i ugradnju na licu mjesta senzora za gume sa uslugom programiranja. Montaža guma za sve vrste vozila, putička, teretna, traktori, radne mašine, automatska i samouslužna praonica. Vulcomax Autocentar, blizini benzinske pumpe Max Energy. Posjetite nas i uvjerite se u našu stručnost i kvalitet. Pozovite nas na broj telefona 035 704 250.
4: Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja.

0: Nikada niste sami, jer sa vama je uvijek Radio Gračanica.
1: Imati dobre naočale danas, pa ne znači da samo dobro vidiš, već i drugima da se svidiš. Jer s dobrim naočalima vidiš odlično ljude oko sebe, a vala iskreno, bitno ti je i kako oni vide tebe. Optika u Stadić, najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Veliki izbor stakala, sočiva i najmodernih okvira i fantastičan izbor sunčanih naočala i sve to po najpovoljnijim cijenama. Optika u Stadić, tržni centar Bingo Živinice, tržni centar Bingo Gradačac, tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Da imaš oko, ko soko. Optika u Stadić.com.
2: Moram ti još jednom reći, hvala. Kad si mi preporučio HST Klima Centar, napravio si pravi potez. Ljeti smo uživali u ugodnoj svježini, a sada nas ista klima grije tokom zime. Stvarno sam prezadovoljan. A znaš šta mi je možda još važnije? Ekipa iz HST Klima Centra uvijek je tu kad mi zatreba. Ako imam bilo kako pitanje, treba mi savjet ili servis, samo ih nazovem. Uvijek se jave i riješi problem. To danas zaista mnogo znači, zato od srca preporučujem svima. Ako ovih dana razmišljate o grijanju prije nego donesete odluku, obavezno posjetite HST Klima Centar. Kao što su pomogli meni, siguran sam da će pronaći najbolje rješenje i za vaš dom. HST Klima Centar, vrhunski klima uređaj, toplotne pumpe, bijela tehnika, stručna ugradnja i pouzdan servis. Uz vas prije, tokom i nakon kupovine. HST Klima Centar, ne prodajemo samo uređaje, gradimo povjerenje koje traje.

Servisne informacije o nastavku programa. Elmini Kenan sa vama. Trenutna temperatura u Gračanici 19 stepeni Celzijevih. Službenici policijske stanice Gračanica kazali su nam da je se dogodila jedna saobraćajna nezgoda. Potpisan je evropski obrazac, također prijavljeno je trovanje jednog vatrogasca uslijed udisanja velike količine dima, a jučer su baš vatrogasci imali dvije velike intervencije u Sokolu i Orahovici. Jedan težak dan, napisali su u svom saopćenju na svojoj Facebook stranici, imali su gašenje požara, dakle, u Sokolu i Orahovici. Jedan pripadnik profesionalne vatrogasne jedinice je povrijeđen. Ovim putem želimo mu brz oporavak i evo, fotografije sa lokaliteta požara možete pogledati na Facebook stranici Radio Gračanice i profesionalne vatrogasne jedinice Gračanica. Obe intervencije bile su istovremeno, tako da veoma težak zadatak jučer je bio pred našim vatrogascima.

Službenici hitne stanice Gračanica obavili su 75 pregleda, 8 pacijenata bilo je sa povredama, 5 je upućeno na UKC, a 8 u opću bolnicu.

Kazali smo, već je 19 stepeni u Gračanici, svježe jutro, sinoć je onako bilo fino vrijeme, kiša je padala u nekim dijelovima Bosne i Hercegovine, u nekim mjestima blizu Gračanice, tako da osvježenje je prisutno ovoga jutra. Danas nam prognoziraju jutro umjereno do pretežno oblačno uz postepeno smanjenje oblačnosti, u Hercegovini sunčano, temperature maksimalni danas od 25 do 31 stepena. U većini škola danas počinje nova školska godina, kazali smo nešto ranije, danas počinje u Tuzlanskom kantonu, želimo sretan polazak u školu svim đacima, svim učenicima osnovnih i srednjih škola i želimo sreću naravno i roditeljima, starateljima, ali i nastavnicima, profesorima i svim onim koji su uključeni u obrazovni proces. Početak školske godine donosi naravno i povećan broj djece na saobraćajnicama, tako da dragi vozači, opreznije vozite, pogotovo kada je blizina škole, prva, druga, nema potrebe imati neku prekomjernu brzinu kako se ne bi neko od mališana ugrozio i slično. Djeca su to, oni manje pazi naravno, ali evo imate vi, imamo mi stariji koji trebamo obratiti pozornost na to. Dragi učenici, još jednom želimo vam sretnu i uspješnu bezbrižnu školsku godinu. I vi naravno uvijek dobro budite pažljivi u saobraćaju, poštujte pravila i uvijek birajte siguran put do škole i kuće. Što se tiče stanja na cestama, na većini putnih pravaca u našoj zemlji jutro se vozi bez vanrednih ograničenja, a do kraćih zastoja dolazi tokom dana na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi. Trenutno u Gračanici jedini radovi su dole na kružnom toku, odnosno ne na kružnom, već na raskrsnici, tu treba biti te kružni tok. Radi se na izmještanju vodovodnog sistema, tako da obratite i dole pažnju malo više kada budete vozili. Semafori već blinkaju žuto, tako da uvijek obratite pažnju s koje strane vam dolazi drugi vozač. Toliko za sada u servisnim informacijama, ostanite sa nama, nešto kasnije u našem otvorenom programu govorit ćemo o temama i aktualnostima koje su planirane za danas u Gračanici, prije svega obilježavanje dana 34. godišnjice 111. 221. Brdske brigade Gračanica, danas ispred centralnog spomena obilježa od 16.30. Nešto opširnije o tome poslije u našem otvorenom programu, sada muzika, a u 7.30 rubrika Aktuelno.

0: za siguran, lakši, brži krov nad glavom. Limarski program za poslovne i stambene objekte.
1: Limorad Gračanica. Kompletan proizvodni program i postavka na stambenim i poslovnim objektima.
0: Nova proizvodna linija, imitacija crijepa, fasadni i plafonski limovi.
1: Potražite nas na Hajdarovcu u Gračanici ili nas pozovite na 708 160 i 708.

0: aktuelni informativni program.
1: Uređuje i vodi Sadmira Dedić.
2: Želimo vam dobro jutro. Prevoznici Bosne i Hercegovine traže da im Evropsku uniju omogući boravak od 125 do 130 dana u periodu od 180 dana. U suprotnom najavljuju blokadu graničnih prelaza. O svemu opširnije u nastavku.
3: BH prevoznici su se, kako je ranije najavio konzorcijum logistika, okupili ispred Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, odakle su zajedno s porodicama, zaposlenima i vlasnicima prevozničkih firmi obavili protestnu šetnju prema delegaciji Evropske unije. Prevoznici iz regiona već duže upozoravaju da se profesionalni vozači, koji većinu vremena provode na radu u međunarodnom transportu, suočavaju sa ograničenjima boravka u šengenskom prostoru, kao da putuju turistički, što ozbiljno otežava poslovanje transportnih kompanija. Izjavu za medije dao je Nikola Brković, član konzorcijuma Logistika Bosne i Hercegovine.
4: Naši vozači sada, pogotovo u posljednje vrijeme, imaju sve više i više problema. Vozači imaju potpuno isti tretman kao nelegalni migranti. Nakon prekoračenja 90 dana, ophodnja te granične policije maltene svugdje ista, odvode se u prostorije gdje se vrše mnoga ispitivanja, odakle su ušli, kako su ušli, šta planiraju, znači niko ne obraća pažnju da je to ipak kabinsko osoblje, da su trajno zaposleni, da su na svom radnom mjestu, znači potpuno isti tretman kao za nelegalne migrante ili turiste koji su se zadržali duže 90 dana.
3: Sve češći slučajevi odbijanja ulaska, zadržavanja i deportacije profesionalnih vozača zbog primjene pravila 90-180 dana direktno ugrožavaju i poslovanje kompanija.
4: U stranim zemljama kao što su Austrija i Njemačka, Češka bivaju deportovani, u Hrvatskoj bivaju samo vraćeni sa graničnog prelaza. Ista je situacija posljednje dvije godine. Što se tiče novčanih kazni, naravno da dobiju novčanu kaznu, ali to je najmanji problem u odnosu na problem dužeg karaktera kao što su zabrane 3 do 12 mjeseci u Evropsku uniju. To je mnogo velik problem jer taj čovjek, kao što znate, živi samo od tog volana i njemu je neophodno da se kreće u Evropskoj uniji, jer mnoge firme koje se bavi isključivo međunarodnim transportom radi isključivo sa zemljama iz Evropske unije.
3: Očekuju da se iznađe konkretan model koji će omogućiti nesmetan rad vozača.
4: Osjećamo se izigranim, prevarenim, davata nam je lažna nada. Kao što znate, na prvim protestima u januaru Evropska komisija rekla da će napraviti neke vize za nas strance. Mi smo se tada povukli sa granica u duhu dobre saradnje, međutim do dana današnjeg ništa se nije desilo, osim što Hrvatski parlament je izglasao neku vrstu viza za nas strance, pa to nam je trenutno jedina nada kada te vize stupe na snagu. Resorno ministarstvo je obavješteno bukvalno svaki dan, svaki čas. Šta će dalje biti, ne znamo. Mogu jedino da istaknem ministra Fortu, koji se jedini zalaže od ovih ostalih političara, niko ništa.
3: Prevoznici, njih oko 5000, od Evropske komisije očekuju konkretan odgovor u vezi sa svojim zahtjevima, upozoravajući da bi u suprotnom mogli uslijediti radikalniji koraci na regionalnom nivou. Konzorcijum Logistika ranije najavio da bi, ukoliko iz Brisela ne stigne pozitivan odgovor,

0: naše redovne rubrike Aktuelno donosimo izvještaj iz BiH kao stanju na cestama u Bosni i Hercegovini, ali i izvještaj iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.
1: Stanje na putevima.
2: Pojačana je frekvencija saobraćaja na cestama širom Bosne i Hercegovine, pa apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno i poštuju sve saobraćajne propise. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Velika Kladuša i Začić i Osoje, a na graničnom prelazu Zupci u oba smjera. Na graničnim prelazima Doljani Metković, Bijača Nova Sela i Gradiška Gornji Varoš nema gužvi na našim izlaznim rampama, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila na prelaza granice ne čekaju duže od 30 minuta. Od jutro se na magistralnoj cesti Jajce-Crna Rijeka

0: U naselju Podmilačje saobraća jednom trakom na izmjeničnim propuštanjem vozila. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je podionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren je na magistralnu cestu M17. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
1: Radio Gračanica, vremenska prognoza.
2: Sutra u Bosni jutro umjereno pretežno oblačno s postepeno smanjenje oblačnosti. U Hercegovini sunčano, vjetar slab do umjeren, na jugu jugozapad i jugozapadni, a ostalim područjima istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka 14 do 20, negdje 25, a dnevno 25 do 31, na jugu zemlje do 37 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine i Brahe Slavnoš.
3: Pratili ste rubriku Aktualno, prvo septembarsko izdanje.

0: Jutarnje vijesti. Uređuje i vodi Kenan Me.
1: Cijenjene slušateljke i slušatelji, pratite vijesti. Za učenike osnovnih i srednjih škola u Tuzlanskom kantonu danas 1. septembra počinje nastava u školskoj 2026-27. godini. Ministarstvo obrazovanja, nauke Tuzlanskog kantona utvrdilo je školski kalendar kojim su određeni termini nastave iz zimskog raspusta, završetka školske godine, kao i praznici i drugi neradni dani. Školska godina formalno traje od 1. septembra 2026. do 31. augusta 2027. a nastava će biti organizovana u dva polugodišta. Predviđeno je ukupno 185 radnih dana, od čega 175 nastavnih. Vanjska trgovina Tuzlanskog kantona u prvih šest mjeseci 2026. godine dostigla je više milijardsku vrijednost, ali je vrijednost uvezene robe bila za gotovo 259 miliona veća od izvoza. Iz Tuzlanskog kantona od januara do kraja juna izvezeno je robe u vrijednosti od 1,045 milijardi KM, dok je istovremeno uvezeno oko 1,304 milijarde KM. Izvoz je u odnosu na isti period prošle godine smanjen za 3%, a uvoza 1,6%. Profesionalna vatrogasna jedinica Gračanica iza sebe ima izuzetno težak dan. Vatrogasci su tokom dana intervenisali čak 3 puta, a u jednom trenutku dvije intervencije odvijale su se istovremeno na različitim lokacijama u Sokolu i Gornjoj Orahovici. Kompletna jedinica bila je angažovana bez prostora za predah, dok je svaka nova dojava zahtijevala brzu reakciju. Nažalost, tokom jedne od intervencija povrijeđen je jedan vatrogasac. Povrijeđeni vatrogasac je hospitalizovan, gdje ljekari obavljaju detaljne preglede i prate njegovo zdravstveno stanje. Iz profesionalne vatrogasne jedinice Gračanica poručili su da je u ovom trenutku najvažnije zdravlje njihovog kolege, kojim su poželjeli brz i potpuno oporavak. Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine poražena je na gostovanju u Litvaniji rezultatom 78-73 u drugom kolu druge faze kvalifikacija za svjetsko prvenstvo 2027. Bosna i Hercegovina je odigrala veoma dobar meč i veći dio prvog poluvremena bila u prednosti. Nakon prve četvrtine naši košarkaši su vodili 23-20, dok su na odmor otišli sa prednošću 46-42. Litvanija je međutim u nastavku preokrenula rezultat i u završnici uspjela sačuvati vodstvo za konačnih 78-73. Najefikasniji u reprezentaciji Bosne i Hercegovine bio je Jusuf Nurkić sa 20 poena i 3 skoka. Luka Garza dodao je 14 poena i 7 skokova, dok Jamar Alibegović utakmicu završio sa 11 poena i 4 skoka. Jutro su u većem dijelu Bosne pretežno oblačno vrijeme. Na krajnjem sjeveru Bosne rijetko je registrovan lokalni pljusak. Danas su u Bosni više oblačnosti prije podne. U drugoj polovini dana slabih lokalnih pljuskova može biti po Hercegovini, jugozapadnoj, centralnoj i istočnoj Bosni. Temperature danas uglavnom između 27 i 31 stepena Celzijevih. Pratili ste vijesti u produkciji Radio Gračanice i tonski realizator Elmin Hođić.
0: 87,6 i 95 MHz. Jutarnje vijesti.

Na pitanje planirate li glasati na predstojećim izborima u oktobru, 74,4% ispitanih reklo je da, sigurno, 6,9% ne, sigurno ne, a 18,7% razmišljam na tome, ali još nisam odlučio ili odlučila. Gdje se mladi informišu? Mladi se najviše informišu prema anketi 60, odnosno 70% online portali, web stranice sa vijestima, zatim 69,5% društvene mreže, 22% razgovori sa porodicom, prijateljima ili kolegama, 13,8% televizije ili radio i 3% aplikacije za razmjenu poruka, Viber, WhatsApp i Telegram poruke. Na pitanje kojim od sljedećih izvora najmanje vjerujete kada su u pitanju vijesti o političkim i društvenim temama, 33,5% političari i stranice političkih stranaka, 30% influenceri na društvenim mrežama i kreatori sadržaja, 16,3% tradicionalni mediji, TV, radio, štampa, 13,3% online portali, web stranice, te 6,9% međunarodni ili strani mediji. I na pitanje kada na internetu vidite sumnju vijest, kakva je vaša uobičajena reakcija, 55,2% odgovorilo je ponekad provjerim ako imam vremena i ako me tema zanima. 29,6% odgovorilo je uvijek je pokušam provjeriti pretraživanjem drugih vjerodostojnih izvora. 12,3% rijetko provjeravam, obično samo pročitam naslov ili komentare i 3% nikada je ne provjeravam. Zaključci koji proizilaze. Istraživanje pokazuje da su mladi u Bosni i Hercegovini znatno više usmjereni na pitanja koja neposredno utiču na njihov kvalitet života nego na ideološke ili identitetske teme koje često dominiraju javnim i političkim prostorom. Ekonomska sigurnost, kvalitet zdravstvenog i obrazovnog sistema, borba protiv korupcije, mogućnosti za profesionalni razvoj predstavlja njihove ključne prioritete. Europsku uniju većina vidi pozitivno, ali ne kao apstraktni politički cilj, nego kao mogućnost mobilnosti, studija, rada i boljih prilika kod kuće. Drugim riječima, podrška europskom putu stoji, ali uslovljena očekivanjem opipljive promjene. Istovremeno rezultati pokazuju da među mladima postoji značajan potencijal za aktivno učešće u demokratskim procesima. Većina planira izaći na izbore, a odluku o glasanju najčešće veže za ličnost i dosadašnji rad kandidata, kandidatkinje, ali ne za stranački program. Što nam posljedko otkriva ograničeno povjerenje u stranke kao institucije. Posebno je važno da namjera glasanja raste s godinama, dok su najmlađi češće neodlučni, što znači da se prostor za mobilizaciju najviše otvara upravo među njima. Njihove navike informisanja potvrđuju da je digitalni prostor njihov glavni izvor informisanja. Portali i društvene mreže dominiraju, tradicionalni mediji su u drugom planu, a najniže povjerenje imaju prema političarima, političarkama, influencerima i influencericama. Svijest o dezinformacijama izrazito je visoka. Većina kaže da se s lažnim i manipulisanim sadržajem susreću svakodnevno. Ipak dosljedna provjera još uvijek nije pravilo. Ona je češće povremena, vezana je za vrijeme i lični interes. Najupečatljivije je to što navike informisanja nisu tehnički detalj, nego su povezane sa demokratskim ponašanjem. Osobe koje za informisanje primarno koriste portale češće planiraju glasati. Osobe koje se informišu prvenstveno putem razgovora sa bliskim krugom ljudi rjeđe izlaze na birališta i češće zauzimaju oprezan ili skeptičan stav prema Evropskoj uniji. Osobe koje koriste društvene mreže češće imaju snažno proevropski stav. Isto tako kritični odnos prema online sadržaju, naročito navika provjere, ide uz veću spremnost za glasanje. Nalazi ove ankete stoga ukazuju na prostor za dodatno jačanje povjerenja u kvalitete izvora informisanja, kao i razvoj medijske informacijske pismenosti koja bi omogućila dosljednije prepoznavanje i provjeru manipulativnih sadržaja, a time i veći demokratski angažman. Na ovome su radili Marija Ćosić i Emir Zulejhić, Udruženje građana Zašto ne. Kompletna anketa objavljena je na stranici zaštone.ba pod naslovom Kako se mladi u Bosni i Hercegovini informišu i šta misli o Evropskoj uniji i izborima. Hvala vam na pažnji, pratili ste otvoreni program na talasima Radio Gračanice. Ostanite dalje sa nama, Elmini Kenan su sa vama.

0: moram ti još jednom reći,
1: hvala.
0: Kad si mi preporučio HST Klima Centar, napravio si pravi potez. Ljeti smo uživali u ugodnoj svježini, a sada nas ista klima grije tokom zime. Stvarno sam prezadovoljan. A znaš šta mi je možda još važnije? Ekipa iz HST Klima Centra uvijek je tu kad mi zatreba. Ako imam bilo kako pitanje, treba mi savjet ili servis, samo ih nazovem. Uvijek se jave i riješi problem. To danas zaista mnogo znači, zato od srca preporučujem svima. Ako ovih dana razmišljate o grijanju prije nego donesete odluku, obavezno posjetite HST Klima Centar. Kao što su pomogli meni, siguran sam da će pronaći najbolje rješenje i za vaš dom. HST Klima Centar, vrhunski klima uređaj, toplotne pumpe, bijela tehnika, stručna ugradnja i pouzdan servis. Uz vas prije, tokom i nakon kupovine. HST Klima Centar, ne prodajemo samo uređaje, gradimo povjerenje koje traje.

0: jutarnje vijesti. Uređuje i vodi Kenan Mej.
1: Cijenjene slušateljke i slušatelji, pratite vijesti. Za učenike osnovnih i srednjih škola u Tuzlanskom kantonu danas 1. septembra počinje nastava u školskoj 2026-27. godini. Ministarstvo obrazovanja, nauke Tuzlanskog kantona utvrdilo je školski kalendar kojim su određeni termini nastave iz zimskog raspusta, završetka školske godine kao i praznici i drugi neradni dani. Školska godina formalno traje od 1. septembra 2026. do 31. augusta 2027. a nastava će biti organizovana u dva polugodišta. Predviđeno je ukupno 185 radnih dana, od čega 175 nastavnih. Vanjska trgovina Tuzlanskog kantona u prvih šest mjeseci 2026. godine dostigla je više milijardsku vrijednost, ali je vrijednost uvezene robe bila za gotovo 259 miliona veća od izvoza. Iz Tuzlanskog kantona od januara do kraja juna izvezeno je robe u vrijednosti od 1,045 milijardi KM, dok je istovremeno uvezeno oko 1,304 milijarde KM. Izvoz je u odnosu na isti period prošle godine smanjen za 3%, a uvoza 1,6%. Profesionalna vatrogasna jedinica Gračanica iza sebe ima izuzetno težak dan. Vatrogasci su tokom dana intervenisali čak 3 puta, a u jednom trenutku dvije intervencije odvijale su se istovremeno na različitim lokacijama u Sokolu i Gornjoj Orahovici. Kompletna jedinica bila je angažovana bez prostora za predah, dok je svaka nova dojava zahtijevala brzu reakciju. Nažalost, tokom jedne od intervencija povrijeđen je jedan vatrogasac. Povrijeđeni vatrogasac je hospitalizovan, gdje ljekari obavljaju detaljne preglede i prate njegovo zdravstveno stanje. Iz profesionalne vatrogasne jedinice Gračanica poručili su da je u ovom trenutku najvažnije zdravlje njihovog kolege, kojim su poželjeli brz i potpuno oporavak. Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine poražena je na gostovanju u Litvaniji rezultatom 78-73 u drugom kolu druge faze kvalifikacija za svjetsko prvenstvo 2027. Bosna i Hercegovina je odigrala veoma dobar meč i veći dio prvog poluvremena bila u prednosti. Nakon prve četvrtine naši košarkaši su vodili 23-20, dok su na odmor otišli sa prednošću 46-42. Litvanija je međutim u nastavku preokrenula rezultat i u završnici uspjela sačuvati vodstvo za konačnih 78-73. Najefikasniji u reprezentaciji Bosne i Hercegovine bio je Jusuf Nurkić sa 20 poena i 3 skoka. Luka Garza dodao je 14 poena i 7 skokova, dok Jamar Alibegović utakmicu završio sa 11 poena i 4 skoka. Jutro se u većem dijelu Bosne pretežno oblačno vrijeme. Na krajnjem sjeveru Bosne rijetko je registrovan lokalni pljusak. Danas su u Bosni više oblačnosti prije podne. U drugoj polovini dana slabih lokalnih pljuskova može biti po Hercegovini, jugozapadnoj, centralnoj i istočnoj Bosni. Temperature danas uglavnom između 27 i 31 stepena Celzijevih. Pratili ste vijesti produkcije Radio Gračanice i tonski realizator Elmin Hođić.
0: 87,6 i 95 MHz. Jutarnji vijest.

Vlahovici, velike intervencije, jedan vatrogasac je i povrijeđen uslijed udisanja velike količine dima, želimo mu brz oporavak. Službenici hitne stanice Gračanica obavili su 75 pregleda, 8 pacijenata bilo je sa povredama, 5 je upućeno na UKC, a 8 u opću bolnicu. A izvještaj iz opće bolnice Gračanica stoji, u protekla 24 sata obavljeno 269 pregleda. Na prijemu bilo 19 pacijenata, a jedan je upućen u Univerzitetsko klinički centar Tuzlo. Bile su to servisne informacije, jedna pjesma, nakon toga brzo se vraćamo u naš otvoreni program.

Uprava policije Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona obavještava građane da će policijski službenici policijske stanice Gračanica u narednom periodu pojačati nadzor i kontrolu kretanja električnih romobila i bicikala na području Gračanice, naročito na površinama koje su označene kao pješačke zone shodno zakonskim odredbama i saobraćajnoj signalizaciji. Protiv osoba koje se budu kretale biciklima ili električnim romobilima suprotno propisima na površinama označenim kao pješačke zone bit će poduzete zakonom propisane radnje. Obzirom da električnim romobilima i biciklima najčešće upravljaju maloljetnici i djeca. U tom smislu posebno upozoravamo roditelje na njihovu obavezu dužnog staranja o djeci i maloljetnim licima u pogledu sigurnog i odgovornog korištenja bicikala i električnih romobila, kako bi zajedno preventivno djelovali na moguće posljedice i unaprijedili stanje saobraćaja u ovoj oblasti te uopšte saobraćajnoj kulturi. Cilj pojačanih aktivnosti je unapređenje sigurnosti svih učesnika u saobraćaju sa posebnim akcentom na zaštitu pješaka u zonama namijenjenim njihovom sigurnom kretanju. Pozivamo građane na odgovorno i savjesno ponašanje, međusobno uvažavanje i poštivanje saobraćajnih pravila radi vlastite sigurnosti, ali i sigurnosti pješaka koji su najranjivija skupina u saobraćaju. Danas obilježavanje 34. godišnjice formiranja 111. 221. Brdske brigade Gračanica od 16.30 na centralnom spomen obilježju odbrambeno-oslobodilačkog rata biće upriličen i svečani program obilježavanja, tako da još jednom poziv svima vama koji budete mogli doći da dođete na obilježavanje ovog značajnog datuma. Nastavljamo sa muzikom, nemojte mijenjati frekvencije Radio Gračanice.

0: Planiraš kupovinu stana u Gračanici? Onda biraj pametno. A Residental u izvedbi Seka Komerca nudi stambene objekte koji spajaju udobnost i blizinu važnim lokacijama u našem gradu. Savremena gradnja, energetska efikasnost, vrhunski materijali, dizajnerski interijer i sigurnost. Sve to čekate u tvom novom domu. A Residential Fortuna, novi modern stambeno-poslovni objekat u pripremi koji spaja eleganciju, funkcionalnost i vrhunsku lokaciju. A ako ne želiš čekati, na raspolaganju ti je A Residential zgrada Malta. Pozovite nas na broj 062 015 003 i otkrijte svoj savršen dom. A Residential, dom koji zaslužujete. Tražiš kvalitet, savjet i dobru cijenu.
1: MAK Centar za gradnju tu je za tebe, svaki dan.
0: MAK, mjesto inovacija. Spremni za nove ideje.
1: MAK Centar za gradnju ima sve što tražite.
0: Brzo, praktično i po cijeni koja ima smisla.
1: Velika ponuda, odlične cijene i usluga koja pravi razliku.
0: MAK Centar za gradnju. Za dom, gradnju i vrt, sve na jednom mjestu.
1: Treba vam alat, dobar materijal ili savjet koji vrijedi?
0: MAK Centar za gradnju. Mjesto gdje kvalitet i cijena idu ruku pod ruku.
1: U MAK Centru vas čeka širok izbor, dobre cijene i makeri koji znaju svoj posao.
0: Zato Gračanica gradi sa nama. MAK Centar za gradnju.

0: 87,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenja.
1: Isovud DOO Gračanica u skladu sa potrebom vrši prijem u radni odnos radniku u proizvodnji pločastog namještaja i to 4 izvršioca. Bavimo se proizvodnjom kuhinskih ploča, zidnih obloga, pločastog namještaja. Poseban značaj u poslovanju čine sektor montaže pločastog namještaja u sastavu reznog centra sa uslugama krojenja i kantovanja. Od vas tražimo različiti poslovi u proizvodnji pločastog namještaja i namještaja od punog drveta, rad na mašinama za obradu drveta i pločastih materijala, priprema materijala i elemenata za dalju obradu i montažu, saradnja sa ostalim članovima proizvodnog tima. Nudimo stalni radni odnos, motivirajuće i pozitivno radno okruženje, više raznih stimulativnih pogodnosti. Svi zainteresovani kandidati se mogu prijaviti lično svakim radnim danom u prostorije firme na adresi Sprečanski put BB 75320 Gračanica u vremenu od 7 do 16 sati ili poslati prijavu putem e-maila info@isovud.ba. Oglas ostaje otvoren do popune radnog mjesta.
0: Oglasi i obavještenja.
1: Slušali ste oglase i obavještenja u programu Radio Gračanice.
0: 87,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenja.

0: Sve što treba, jedan dom. Brezje, saloni namještaja u Gračanici.
1: Tamo vas čeka preko 10.000 kvadrata izložbenog prostora.
0: Najveći asortiman svih trenutno aktuelnih brendova, namještaja i bijele tehnike u regiji.
2: Malo je vremena da vam sve kažemo, zato posjetite salon Brezje.
3: Radno vrijeme do 19 sati.
0: Posjetite novi Brezje salon namještaja u Gračanici.
4: Imati dobre naočale danas, pa ne znači da samo dobro vidiš, već i drugima da se svidiš. Jer s dobrim naočalima vidiš odlično ljude oko sebe, a vala iskreno, bitno ti je i kako oni vide tebe. Optika u Stadić, najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Veliki izbor stakala, sočiva i najmodernih okvira i fantastičan izbor sunčanih naočala i sve to po najpovoljnijim cijenama. Optika u Stadić, tržni centar Bingo Živinice, tržni centar Bingo Gradačac, tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Da imaš oko, ko soko, optika u Stadić.com.

0: vijesti. Uređuje i vodi
1: Sadmira Dijel.
2: Dobar dan. Sajam ZEBS počinje sutra i trajat će sve do 5. septembra ove godine pod pokroviteljstvom vlade Zeničko-Dobojskog kantona i grada Zenica. Na sajmu se očekuje učešće oko 300 kompanija iz metalske industrije, preradi drveta, namještaje, poljoprivrede, prehrambene industrije, tekstila, kućnog tekstila, automobilske industrije, rezervnih dijelova, građevinarstva, građevinskog materijala, bankarstva, urbanih sadržaja, turizma, sportske opreme, energetike i ekologije, zaštite na radu, informacionih tehnologija i telekomunikacija, obrazovanja i zdravstva. Grad Gračanica na sajmu se predstavlja sa 17 gračaničke firmi. Prvo školsko zvono u novoj školskoj 2026. i 2027. godini oglasilo se jutros. Time je počela nastava u osnovnim i srednjim školama na području našeg kantona. Učenici se nakon ljetnog raspusta ponovo vraćaju u školske klupe, a prvo polugodište trajeće do kraja ove godine kada počinje zimski raspust. Uprava policije MUP-a TK od danas provodit će pojačane planske aktivnosti povodom početka nove školske godine s ciljem sigurnijeg boravka učenika u školskim klupama i njihovog učešća u saobraćaju. Iz uprave policije apeluju na sve učesnike u saobraćaju da poštuju propise i obrate pažnju prilikom vožnje u blizini škola i pješačkih prijelaza. Prevoznici iz Bosne i Hercegovine traže od evropske institucije da pronađu rješenje za probleme ograničenog boravka profesionalnih vozača u Schengen zoni, odnosno primjeni pravila 90-180 dana. Očekuju da se iznađe konkretan model koji će omogućiti nesmetan rad vozačima, bez obzira na to da li će to biti kroz izuzeće od pravila 90-180 dana ili poseban režim za profesionalne vozače. Jučer u poslijepodnevnim satima zabilježen je pomor ribe u rijeci Spreči, potvrdio je ovo ribar Almir Čelić. Kako je opao nivo rijeke Spreča se izbistrila, pa se riba vratila kao nekada u najbolja vremena. Čekamo da analiza pokaže ko su trovači ribe u Spreči, kazao je Čelić. Danas će u Bosni provladavati više oblačnosti. Prije podne u drugoj polovini dana mogući su i slabi kratkotrajni pljuskovi. Dnevna temperatura koja se prognozira tokom današnjeg dana kretaće se oko 30 stepeni. Pratili ste vijesti koje je tonsko-tehnički realizirao Elvin Hočić. Hvala na pažnji.

0: Radio Gračanica, mjesto gdje informacija i emocija postaju jedno.
1: Za čistoću i sigurnost vašeg auta, Vulcomax Auto Centar Gračanica. U Vulcomax Auto Centru možete pronaći najveću ponudu svih vrsta guma za sva vozila najvećih svjetskih proizvođača. Nudimo usluge iz domena montaže i balansiranja guma, optike, trapa najsavremenijom 3D metodom, autodiagnostike, izbor i ugradnju na licu mjesta senzora za gume sa uslugom programiranja. Montaža guma za sve vrste vozila, putička, teretna, traktori, radne mašine, automatska i samouslužna praonica. Vulcomax Autocentar, blizini benzinske pumpe Max Energy. Posjetite nas i uvjerite se u našu stručnost i kvalitet. Pozovite nas na broj telefona 035 704 250.
2: Moram ti još jednom reći, hvala. Kad si mi preporučio HST Klima Centar, napravio si pravi potez. Ljeti smo uživali u ugodnoj svježini, a sada nas ista klima grije tokom zimi. Stvarno sam prezadovoljan. A znaš šta mi je možda još važnije? Ekipa iz HST Klima Centra uvijek je tu kad mi zatreba. Ako imam bilo kako pitanje, treba mi savjet ili servis, samo ih nazovem. Uvijek se jave i riješi problem. To danas zaista mnogo znači, zato od srca preporučujem svima. Ako ovih dana razmišljate o grijanju prije nego donesete odluku, obavezno posjetite HST Klima Centar. Kao što su pomogli meni, siguran sam da će pronaći najbolje rješenje i za vaš dom. HST Klima Centar, vrhunski klima uređaj, toplotne pumpe, bijela tehnika, stručna ugradnja i pouzdan servis. Uz vas prije, tokom i nakon kupovine. HST Klima Centar, ne prodajemo samo uređaje, gradimo povjerenje koje traje.
0: E-račun, slanje računa putem e-maila u javnom preduzeću Vodovod i kanalizacija DOO Gračanica. Podsjećamo građane da je već duži period na raspolaganju usluga dostavljanja mjesečnih računa za vodu i odvodnju u elektronskoj formi putem e-maila. Obavještavamo zainteresovane korisnike da je ova usluga moguća ukoliko imaju potpisan ugovor sa našim preduzećem i validnu e-mail adresu na koju želite da dolazi račun. Ukoliko zainteresovani korisnik nema potpisan ugovor, isti može potpisati u prostorijama javnog preduzeća Vodovod i kanalizacija DOO u ulici Skver BB u Gračanici, a sve informacije možete dobiti na našoj web stranici vodovodgracanica.ba.

Zanimljivo je da se BMW u kasnim decenijama ponovo vratio u avijaciji, ali danas je to kroz kompaniju BMW Rolls-Royce, sada Rolls-Royce Deutschland, koja proizvodi moderne avionske motore. BMW grupacija danas je jedna od najpoznatijih i najutjecajnijih automobilskih grupacija na svijetu, ali njena priča počinje mnogo ranije, i to ne sa automobilima, već sa avionima. BMW punim imenom Bayerische Motorenwerke osnovan je 1916. u Njemačkoj kao proizvođač avionskih motora. U to vrijeme snaga i pouzdanost motora bili su ključni, a BMW je vrlo brzo stekao reputaciju vrhunskog inženjeringa. Upravo iz tog perioda potiče i čuveni BMW logo koji simbolizira rotirajuću avionsku elisu na plavom nebu Bavarske. Nakon Prvog svjetskog rata Njemačkoj je zabranjena proizvodnja avionskih motora, pa BMW pravi veliki zaokret. Počinju sa proizvodnjom motocikala, a 1923. predstavljaju svoj prvi motocikl BMW R32, koji postavlja temelje kvaliteta i dizajna po kojima će brend postati poznat. Nekoliko godina kasnije BMW ulazi i u svijet automobila. Tokom decenija BMW se propilisao kao proizvođač vozila koja spajaju sportsku vožnju, luksuz i tehnologiju. Njihov poznati slogan Freude am Fahren, odnosno užitak u vožnji, savršeno opisuje filozofiju brenda. Danas BMW grupacija obuhvata tri glavna automobilska brenda: BMW, Mini te Rolls-Royce Motor Cars. Svaki od ovih brendova ima potpuno drugačiju publiku, ali ih povezuje vrhunski kvalitet. BMW je srce grupacije, poznat po sportskim limuzinama, SUV modelima i legendarnim serijama poput serije 3, 5, 7, kao i X modelima. Posebno mjesto zauzima BMW M divizija, koja proizvodi visoke performansne automobile, prave cestovne sportiste. Mini je britanski brend koji je BMW preuzeo krajem 90-ih godina. Mini je zadržao svoj prepoznatljivi retro dizajn, ali je dobio njemačku tehnologiju i pouzdanost. Mali, ali izuzetno zabavan za vožnju, Mini je danas urbani simbol stila. Na vrhu ponude nalazi se Rolls-Royce, sinonim za apsolutni luksuz. Iako je Rolls-Royce britanski brend, BMW je vlasnik automobilske divizije od 1998. Svaki Rolls-Royce se gotovo ručno sklapa, a kupci mogu personalizovati doslovno svaki detalj, od boje do zvjezdanog neba na krovu vozila. BMW grupacija također lider u inovacijama. Među prvim su ozbiljno zakoračili u svijet električnih i hibridnih vozila. Serija BMW i su modelima poput i3, i4, 7 i iX pokazuju da električni automobili mogu biti ili i luksuzni i sportski. Osim elektrifikacije, BMW mnogo ulaže u autonomnu vožnju, digitalne kokpite, vještačku inteligenciju i održivu proizvodnju. Cilj im je da do narednih decenija značajno smanje emisije CO2 i koriste reciklirane materijale u proizvodnji. Zanimljivo je da BMW danas ima veze sa avijacijom, kroz saradnje i razvoj avionskih motora u prošlosti, ali i kroz filozofiju preciznog inženjeringa koja potiče upravo iz tog perioda. Danas BMW grupacija zapošljava stotine hiljada ljudi širom svijeta, ima fabrike na više kontinenata i godišnje proizvode milione vozila. Ipak, bez obzira na veličinu, BMW se i dalje vodi istom idejom. Automobil mora pružiti emociju. I zato kada danas vidite BMW na cesti, ne gledate samo automobil, gledate više od jednog stoljeća istorije, tehnologije i strasti prema vožnji. BMW je u Bosni i Hercegovini omiljen među ljubiteljima brenda, ali u ukupnoj masi automobila čini tek mali dio tržišta. Statistike pokazuju da BMW ima oko 2,5% udjela među svim registrovanim automobilima. Više BMW vozila u Bosni i Hercegovini su polovni modeli uvezeni iz inostranstva, nego potpuno novi. Ipak, kada se pojave na cesti, BMW automobili često plijene pažnju. Mnogima su auto iz snova, simbol sportskog stila i prestiža, čak i ako su stariji modeli. BMW je prisutan, ali ne među najmasovnijim brendovima.

BMW se redovno nalazi među top brendovima novih automobila registrovanih u Bosni i Hercegovini, ali nije među vodećim. U podacima o novim registracijama automobila u 2024. i 2025. BMW se često nalazi negdje između 30 do 40 novih registracija mjesečno. Iza Škode, Toyote, Volkswagena i Audija. Ovaj podatak ažuriran je na portalu CE Auto, portalu autoindustrije centralne Europe. Prema zvaničnim statistikama o ukupnom broju registrovanih vozila u Bosni i Hercegovini, BMW čini relativno mali udio, oko 2,47% svih registrovanih automobila, podaci su Bihamka. Ovo pokazuje da iako BMW ima svoju nišu i fanove, daleko češće susrećemo Škodu, Volkswagen, Toyotu ili Mercedesa nego BMW u svakodnevnoj vožnji. U Bosni i Hercegovini se uvozi mnogo polovnih vozila, oko 80.000 godišnje, a među skupljim i prestižnim polovnim često se nalaze BMW modeli, podaci su večernjeg.ba. To znači da većina BMW-a na cestama u Bosni i Hercegovini nije nov kupljen automobil, već uvezen polova model, što je tipično za BH tržište. Većina auta u Bosni i Hercegovini je stara preko 10 godina, čak oko 85%, piše Dnevni Avaz. To znači da se i BMW modeli koje vidite najčešće voze kao polovni, stari automobili, a ne kao potpuno novi luksuzni primjeri. I za kraj, iako nema formalne ankete baš za Bosnu i Hercegovinu, forum i diskusije ljubitelja automobila ukazuju da je BMW automobil često željan izbor dream car modela kada netko želi statusniji sportski auto. Posebno među fanovima marki poput BMW-a, Mercedesa i Audija. Bila je to rubrika Da li ste znali? Hvala vam na pažnju.

0: dobrodošli u ORL ambulantu, gdje brinemo o zdravlju vašeg uha, grla i nosa. Upale i bol u uhu, oslabljeni sluh, isjedak iz uha, začepljeno uho, otežano disanje na nos, bolovi, upale grla i sinusa i poremećaji glasa. Samo su neka od stanja zbog kojih trebate potražiti pomoć ORL specijaliste. U sigurnim rukama naše iskusne doktorice Edine Bratovčić, specijaliste otorinolaringologije. Kod nas možete uraditi detaljan specijalistički pregled kao i ispiranje ušiju. Posjetite nas u tržnom centru Belam Ionix Gračanica ili rezervišite svoj termin pozivom na broj telefona 035-214-501.
1: Medicina koja leči, srca koja brinu, Plava Medical Group.
2: Zadovoljstvo je kupati se u dvoje.
3: Ja,
2: to mi.

tekstila, automobilske industrije, rezervnih dijelova, građevinarstva, građevinskog materijala, bankarstva, urbanih sadržaja, turizma, sportske opreme, energetike i ekologije, zaštite na radu, informacionih tehnologija i telekomunikacija, obrazovanja i zdravstva. Grad Građanica na sajmu se predstavlja sa 17 građaničke firmi. Prvo školsko zvono u novoj školskoj 2026. i 2027. godini oglasilo se jutros. Time je počela nastava u osnovnim i srednjim školama na području našeg kantona. Učenici se nakon ljetnog raspusta ponovo vraćaju u školske klupe, a prvo polugodište trajeće do kraja ove godine kada počinje zimski raspust. Uprava policije MUP-a TK od danas provodit će pojačane planske aktivnosti povodom početka nove školske godine s ciljem sigurnijeg boravka učenika u školskim klupama i njihovog učešća u saobraćaju. Iz uprave policije apeluju na sve učesnike u saobraćaju da poštuju propise i obrate pažnju prilikom vožnje u blizini škola i pješačkih prijelaza. Prevoznici iz Bosne i Hercegovine traže od evropske institucije da pronađu rješenje za probleme ograničenog boravka profesionalnih vozača u Schengen zoni, odnosno primjeni pravila 90-180 dana. Očekuju da se iznađe konkretan model koji će omogućiti nesmetan rad vozačima, bez obzira na to da li će to biti kroz izuzeće od pravila 90-180 dana ili poseban režim za profesionalne vozače. Jučer u poslijepodnevnim satima zabilježen je pomor ribe u rijeci Spreči, potvrdio je ovo ribar Almir Čelić. Kako je opao nivo rijeke Spreča se izbistrila, pa se riba vratila kao nekada u najbolja vremena. Čekamo da analiza pokaže ko su trovači ribe u Spreči, kazao je Čelić. Danas će u Bosni provladavati više oblačnosti. Prije podne u drugoj polovini dana mogući su i slabi kratkotrajni pljuskovi. Dnevna temperatura koja se prognozira tokom današnjeg dana kretaće se oko 30 stepeni. Pratili ste vijesti koje je tonsko-tehnički realizirao Elvin Hočić. Hvala na pažnji.

0: Hello.
1: Nisi sam, jer s tobom je uvijek Radio Gračanica.
2: Medicina koja liječi, srca koja brinu, Plava Medical Group. Brzu i preciznu radiološku dijagnostiku uz naš tim stručnjaka možete dobiti u radiološkom centru Plava Medical Group u Gračanici. Koristimo aparate najnovije generacije za magnetnu rezonansu, CT, kao i RTG snimanje. Radiološke usluge dostupne su vam besplatno putem Zavoda zdravstvenog osiguranja TK. Više informacija možete dobiti pozivom na broj telefona 035-214-501. Posjetite nas, jer rana prevencija i zdravlje su na prvom mjestu. Plava Medical Group.
3: Dom nije samo mjesto u kojem živite. To je prostor koji govori o vama. Zato u MAG Centru za uređenje pronađite sve što vam je potrebno da ga uredite baš po svojoj mjeri. Od modernih zidnih i podnih obloga, pločica, sanitarija i kupaonskog namještaja. To su dopera i kuhinskih slavina koje spajaju funkcionalnost i dizajn. Upotpunite svoj dom elegantnim setovima za ručavanje, kvalitetnim posteljinama i peškirima, a svoju terasu ili dvorište pretvorite u mjesto za uživanje uz bogat izbor vrtnog namještaja, fontana i dekoracija. Šta god da uređujete, jedan kutak ili cijeli dom, u MAG Centru za uređenje pronaći ćete inspiraciju, kvalitet i sve na jednom mjestu. MAG, Centar za uređenje. Jer svaki dom zaslužuje biti poseban. MAG, Centar inovacija.

Nikada niste sami, jer sa vama je uvijek Radio Gračanica. Planiraš kupovinu stana u Gračanici? Onda biraj pametno. A Residental u izvedbi Zeka Komerca nudi stambene objekte koji spajaju udobnost i blizinu važnim lokacijama u našem gradu. Savremena gradnja, energetska efikasnost, vrhunski materijali, dizajnerski interijer i sigurnost. Sve to čekate u tvom novom domu. A Residential Fortuna, novi modern stambeno-poslovni objekat u pripremi koji spaja eleganciju, funkcionalnost i vrhunsku lokaciju. A ako ne želiš čekati, na raspolaganju ti je A Residential zgrada Malta. Pozovite nas na broj 062 015 003 i otkrijte svoj savršen dom. A Residential dom.

0: američke vojne efektive. Vrijeme danas sunčano sa temperaturama do 37 stepeni.
1: Vijeće ministara Bosne i Hercegovine zadužilo je Direkciju za evropske integracije da dokument dopuna priloga institucija dostavi Evropskoj komisiji. Dokument daje pregled ostvarenih mjera koje su relevantne za proces evropskih integracija i imaju za cilj pokazati poboljšanje funkcioniranja sistema.
0: Drugi dan 20. Bledskog strateškog foruma započeo je panelom o proširenju Evropske unije. Zapadni Balkan iskoristio je povoljnije okruženje među evropskim liderima za dalje proširenje, ali je konkretne rezultate donijela jedino Crna Gora. Detaljnije Igor Božović.
2: Geopolitičke prilike u kojima je Ruska Federacija napala Ukrajinu i u kojima američka administracija radikalno mijenja gospodarske odnose otvorili su priliku za proširenje, ali kako ističe Ervin Ibrahimović, ministar vanjskih poslova Crne Gore, ti događaji nisu poručili europskim liderima da se trebaju proširiti na Zapadni Balkan, već su stvorili drukčije odnose na terenu. Ako se radi o geopolitici, ona pruža određenu priliku, no najprije je važno da reforma stvori vjerodostojnost, dok bi rezultat trebao omogućiti pristup. Želio bih reći da je Crna Gora pokazala predanost dovršetku našeg integracijskog procesa. Zemlje kandidatkinje ne trebaju se zamarati odnosima na vrhu Unije, ističe Marta Kos, povjerenica za proširenje. Lideri su uvijek razmišljali koliko će ih koštati proširenje, a vrlo rijetko o promjenama koje ono donosi. Treba vidjeti napredak u rezultatima lokalnih vlasti i volji građana prema proširenju, što je predočila islandskim referendumom. No čak i ako je većina ljudi koji su izašli na glasanje bila protiv otvaranja pregovora s Europskom unijom, 47% Islanđana reklo je da, a 2010. godine kada je Island bio zemlja kandidatkinja, prema Eurobarometru samo 19 Islanđana je podržavalo članstvo. Dakle, ta brojka raste. Možda moramo pričekati još nekoliko godina. U radu ovogodišnjeg Bledskog strateškog foruma sudjeluje i izaslanstvo Bosne i Hercegovine predvođeno ministrom vanjskih poslova Konakovićem. Za BH Radio 1, Igor Božović.
0: Bosna i Hercegovina ima namjensku industriju koju treba pokazati svijetu. Rečeno je tokom otvaranja četverodnevnog međunarodnog sajma namjenske i odbrambene industrije Prvi Balkanski štit 2026. U Sarajevskoj Zetri ovim povodom okupilo se 30 izlagača iz 15 zemalja, govore ministar odbrane BiH Zukan Helez i federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić.
3: Rezultati i kapaciteti koje danas imamo predstavljaju dobru osnovu za ono što želimo postići u budućnosti. Zato je važno da nastavimo ulagati u istraživanje i razvoj, modernizaciju proizvodnih kapaciteta, nove tehnologije, obrazovanje mladih stručnjaka. Naša ambicija ne treba biti samo da pratimo svjetske trendove, već da u pojedinim oblastima budemo među onima koji ih stvaraju. Naša snaga nije samo onome što proizvodimo, naša snaga je u ljudima koji to znaju i stvaraju. U njihovom radu, iskustvu, inovacijama i sposobnosti da iz generacije u generaciju grade nešto što je veće od pojedinačne kompanije ili pojedinačnog proizvođača.
4: Prihodi šest ključnih kompanija namjenske industrije Federacije Bosne i Hercegovine povećani su sa 270 miliona u 2022. na 554 miliona KM-ova u 2025. Rastao je izvoz, rasla je dobit i otvarana su nova radna mjesta. Još važnije, ponovo se ovdje ulaže u novu opremu, u proizvodne linije, u modernizacije pogona, u nove hale, u širenje kapaciteta postojećih fabrika i razvoj novih proizvoda. I više ne govorimo samo o očuvanju postojećih fabrika. Sada govorimo o novim.
1: Tužilaštvo Bosne i Hercegovine dostavilo je Državnom sudu uređenu optužnicu protiv šest osoba za ratne zločine počinjene na području Sanskog mosta i u logoru Manjača. Terete se za zločine u kojima je stradalo 40 logoraša. Optužnica u ovom predmetu već je ranije proslijeđena sudu, ali je vraćena tužilaštvo na dopunu i uređenje. Zaposleni u srednjim školama Unsko-sanskog kantona održali su jednosatni štrajk upozorenja nakon što u dogovorenom roku nisu usvojeni dokumenti o pedagoškim standardima.

0: standardima i pravilniku o napredovanju zaposlenih u obrazovanju. Sindikat ne isključuje nove aktivnosti, uključujući generalni štrajk. Inače, u Bosni i Hercegovini danas je počela nova školska godina.
1: U Crnoj Gori je završena potraga za ruskim državljaninom Mihajlom Šabunjinom, osumnjičenom za jučerašnje trostruko ubistvo u Danilovgradu. Ubica je sinoć izvršio samoubistvo kada ga je opkolila policija u šumi iznad Erceg Novog. Prije toga, kako izjavio direktor uprave crnogorske policije Lazar Šćepanović, Šabunjin je otvorio vatru na policiju.
2: Ono što želim da kažem da se radilo o veoma složenom zadatku, nepredvidljivom događaju, odnosno krivično djelo koje se nije moglo ni spriječiti, niti su bilo kakve okolnosti ukazivale na potencijalnu opasnost, pogotovo iz razloga što je nakon provedene kriminalističke obrade utvrđeno da je osumnjičeni sa žrtvama imao komunikaciju 24.8., da je koristio usluge strelišta, da je iskoristio povjerenje radnika zaposlenih na strelištu i bez ikakvog povoda, ono što se moglo odmah vidjeti preko nadzornih kamera, da je lišio života prvo jedno lice, a nakon toga lišio dva lica u objektu u kancelariji gdje je zaduživao oružje i municiju, uzeo vozilo i odvezao se u nepoznato pravcu.
1: Nakon što je u blizini Hormuškog Moreuza izvršen raketni napad na tanker, za koji još niko nije preuzeo odgovornost, Iran je ispalio rakete na američke vojne baze u Jordanu i Ujedinjenim Arabskim Emiratima. Uslijedila je prijetnja američkog predsjednika Donalda Trumpa, ali i iranska reakcija. Opširnije Brana Prtenjak.
3: Jedan tanker pogođen je sa tri nepoznata projektila dok je rano jutros napuštao Ormuski Moreuz kod obale Omana. Saopštila je nadležna britanska služba dodajući da nema izvještaja o žrtvama niti posljedicama po životnu sredinu. Nisu naveli o čijem se tankeru radi. Iran je potom izveo odmazdu napadima na lokacije koje koriste američke snage u Jordanu i Ujedinjenim Arabskim Emiratima. Prije toga Iran je ispalio rakete na dvije američke vazduhoplovne baze u Jordanu kao odgovor na američki napad na Larak, malo iransko ostrvo u Perzijskom zalivu na istočnom kraju Ormuza. Donald Trump je umeđu vremenu najavio da će Washington žestoko odgovoriti na svaki napad u Jordanu. Na svojoj društvenoj mreži ponovo je napisao da Teheran preklinje za sporazum jer je propao.
4: Iran je zvanično propala nacija, mrtav je. Nemaju mornaricu, nemaju avijaciju, nemaju valutu, ne plaćaju svoje vojnike ili policiju. Inflacija je na 300%, a njihovo rukovodstvo je u potpunom rasulu i nesposobno da pravilno predstavlja zemlju.
3: Dodatno, Trump je pozvao na krivično gonjenje odgovornih za smrt demonstranata u Iranu, navodeći da su iranske vlasti do sada ubile više od 100.000 ljudi. Američki mediji ističu da nije precizirao koji bi sud trebalo da pokrene postupak u trenutku kada Amerika ne priznaje Međunarodni sud u Hagu. Ubrzo je reagovao iranski predsjednik Masud Pezeškijan, koji je sa samita Šangajske organizacije za saradnju u Biškeku Trumpu poručio.
4: Iran ne traži rat, ali nikada neće sjediti skrštenih ruku pred agresijom. Ako se Sjedinjene Države vrate svojim obavezama prema prelaznom sporazumu potpisanom u junu, Iran će odmah učiniti isto. Nestabilnost i nemiri u regionu nisu u interesu ni jedne zemlje i predstavljaće izazov za sve.
3: U međuvremenu, nafta Brent poskupila je na skoro $91 po barelu, uz predviđanja svjetskih eksperata da će se visoke cijene crnog zlata zadržati do kraja godine. Za BH Radio 1, Brana Prtenjak.
1: Temperature: Tuzla 23, Sarajevo i Zenica 24, Banja Luka 26, Mostar 32 stepena. Danas je u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano uz umjerenu oblačnost. Dnevne temperature do 37 stepeni.
0: Zbog nastavka izgradnje poddionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je poddionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na graničnim prelazima saobraćaj protiče uz zadržavanja do 30 minuta. Slušali ste podnevne vijesti BH Radija 1, spikerica Dragica Ilihtarević, urednik emisije Samir Husejnović.
5: Svako ima neki zadatak, a naš je biti sa vama 24 sata svaki dan.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Radio Gračanica.

0: Povezani. Zajedno. 20 godina. Veza bez prekida uspostavljena. Virusnet slavi 20 godina, a slavlje je još ljepše kada ga dijelimo s vama. Vi ste razlog našeg postojanja. Pratite nas na Facebooku i Instagramu, uključite se, osvojite jednu od 20 super nagrada i proslavite dvije decenije neraskidive veze. Virusnet, povezani 20 godina.
1: Usluga e-račun, slanje računa putem e-maila u javnom preduzeću Vodovod i kanalizacija d.o.o. Gračanica. Podsjećamo građane da je već duži period na raspolaganju usluga dostavljanja mjesečnih računa za vodu i odvodnju u elektronskoj formi putem e-maila. Obavještavamo zainteresovane korisnike da je ova usluga moguća ukoliko imaju potpisan ugovor sa našim preduzećem i validnu e-mail adresu na koju želite da dolazi račun. Ukoliko zainteresovani korisnik nema potpisan ugovor, isti može potpisati u prostorijama javnog preduzeća Vodovod i kanalizacija DOO u ulici Skver BB u Gračanici, a sve informacije možete dobiti na našoj web stranici vodovodgracanica.ba.

Poštovani slušalci Radio Gračanice, mi vam želimo dobar dan, dobrodošlicu na talase našeg radija, dobrodošlicu u novo izdanje našeg otvorenog programa. Danas nam je evo utorak, prvi dan mjeseca septembra, početak nove školske godine, a nije ponedjeljak kao što su mnogi pomislili, kao što su se mnogi zabunili računajući da se ponedjeljkom počinje sa školom, sa poslom i sa svim ostalim. Može i utorkom ako utorak pada prvi dan u mjesecu.

Šalu na stranu, sretno svim školarcima, roditeljima, svoj djeci, učenicima, nastavnicima, nastavnom osoblju, svima koji su uključeni u nastavno-odgojni obrazovni proces naših mališana. Puno sreće, strpljenja, uspjeha, malo problema, dosta dobrih ocjena i sve bi trebalo da bude u najbolje mogućem redu. Sa vam ovoga popodneva, dio popodneva i dio večernjeg programa bit će za početak dežurna ekipa u sastavu Adnan Džafo i Elmin Hodžić. Mi smo sa vama trenutno, pozdravljamo vas, želimo vam ugodne trenutke uz program našeg radija. Svima koji voze i naravno vozačima, putnicima, sretan put i ugodna vožnja također. Naravno, u okviru našeg otvorenog programa govorit ćemo o onim aktuelnim dnevnim dešavanjima u našem gradu. Već smo kazali, danas nekako centralna tema svakako jeste početak nove školske godine, ali ima tu i drugih tema i aktuelnosti koje ćemo podijeliti sa vama. Svakako vašoj pažnji preporučujemo i one standardne naše sadržaje poput vijesti u 13 i 14 sati, poput naših informativnih emisija Info 5 i Info 8, svakako oglasi obavještenja. Posjetite našu web stranicu Radio Gračanica, posjetite našu Facebook stranicu Radio Gračanica, gdje se također možete informisati o svim ovim stvarima o kojima govorimo, pričamo, izvještavamo. Tamo možete da čitate, da gledate fotografije i gledate videozapise. Da kažemo samo da je trenutno temperatura u našem gradu 28 stepeni Celzijusa, sunčano i toplo, tako će biti i sutra i tako će biti i narednih dana, sunčano, toplo i otprilike stabilno vrijeme bez nekih prevelikih promjena. Govorit ćemo i o sajmu ZEPS koji počinje sutra, na kojem će biti predstavljen i naš grad, grad Gračanica, zajedno sa svojim privrednicima, a naravno govorit ćemo i o svemu onome što se dešava u našoj lokalnoj zajednici na našem lokalnom planu. Dotaknut ćemo se malo sporta, sportskih aktuelnosti, ima nekih utakmica. Jučer nam je igrala košarkaška reprezentacija, nažalost izgubila od Litvanije. Večeras, danas se igraju neke od utakmica u okviru bosansko-hercegovačke premijer lige, tako da imat ćemo eto raznolike sadržaje koje ćemo podijeliti sa vama, a vas naravno pozivamo da ostanete sa nama, da ne mijenjate frekvencije, te da budete u stalase Radio Gračanice.

0: 87,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenja.
1: Objavljen je javni oglas za izbor kandidata za popunu rezervne liste kvalifikovanih osoba za imenovanje članova biračkih odbora, odnosno mobilnog tima i njihovih zamjenika za opće izbore 2026. godine. Uslovi za imenovanje: kandidat mora imati pravo glasa, imati prebivalište na području grada Gračanica, u pravilu biti upisan u centralni birački spisak za biračko mjesto za koje se imenuje, imati najmanje završenu srednju školu 3., 4. ili 5. stepen. Ne smije biti član najvišeg izvršno-političkog organa, političke stranke ili koalicije. Ne smije biti nosilac izabranog mandata ili član izvršnog organa vlasti, osim u zakonom predviđenim slučajevima. Ne smije biti aktuelni kandidat, niti je smio biti kandidat na posljednjim općim i lokalnim izborima. Ne smije imati izrečenu sankciju Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine, niti kaznu za težu povredu izbornih zakona i propisa u posljednje 4 godine. Potrebna dokumentacija. Uz prijavu je potrebno dostaviti popunjen SG3 obrazac. Rok za podnošenje prijava je 20 dana od dana objave javnog oglasa. Prijave se dostavljaju u zatvorenoj koverti na adresu Gradska izborna komisija Gračanica, Mula Mustafe Bašeski je broj 1, 75320 Gračanica. Na koverti je potrebno naznačiti: prijava na javni oglas za popunu rezervne liste kvalifikovanih osoba za imenovanje članova biračkih odbora, mobilnog tima i njihovih zamjenika. Ne otvarati. Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane. Sve informacije o javnom oglasu kao i prijavni SG3 obrazac zainteresovani kandidati mogu pronaći na zvaničnoj web stranici grada Gračanica. Proceduru izbora provodi Gradska izborna komisija Gračanica.
0: Oglasi.

0: obavještenje.
1: Isovud DOO Gračanica u skladu sa potrebom vrši prijem u radni odnos radniku u proizvodnji pločastog namještaja i do 4 izvršioca. Bavimo se proizvodnjom kuhinskih ploča, zidnih obloga, pločastog namještaja. Poseban značaj u poslovanju čine sektor montaže pločastog namještaja u sastavu reznog centra sa uslugama krojenja i kantovanja. Od vas tražimo različiti poslovi u proizvodnji pločastog namještaja i namještaja od punog drveta, rad na mašinama za obradu drveta i pločastih materijala, priprema materijala i elemenata za dalju obradu i montažu, saradnja sa ostalim članovima proizvodnog tima. Nudimo stalni radni odnos, motivirajuće i pozitivno radno okruženje, više raznih stimulativnih pogodnosti. Svi zainteresovani kandidati se mogu prijaviti lično svakim radnim danom u prostorije firme na adresi Sprečanski put BB 75320 Gračanica u vremenu od 7 do 16 sati ili poslati prijavu putem e-maila info@isovud.ba. Oglas ostaje otvoren do popune radnog mjesta.
0: Oglasi i obavještenje.
2: Pratili ste oglasi i obavještenje u programu Radio Gračanice.

Poštovani slušalci Radio Gračanice, želimo vam dobar dan, pratite vijesti. Prvo školsko zvono u novoj školskoj godini oglasilo se jutro. S time je počela nastava u osnovnim i srednjim školama na području Tuzlanskog kantona. Učenici su se nakon ljetnog raspusta ponovo vratili u školske klupe, a prvo polugodište trajaće do posljednjeg radnog dana u decembru, odnosno do četvrtka 31. decembra 2026. Nakon prvog polugodišta učenike očekuje četverosedmični zimski odmor. Zimski raspust trajaće od petka 1. januara do četvrtka 28. januara 2027. godine. Drugo polugodište počeće u petak 29. januara kada će se učenici ponovo vratiti u školske klupe. Kantonalno tužilaštvo kantona Sarajevo završilo istragu o teškoj tramvajskoj nesreći koja se u februaru dogodila u Sarajevu, te je podiglo optužnicu protiv vozača tramvaja Adnana Kasapovića. Kako je saopćeno iz tužilaštva kantona Sarajevo, optužnica je podignuta nakon opsežne istrage, provedenih timskih vještačenja i analize velikog broja prikupljenih dokaza. Kasapović je optužen za teško krivično djelo protiv sigurnosti javnog saobraćaja i ugrožavanje javnog prostora.

prometa. Nekoliko udruženja žrtava iz Bosne i Hercegovine podnijelo je UEFA žalbu i zatražilo pokretanje disciplinskog postupka protiv fudbalskog kluba Borac Banja Luka zbog ponovljenih slučajeva veličanja pravosnažno osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića na utakmicama tog kluba. U dokumentu se od UEFA traži da ispita odgovornost kluba, odnosno da utvrdi je li borac poduzeo adekvatne mjere i djelotvorne mjere kako bi spriječio, osudio i sankcionisao takvo ponašanje. Za kraj vijesti o vremenu, prije podne oblačnost u Bosni i Hercegovini se postepeno smanjivala, na krajnjem sjeveru Bosni rijetko je registrovan lokalni pljusak. U drugoj polovini dana prevladavat će sunčano uz umjerenu oblačnost. Slabih lokalnih pljuskova može biti po Hercegovini, centralnoj i istočnoj Bosni. Vjetar slab do umjerene jačine. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 27 i 32 stepena Celzijusa. Poštovani slušaoci, toliko u vijestima. Hvala vam za pažnju. Vijesti.

0: Art Studio R.
1: Fotografije, video, oglašavanje. Nudimo usluge studijskog fotografisanja i fotografisanja na terenu.
0: Iz naše ponude izdvajamo promo video produkcije, reklame i promotivni filmovi.
1: Snimanje i fotografisanje vjenčanja, ali i drugih događaja.
0: Trebate presnimavanje materijala sa videokasete na DVD ili USB?
1: Nikakav problem. Oglasite se na našem reklamnom LED displeju koji se nalazi na najprometnijoj raskrsnici u gradu.
0: Art Studio R. Za sve dodate informacije pozovite nas na broj
1: 061 164 277.
2: Moram ti još jednom reći, hvala. Kad si mi preporučio HST Klima Centar, napravio si pravi potez. Ljeti smo uživali u ugodnoj svježini, a sada nas ista klima grije tokom zime. Stvarno sam prezadovoljan. A znaš šta mi je možda još važnije? Ekipa iz HST Klima Centra uvijek je tu kad mi zatreba. Ako imam bilo kako pitanje, treba mi savjet ili servis, samo ih nazovem. Uvijek se jave i riješi problem. To danas zaista mnogo znači, zato od srca preporučujem svima. Ako ovih dana razmišljate o grijanju prije nego donesete odluku, obavezno posjetite HST.

najpametniji klima centar. Kao što su pomogli meni, siguran sam da će pronaći najbolje rješenje i za vaš dom. Aeste Klima Centar, vrhunski klima uređaj, toplotne pumpe, bijela tehnika, stručna ugradnja i pouzdan servis. Uz vas prije, tokom i nakon kupovine. Aeste Klima Centar, ne prodajemo samo uređaje, gradimo povjerenje koje traje.

Nastavljamo dalje sa našim druženjem, 13 sati, 29 minuta, vi ste na talasima Radio Gračanice, pratite naš otvoreni program, idemo dalje sa pregledom informacija, vijesti, aktuelnosti, događaja u našem gradu i okolini. Još jednom da utvrdimo samo da je danas toplo i sunčano, da je temperatura 28 stepeni i da će tako biti i narednih dana. Nema najave o nekakvom posebnom osvježenju, o nižim temperaturama, o nekom kišnom periodu. Koliko vidim ovdje na ovoj dugoročnoj prognozi, bit će zaista sunčano, toplo i stabilno. A kada je u pitanju prognoza Federalnog hidrometeorološkog zavoda, također kaže se da je danas sunčano i toplo, da je slabih pljuskova bilo ili može biti u Hercegovini, centralnoj i istočnoj Bosni, a da je najviša dnevna temperatura danas uglavnom prognozirana između 27 i 32 stepena. Kada u pitanju stanje na cestama, izvještaju Bihamka se navodi da nema vanrednih, nekih posebnih vanrednih ograničenja u odvijanju saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini. Izrazito toplo vrijeme i dalje može pričinjavati poteškoće vozačima, posebno tokom dužih putovanja. Zato se uvijek savjetuju da se pravi češće pauze, posebno u najtoplijem dijelu dana. Kada su u pitanju granični prelazi, provjerit ćemo kako je stanje. Evo, na graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta. Nema najavljenih radarskih kontrola, nema ni najavljenih planskih isključenja električne energije. Danas je počela nova školska godina, već smo to učinili, a još jednom ćemo da ponovimo. Sretan početak školske godine svim učenicima, đacima, prvačićima posebno, roditeljima, djedovima, nenama, svima onima koji se raduju početku nove školske godine. Sretno i nastavnom osoblju, nastavnicima, profesorima, učiteljima, učiteljicama, svima onima koji su uključeni u nastavno-odgojno-obrazovni proces. Puno sreće, što više petica i što manje problema. Danas će biti obilježen i dan 111. 221. Gračaničke brigade, polaganje cvijeća, odavanje

Evo, tokom ljeta je bilo poprilično odgovorno, nije bilo požara jučer, međutim, dosta posla za gračaničke vatrogasce na području Sokola, još malo opreza prilikom čišćenja tih njiva, avlija, bašća i čega sve, ne da budete još oprezni, još uvijek dosta suhe vegetacije, nema kiše, nema vlage, tako da još uvijek poprilično opasno, stoga povedite računa i budimo odgovorni do prvog osvježenja, do prve kiše, do prvog vlažnog perioda. Pomor ribe u rijeci je spreči, novi slučaj, novi ko zna koji po redu slučaj koji smo zabilježili, o tome detaljnije više govorimo danas od 16 sati. Možete čuti razgovor sa našim sugrađaninom, ribarom Almirom Čelićem. Dodajemo da sutra počinje sajam ZEPS na kojem će biti i naši predstavnici, predstavnici grada Gračanica, te također naši privrednici, pa svi oni koji budu u Zenici, budu na ZEPS-u, imaće priliku tamo da vide i štand grada Gračanice zajedno sa gračaničkim privrednicima. Da, sada toliko. Mi vas pozivamo da ostanete sa nama, da ne mijenjate frekvencije. Uživajte uz naš otvoreni program do 14 sati kada su na rasporedu nove vijesti.

0: Tražiš kvalitet, savjet i dobru cijenu.
1: MAK Centar za gradnju tu je za tebe, svaki dan.
0: MAK, mjesto inovacija. Spremni za nove ideje.
1: MAK Centar za gradnju ima sve što tražite.
0: Brzo, praktično i po cijeni koja ima smisla.

0: jaka ponuda, odlične cijene i usluga koja pravi razliku.
1: MAK, centar za gradnju, za dom, gradnju i vrt, sve na jednom mjestu.
0: Treba vam alat, dobar materijal ili savjet koji vrijedi?
1: MAK, centar za gradnju, mjesto gdje kvalitet i cijena idu ruku pod ruku.
0: U MAK centru vas čeka široki izbor, dobre cijene i makeri koji znaju svoj posao.
1: Zato, Gračanica gradi sa nama. MAK!

0: Sve što treba, jedan dom. Brezje, saloni namještaja u Gračanici.
1: Tamo vas čeka preko 10.000 kvadrata izložbenog prostora.
0: Najveći asortiman svih trenutno aktuelnih brendova, namještaja i bijele tehnike u regiji.
2: Malo je vremena da vam sve kažemo, zato posjetite salon Brezje.
3: Radno vrijeme do 19 sati.
0: Posjetite novi Brezje salon namještaja u Gračanici.
4: Za čistoću i sigurnost vašeg auta, Vulcomax Auto Centar Gračanica. U Vulcomax Auto Centru možete pronaći najveću ponudu svih vrsta guma za sva vozila najvećih svjetskih proizvođača. Nudimo usluge iz domena montaže i balansiranja guma, optike, trapa najsavremenijom 3D metodom, autodijagnostike, izbor i ugradnju na licu mjesta senzora za gume sa uslugom programiranja. Montaža guma za sve vrste vozila, putnička, teretna, traktori, radne mašine, automatska i samouslužna praonica. Vulcomax Autocentar, blizini benzinske pumpe Max Energy. Posjetite nas i uvjerite se u našu stručnost i kvalitet. Pozovite nas na broj telefona 035 704 250.

godi Adnan Džar. Poštovani slušalci Radio Gračanice, želimo vam dobar dan, pratite vijesti. Prvo školsko zvono u novoj školskoj godini oglasilo se jutro. S time je počela nastava u osnovnim i srednjim školama na području Tuzlanskog kantona. Učenici su se nakon ljetnog raspusta ponovo vratili u školske klupe, a prvo polugodište trajaće do posljednjeg radnog dana u decembru, odnosno do četvrtka 31. decembra 2026. Nakon prvog polugodišta učenike očekuje četvrosedmični zimski odmor. Zimski raspust trajaće od petka 1. januara do četvrtka 28. januara 2027. godine. Drugo polugodište počeće u petak 29. januara kada će se učenici ponovo vratiti u školu. Kantona Sarajevo završilo istragu o teškoj tramvajskoj nesreći koja se u februaru dogodila u Sarajevu, te je podiglo optužnicu protiv vozača tramvaja Adnana Kasapovića. Kako je saopćeno iz tužilaštva kantona Sarajevo, optužnica je podignuta nakon opsežne istrage, provedenih timskih vještačenja i analize velikog broja prikupljenih dokaza. Kasapović je optužen za teško krivično djelo protiv sigurnosti javnog saobraćaja i ugrožavanje javnog prometa. Nekoliko udruženja žrtava iz Bosne i Hercegovine podnijelo je UEFA žalbu i zatražilo pokretanje disciplinskog postupka protiv fudbalskog kluba Borac Banja Luka zbog ponovljenih slučajeva veličanja pravosnažno osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića na utakmicama tog kluba. U dokumentu se od UEFA traži da ispita odgovornost kluba, odnosno da utvrdi je li borac poduzeo adekvatne mjere i djelotvorne mjere kako bi spriječio, osudio i sankcionisao takvo ponašanje. Za kraj vijesti o vremenu, prije podne oblačnost u Bosni i Hercegovini se postepeno smanjivala, na krajnjem sjeveru Bosni je rijetko je registrovan lokalni pljusak. U drugoj polovini dana prevladavaće sunčano uz umjerenu oblačnost. Slabih lokalnih pljuskova može biti po Hercegovini, centralnoj i istočnoj Bosni. Vjetar slab do umjerene jačine. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 27 i 32 stepena Celzijusa. Poštovani slušaoci, toliko u vijestima. Hvala vam za pažnju.

0: Radio Gračanica.
1: Otvoreni program. Uređuje i vodi Adnan Džafo.
2: Nastavljamo dalje, poštovani slušalci, sa našim druženjem u okviru otvorenog programa, otvorenog popodnevnog i večernjeg programa na talasima Radio Gračanice. U nastavku ćemo malo sa pregledom aktuelnosti pisanja po internet portalima, kakve su to vijesti, informacije ili koje su to vijesti, informacije obilježile današnji dan. Malo ćemo da pređemo preko nekih od internet portala, da izvojimo neke od zanimljivijih naslova koje smo pripremili za vas. Završena istraga o tramvajskoj nesreći u Sarajevu, podignuta optužnica protiv vozača, na UKC-u ponovo zapošljavanje, tamo su nabrojane i pozicije. Vlada TK izdvojila 20.000 konvertibilnih maraka za poboljšanje kvaliteta života penzionera. Dalje je nova prilika za mlade u Tuzlanskom kantonu, podrška za pokretanje i razvoj vlastitog biznisa. Velika policijska akcija u TK, kontrolisana 364 lica, 231 vozilo, oduzeta droga. Hasan Salihamidžić, nekadašnji naš reprezentativac, pred povratkom u Bundesligu spominje se za važnu funkciju u Eintrachtu. Požari širom Tuzlanskog kantona, vatrogasci na visini zadatka. Međunarodni aerodrom Tuzla oborio historijski rekord, u augustu više od 75.000 putnika. Idemo dalje sa naslovima, informacijama i vijestima. Više od 2,6 miliona maraka za zapošljavanje i vlastite biznise branilaca i članova njihovih porodica. Udruženja žrtava iz Bosne i Hercegovine traže od UEFA disciplinski postupak protiv borca zbog veličanja Ratka Mladića. Udruženje People Tuzla dodijelilo školsku opremu za 80 korisnika. Počela je nova školska godina, to smo zaključili, konstatovali. Učenicima osnovnih škola besplatni udžbenici, dok će za ove starije da se pobrinu naravno roditelji. Adnan Hodžić podnio ostavku na mjesto šefa stručnog štaba FK Sloboda nakon poraza od Budućnosti u Banovićima. Košarkaški Zmajevi poraženi u gostima od Litvanije, utakmica odigrana jučer, nažalost dobra, solidna, vrlo dobra, ne i odlična utakmica, dovoljna za pobjedu. Idemo dalje sa informacijama, sa naslovima, da vidimo šta to još imamo da izdvojimo. Zanimljivo za vas, OSC BiH osudio veličanje ratnih zločinaca, pozvao političke lidere da se suzdrže od dizanja tenzija. U Zetri predstavljena prva BH jurišna puška ACAR-15 iz Goražda izlazi na svjetsko tržište Made in BiH. Inače, u Zetri se održava sajam naoružanja i opreme.

Pritisak na Bošnjake u Srebrenici, zatražena smjena Faruka Đozića zbog komentara o ratnom zločincu Ratku Mladiću. A evo, MUP Republike Srpske zabranio i manijacima gostovanje u Banju Luci, Željezničar bez podrške protiv borca. Ambasada Njemačke pojasnila, izborna tehnologija koja će se koristiti u Bosni i Hercegovini nije protivustavna u Njemačkoj. Još malo sporta i fudbalskih terena, naslov kaže: ko kaže da Parižani samo troše, Paris Saint-Germain ovoga ljeta ostvario rekordnu zaradu od transfera. Novi detalj nezapamćenog zločina u Crnoj Gori: Rus pucao sobi ruke, spasio se samo vlasnik streljane koji je spavao. A SDA traži zabranu skupa podrške Mladiću u Srebrenici, predložit ćemo da ovaj grad dobije poseban status. Idemo još malo sa sportom i sportskim aktuelnostima. Igrač Brightona, viralan zbog izgleda, mnogi vjerovali da je stariji nego što izgleda, a istina je, kažu, mnogo surovija. Da li bi Titanic potonuo da ga je Vasilj spašavao? Pogledajte, kaže, fenomenalnu predstavu BH golmana u Saudijskoj Arabiji. O Hasanu Salihamidžiću smo već govorili, o treneru Slobode koji je podnio ostavku nakon poraza u Banovićima također. A kada je u pitanju nogomet, rekli smo već da se sastaju Borac i Željezničar, a da evo velike najave imaju od strane Željezničara. Međutim, ono što je izvjesno jeste da Željo neće imati podršku svojih navijača u Banju Luci, s obzirom da je MUP Republike Srpske odlučio da zabrani dolazak navijačima Željezničara u ovaj grad. Evo, to je bilo to što se tiče brzog jednog pregleda pisanja internet portala, odnosno pregleda naslova, šta je to najzanimljivije. Vama svakako poziv da ne mijenjate frekvencije, te da ostanete uz nas.

0: Kada kupujemo lokalno, podržavamo jedni druge. Radio Gračanica, uz one koji grade zajednicu. Slijedi blok reklama. Dom nije samo mjesto u kojem živite. To je prostor koji govori o vama. Zato u MAG Centru za uređenje pronađite sve što vam je potrebno da ga uredite baš po svojoj mjeri. Od modernih zidnih i podnih obloga, pločica, sanitarija i kupaonskog namještaja. To su dopera i kuhinskih slavina koje spajaju funkcionalnost i dizajn. Upotpunite svoj dom elegantnim setovima za ručavanje, kvalitetnim posteljinama i peškirima, a svoju terasu ili dvorište pretvorite u mjesto za uživanje uz bogat izbor vrtnog namještaja, fontana i dekoracija. Šta god da uređujete, jedan kutak ili cijeli dom, u MAG Centru za uređenje pronaći ćete inspiraciju, kvalitet i sve na jednom mjestu. MAG, Centar za uređenje, jer svaki dom zaslužuje biti poseban. MAG, Centar inovacija.
1: Zadovoljstvo je kupati se u dvoje.
2: Ja i Flamingo.
3: Ekonomsko. Propaganda. Borba.

0: stižu reklame. Ostanite uz nas. Planiraš kupovinu stana u Gračanici? Onda biraj pametno. A Residental u izvedbi Seka Komerca nudi stambene objekte koji spajaju udobnost i blizinu važnim lokacijama u našem gradu. Savremena gradnja, energetska efikasnost, vrhunski materijali, dizajnerski interijer i sigurnost. Sve to čekate u tvom novom domu. Residential Fortuna, novi modern stambeno-poslovni objekat u pripremi koji spaja eleganciju, funkcionalnost i vrhunsku lokaciju. A ako ne želiš čekati, na raspolaganju ti je A-Residential zgrada Malta. Pozovite nas na broj 062 015 003 i otkrijte svoj savršen dom. A-Residential, dom koji zaslužujete. Interna medicina i ultrazvučna dijagnostika. Dobrodošli u svijet interne medicine i ultrazvučne dijagnostike, gdje svaki vaš pregled vodi do vašeg optimalnog zdravlja. Detaljni internistički pregled, holter EKG-a, holter krvnog pritiska, ultrazvuk abdomena, ultrazvuk srca, ultrazvuk štitne žlijezde, kolor Doppler krvnih sudova, vrata, nogu i ruku. Sve preglede obavlja iskusni specijalista interne medicine kojem vjerujete, dr. Semir Malić. Posjetite nas u tržnom centru Belam Ionix Gračanica ili rezervišite svoj termin pozivom na broj telefona 035 214 501. Medicina koja liječi, srca koja brinu. Plava Medical Group.
1: Ekonomsko. Propaganda.

poželimo dobar dan i dobrodošlicu, učinit ćemo to još jednom, dobro vi nama došli, još bolje i ugodnije se osjećali. 29 stepeni trenutna temperatura u našem gradu, stabilno toplo će biti i narednih dana, nema nekih posebnih najava i naznaka da bi trebalo da dođe neko hladnije, svježije vrijeme, da bi trebalo da bude nekih kišnih perioda. Danas, evo, kaže i Federalni hidrometeorološki zavod, prevladavalo sunčano uz malu umjerenu oblačnost, a u Bosni dio prije podneva bilo je malo više prolazne oblačnosti. Sutra sunčano uz malu umjerenu oblačnost, ali nije posve stabilno vrijeme. U drugoj polovini dana slabi lokalni pljuskovi su najizgledniji u zapadnim, centralnim i istočnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjerene jačine. Najniža jutarnja temperatura zraka između 13 i 18, na jugu od 20 do 25 stepeni. Najviša dnevna temperatura zraka između 27 i 32. Kada u pitanju stanje na cestama, u izvještaju Bihamka se navodi da je pojačana frekvencija saobraćaja na cestama širom Bosne i Hercegovine. Početak nove školske godine intenzivira i saobraćaj u zonama oko odgojno-obrazovnih ustanova, te se apeluje na vozače da poštuju ograničenja brzine u blizini škola, te da obrate posebnu pažnju na pješačke prelaze. Mole se svi ostali učesnici u saobraćaju da poštuju sve saobraćajne propise. Duga je kolona putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prelazu Deleuša, dok su na graničnom prelazu Hume duge kolone putničkih vozila u oba smjera. Na graničnom prelazu Doljan i Metković nema gužve na našoj izlaznoj rampi, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila na prelaza granice ne čekaju duže od 30 minuta. Toliko što se tiče ovog izvještaja Bihamka, nema najavljenih radarskih kontrola, barem za danas na području našeg grada, a nema ni najavljenih planskih isključenja električne energije. Još malo muzike, pa pregled aktuelnosti.

Kazali smo već da je danas prvi dan mjeseca septembra, utorak, a današnji dan je ujedno značio i da su se školarci vratili svojim obavezama u školske klupe. Nakon dugog i toplog ljetnog raspusta, vjerujem da su se mališani, da su se djeca, tinejdžeri napunili novom energijom i novom željom za usvajanje znanja i da su sa osmijehom na licu danas došli u svoje škole, u svoje obrazovne ustanove i da su onako u dobrom raspoloženju spremni za novu školsku godinu. Ono što je bitno da napomenemo da je naravno nastava počela u svim školama i na području grada Gračanica. Također da dodamo ono što već imamo nekoliko godina i što je za pohvalu, a to je da su za učenike osnovnih škola, za osnovce, udžbenici besplatni. Na roditeljima je da kupe onaj prateći sadržaj, bojice, olovke, flomastere i sve ono ostalo što treba, uglavnom sveske, naravno, velike, male, sa linijama, bez linija, kakvi sve ima, ali evo barem za osnovce roditelji neće morati plaćati udžbenik i knjige, dok srednjoškolci, već druga priča, za srednjoškolce će se to i dalje naravno plaćati, nabavljati, obezbjeđivati onako kako se i naviklo. U svakom slučaju, sretan polazak u školu djeci, posebno prvačićima, sretno roditeljima, djedovima, rekao sam to već u nekoliko navrata, nenama, svima onima koji se vesele i raduju polasku mališana u škole, a u školama sretno svima, i djeci, i nastavnicima, profesorima, menadžmentu svake škole, da sve bude onako kako su zamislili, bez ikakvih problema, da bude što više petica, a što manje nedaća. Također, danas se obilježava i dan 111. i 221. Gračaničke brigade. Od 16.30 bit će upriličeno polaganje cvijeća na centralnom spomen obilježju. Nakon toga bit će još aktivnosti kojima će se obilježiti dan brigade. Također, moramo da kažemo da je juče na području Sokola bilo nekoliko požara koje su vatrogasci gasili. Tamo u njihovoj objavi na Facebooku sam vidio da je jedan vatrogasac na kraju i povrijeđen, završio u bolnici na liječenju. Na svu sreću, barem iz onoga što sam pročitao, da se zaključiti da nisu neke teže povrede, ali jesu povrede, i to je najbitnije da pomenemo kada govorimo i upozoravamo ljude da vode računa o tome gdje pali, da li pali vatru, ne znamo ni šta je uzrok ovoga požara u Sokolu, ali svakako oni požari za koje znamo uzrok, da ljudi ipak malo povedu računa, jer veoma brzo dođe do nekakvih, ne daj Bože, povreda, a i vatrogasci su ljudi sa svojim životima i porodicama i roditeljima i djecom i suprugama i tako dalje, stoga nemojmo ni njih dovoditi u opasnost, budimo oprezni i u ovom narednom periodu kada je u pitanju rukovanje vatrom i kada su u pitanju požari. Što se tiče ostalih aktuelnosti, sutra počinje sajam ZEPS na kojem će biti i naši predstavnici, grad Gračanica, zajedno sa privrednicima, svi oni koji posjete Zenicu narednih nekoliko dana imaće priliku da vide i štand grada Gračanica te pojedinih gračaničkih privrednika. A od

0: Za ostvarenje sna potrebno je samo malo. Tražiš kvalitet, savjet i dobru cijenu.
1: MAK Centar za gradnju tu je za tebe, svaki dan.
0: MAK, mjesto inovacija. Spremni za nove ideje.
1: MAK Centar za gradnju ima sve što tražite.
0: Brzo, praktično i po cijeni koja ima smisla.
1: Velika ponuda, odlične cijene i usluga koja pravi razliku.
0: MAK Centar za gradnju. Za dom, gradnju i vrt, sve na jednom mjestu.
1: Treba vam alat, dobar materijal ili savjet koji vredi.
0: MAK Centar za gradnju. Mjesto gdje kvalitet i cijena idu ruku pod ruku.
1: U MAK Centru vas čeka širok izbor, dobre cijene i makeri koji znaju svoj posao.
0: Zato građanica gradi sa nama. MAK Centar za gradnju.
2: Povezani. Zajedno. 20 godina. Veza bez prekida uspostavljena. Virusnet slavi 20 godina, a slavlje je još ljepše kada ga dijelimo s vama. Vi ste razlog našeg postojanja. Pratite nas na Facebooku i Instagramu, uključite se, osvojite jednu od 20 super nagrada i proslavite dvije decenije neraskidive veze. Virusnet, povezani 20 godina.
3: Izradu, popravku i servisiranje naočala u optici u Stavdić dobijate vrlo brzo, a za članove smo pripremili određene pogodnosti i popuste. U odabiru okvira prema vašem obliku lica i vrste stakala za naočale pomoći će vam stručno osoblje na kvalitetan i profesionalan način. Zavisno

0: vašim željama i potrebama. Mnogi su se uvjerili, zašto ne biste i vi? Optika Ustavljić kod Zahad Kule u Gračanici radi svakim radnim danom od 8 do 16 i subotom od 8 do 14 sati. Telefon 061 732 938. Radujemo se vašem dolasku. Optika Ustavljić.
1: Za siguran, lakši, brži krov nad glavom. Limarski program za poslovne i stambene objekte.
2: Limorad, Gračanica. Kompletan proizvodni program i postavka na stambenim i poslovnim objektima.
1: Nova proizvodna linija, imitacija crijepa, fasadni i plafonski limovi.
2: Potražite nas na Hajderovcu u Gračanici ili nas pozovite na 708-160 i 708-163.
1: Estetika i kvalitet imaju prioritet.
2: Limorad, Gračanica.
3: Ekonomsko propagandno borbo.
4: Posjetite naš portal radi najnovijih vijesti, zabave i informacija. Pratite nas na Facebooku, YouTubeu, Instagramu za najnovije sadržaje i uživo prijenose. Ne zaboravite i naše frekvencije, budite u korak sa nama gdje god se nalazili. Ostanite povezani sa Gračanicom, posjetite radiogračanica.ba danas. Radio Gračanica.
5: Otvoreni program. Uređuje i vodi Sadmira Dedić.
6: U nastavku otvorenog programa iz produkcije našeg radija govorimo o pomoru ribe u rijeci Spreče. Moj sagovornik je gračanički ribolovac Almir Čelić. Gospodine Čeliću, dobar vam dan, dobrodošli u otvoreni program našeg radija.
7: Dobar dan i vama, Sadmira u studiju, svima i reži i pozdrav našim slušateljima Radio Gračanci.
6: Evo jučer u poslijepodnevnim satima evidentirano je trovanje ribe u rijeci Spreči. Vi ste bili očevidac i kontaktirali nadležne.
7: Da, u poslijepodnevnim časovima baš sam se spremao da izađem malo na vodu, pošto ovako svaki dan izađemo malo na vodu, društvo pecamo poslijepodnevnim časovima kad malo zahladni. Nazvao me jedan komšija koji igrom slučaja se posle 5 godina kad došao sam na rijeku Spreču da malo uživam s porodicom i vidio sam da pliva mrtva riba. Odmah sam normalno kao savjestan građanin i dugogodišnji ribolovac i član bivšeg našeg društva Sreda Drenča Gračanica, izašao sam na vodu u pridelu dole termi, gdje smo odmah se konstatovalo, vidio smo da se riba drži na površini, da se čudnovato ponaša, znači boja je bila, primijetila se kao neka masna mrlja na vodi. Međutim, tu nisam mogu da ustanovim direktno da li ima mrtve ribe, nego sam se uputio na Sočkovački most i onda prilikom dolazaka na Sočkovački most sam primitio ogromnu količinu uginule ribe i one polumrtve ribe gdje se riba izbacuje na obalu i skače iz vode. Odmah sam pristupio da se nazovem policijsku stanicu Gračanica i ovim putem se zahvaljujem i njima jer su izašli odmah na teren, konstatovali su oni koliko su mogu svojim, snimili su događaj, napravili izvještaj. Onda sam obavijestio gospodina Hacana Čalića, našeg dugogodišnjeg vjernog pratioca rijeke Spreče, prijetežno rijeke Spreče najviše, i onda sam u kontaktu sa Osmanom Hodžićem, našim starim istočlanom društva, stupili smo u kontakt sa inspekcijom kantonalnom. Međutim, gospodin koji je bio tu, on nije bio, kaže, ja sam spriječen na balovanje, sam uputio me na drugog, drugi opet na treće i na gospodina Svada koji je iz Konjica, oni su iz federalne laboratorije za uzimanje i uzorkovanje voda. I u razgovoru sa njima oni me obavijestio da nijedna, sad trenutno ne mogu oni doći da uzmu uzorak vode odmah, nego tek u jutarnjim časovima. Uputio me na gospodina Memića koji je u slivu za sliv Savi putem zahvaljujem gospodin koji se odazvu i obećao je da će odmah ujutru doći inspektori da uzmu uzorke vode i uzorke ribe i jutro su odmah izašli oni na teren.
6: I sve dok ne stignu rezultati, ne možemo znati ko je zatrovao rijeku spreče.
7: Pa naravno, sad više nemamo koksari da možemo se izvlačiti. Uvijek smo u stvarnosti prije koksara i stvarno jest najviše trovala, jer su bili znalo se po mirisu spreče kako je. Međutim, sad u ovom momentu kad sam bio dole, miris

0: Voda nije imala nikakav miris, imala je drugačiju malo boju. Osim one brown boji koja je ovo vrijeme normalna za rijeku Spreču, pošto ima puno algi i ta alga oslobađa se kako veni i u vodi i ona tu pušta boju. Međutim, primitla se kao masna mrlja. Imali smo i ljetus jedan incident, međutim, tada je bilo, od rijeka Spreča je tada riba se pojavila mrtva i polumrtva od nizvodno od brani u Rohobici. I jedan dio, gračanički dio je prošao, dok dol dobo istok nije bilo nekog trovanja. Ovog puta je stvarno pomor ribe bio ogroman. Znači, taman se rika Spreča oporavila, tu se pojavilo mnogo vrsta riba. Pa ja garantujem preko 15 vrsta riba koji znamo. Znači, možda ima i više, ali ono što mi upecamo i što vidimo, znamo koliko ima. I bilo je stvarno veliki, od možda 5, 6, 7 kilograma, samo u vas smo vidjeli šarana, deverike, babuške, klena, plotica, mali, bjelice, što ovi ribari koji znaju, koji su vrste ribi, smuđiva je bilo mali, tako da, žalosno je kad se to sve vidi uživo, to izgleda strašno, mimo onoga što, recimo sad u ovom periodu rijeka Spreča, inače ima nizak nivo vode i sad je protok vode. Dovoljno je mala koncentracija otrova da nastane velika, veliki pomor ribe. Nije tu samo riba u pitanju, sadmira. Tu imamo, recimo, videre, imamo dabrove, imamo, snimio sam i nutriju, znači, mnogi slušavci i radioigračanci i poznavaoci životinja znaju šta je nutrija. Srne kupaju se, piju vodu, vjerovatno lisice. Znači, flora i fauna je ugrožena cijelim tokom. Plus toga što naši poljoprivnici u ovom sušnom periodu zaljevaju, znači dole se njive zaljevaju, kupusko sad i on mora zaljevat. A ako ljudi nisu na vrijeme obaviješeni, već je kasno, znači kad se to dogodi i zalije se i kupus i sve, onda dođe ti na tržište, a svi znamo da zbog hemijskog kombinata u koksari prije su bili teški metali, a ti teški metali ostaju u zemlji, se zadržavaju dugo vremena. Znači, postoji vjerovatnoća da dospijemo na naše tržnice u kupusu, u paprikama, ko šta zaljeva, da dođu ti teški metali do običnih ljudi ovdje koji nemaju veze sa vodom.
1: Kroz zagađenu i zatrovanu vodu. Da. S obzirom evo da je bezbroj puta evidentirano trovanje na rijeci Spreči, jesu li sankcionisani počinioci?
0: Pa vidi, ovako sad Mira, mnogi su to već čuli priču, mi smo kao ribarsko društvo, ekolozi prije svega, mi smo se stvarno borili da probamo da nekoga kaznimo, nismo protiv zatvaranja ni jedne fabrike nikad bili, nikad nismo rekli, ali te fabrike i sad pojedinci, firme koji želi da radi, treba ipak da se drži nekoga, što mi kažemo, ima tamo u zakonu pišeni nužnog minimuma ispuštanja tih otpadnih voda. Međutim, koliko ja znam, do sad nikada nikog nisu kaznili, da se kaže zvanično, taj uzrok da se kažnjava. Mi smo imali jednu tužbu, recimo protiv Gikela, i u to vrijeme smo, kao pod navodnicima, trebali da dobije ribarsko društvo odštetu od 320.000 konvertibilnih maraka, međutim i tu igrom slučaja pojedinih, znači pojedinaca u Tuzlanskom kantonu, vladi, advokata, to se malo zataškalo, tako da mi nismo nikad ništa dobili i nikad nismo dobili konkretan dokaz ili nalaz da kažu, to je taj počinilac. Sumnjam da će i ovog puta, pravo da ti kažem, ne vjerujem, mislim, više smo izvarani, isprevareni, toliko da ja jednostavno ne vjerujem da će i ovog puta biti nekog rezultata konkretno. Samo ustanovili smo da je došlo do zagađenja rijeke Spreče, trovanja riva i tog, i dalje čisto sumnjam da će se otkriti ko je to uradio.
1: Vi ste dugogodišnji ribolovac, koliko često lovite na Spreči?
0: Pa vjeruj, sad Mira, ako ti kažem da sam nemao svaki dan dole, može me preskočiti ako me nešto zaboli ili nešto, ali svaki dan smo, znači, znaju ovi ribari većinom koji mene poznaju lično da sam svaki dan, znači da li je to ljeto, da li je to jesen, zima, proljeće, nema dana kad nisam dole. I non stop sam na vodi, uživam u toj vodi i jednostavno, mene ako samo boli spriči, tad me nećete naći na vodi.
1: Koji je to najveći ulov iz rijeke Spreče?

0: Pa najveći ulov, moj lični najveći ulov, recimo ja sam upecao 10 kg soma. Bilo je i veći, pravo da ti kažem, ali
1: u rijeci
0: spreči sigurno sad, evo pred ovo trovanje, nekako prošli na jesen sam imao recimo jednog dole soma gdje nisam mogu ga ništa makica obali, pošto je nepristupačna obala, imamo puno preprika u vodi, drvića, zidića, tako da jednostavno onaj, po mojoj nekoj slobodnoj procjeni između 15 i 20 kg.
1: A kazali ste 15 vrsta ribe ima u rijeci spreči?
0: Pa, sigurno, i koliko sam ja upoznat, već godinama kako pecamo, toliko smo vrsta ribe upecali. Mogu vam probat nabrojati, recimo, da krenemo od onije najjednostavnije vrste ribe, recimo, mi je zovemo, neko je zove krkančić. To su mali, ovako male ribice koje žive priljepci na dnu rijeke, nebitno spreči Save i Bosne, i oni najviše napadaju na mamce, ali nisu ni zašto, to su tako male ribice. Pa imamo bijelicu koja narasta otprilike od 5 do 7, 8 cm, pa imamo jedne vrste koje mi zovemo maslingeri, pa imamo šljivare, pa imamo skobalje, pa imamo babuške, pa imamo daverike, ima soma, ima smuđa, ima šarana, ima plotici, imam rene, a sad još teško mi se sjeti svih, ovako mu rubi popisa, znači već sam nabrao jednu preko 10-12 vrsta, a sigurno i bude i više. Bilo je čak, vjerujte da sam imao ulove, recimo ribe koji ja nisam znao koja je to vrsta ribi. Pa u priči sa starim ribolovcima, starim ribolovcima, oni smo obavijestili da je to riba dolazi iz crnomorskog sliva, da se mrisi u rijeci spreče, jer to je njima u genima. Pošto je rijeka spreča bila druga po bogatstvu ribe u Evropi. I to nisam vjerovao, nego igrom slučaja u Njemačkoj posle ovog nesretnog rata sam bio, gdje sam naletio na jednog starog ribara u ribarnici, pita me odakle sam, ja njemu kažem Tuzla, Gračanica, vjerovatno nije čuo, aj rekao Tuzla, da ipak se zna. A i čiji sam mi rekao Tuzla, znaš što mi je rekao? Speća, rekao ja, spreča. Onda on meni kaže da je on radio na koksari, kad sam pravila se koksara, i kaže, on meni objašnjava kao velike ribe, 2 metra, 80 kila sam u 90, tako mi je priču. I onda sam povjerovao u tu priču, pošto ja to nisam doživio da vidim toliku ribu, onda sam konstantovao da je živa istina, da je bila druga po bogatstvu ribe u Evropi.
1: Kako možemo zaštititi rijeku Spreču? Evo, ne moramo biti više možda drugi u Evropi i prvi 10 u Evropi, bilo bi dobro.
0: Pa bilo bi dobro, prvo ono što kažu naši ljudi, moramo početi čistiti ispred svog dvorišta. Po meni bi malo veća edukacija, recimo u školama, da se djeca obrazi. Neću da kažem da tog nema, ali možda bi to trebalo malo više da se utiče i na, počet ćemo od djeci, pa onda malo preniti na ovu našu stariju generaciju ljudi, jer vidimo sami, smeća bacamo iz auta, baca se kraj vodi, znači dođi dole na most, on otvori vrata, kesu čitavu smeća i samo ovako baci se admira kroz prozor u tu riku. Ta voda, znači, neko će izbaciti u smeće. Ako mi bacamo ovdje, izbaciti u Doboj. Ako oni bacaju u Lukavcu, izbaciti u Gračanici. Ako bacaju gore u Kalesi, ovdje nam jezero Modrac. A znamo i sami evo da je jezero Modrac od Rudnika gore zamuljena je 1/3 jezera. To je ogromna površina, znači, tog mulja. Ja kažem, nekad ne do Bog da nam pukne brana gore. Ne bi nas, voda bi nas kupala, ali bi nas ono mulje, znači, sravnila. Znači, moramo malo krenut kontinuirano da vršimo i može i čak i preko radio Gračanice i što više, da pokrećemo neke radne akcije na čišćenju, da jedni drugima ukazujemo na to da se to ne radi, tako da se ne smije bacati, da nije lijepo bacati u vodu ništa, da vidite tamo kad odite u Bihać na onu prelijepu, čak i neke dijelove Drine gdje niko neće da baci, vjeruju opušak da baci neko u vodu. Kod nas se bacaju flaše, baca se sve živo, od živog, od ovog otpada do, recimo, ono, kad se u kurbani, kad se kolje ili nekom nešto krepe, samo se baci u rijeku, sprečujem da to izaziva gađenje kod većine ljudi.
1: Uz naš nemar i našu neodgovornost, da tako kažemo, imamo i industrijska trovanja.
0: Naravno, tu se sad industrijska, recimo, trovanja su nam najgora. To je najgore, znači, ipak ove

0: Pašica će nekom izaći u avliju, ali industrijsko trovanje, ono to ubija, znači, biljni životinski svijet u svim vodama, od rijeke Sprče, preko Bosne i dalje. Teško je, mi smo kroz ovu našu borbu, našim društvom, imali smo jedan nevladin projekat koji je tražio uzroke trovanja rijeke Spreče, pošto su dvije najzagađenije rijeke tad, pa vjerovatno i sad bila rijeka Spreča na našem kantonu, pa smo mi njih tu elaborirali cijelu, da smo došli do te konstatacije koje, šta je uzrok, kako otkloniti uzrok. Ipak dvije godine edukacije, hodanja po terenu, uzimanja uzoraka, pravljenja elaborata, šta da se uradi, pa smo došli do tog zaključka da bi mogli. Međutim, najveća prepreka je tome što naš kanton, Tuzlanski kanton, nemamo katastar zagađivača. I čim vi nemate katastra zagađivača, mi možemo sad pričati o zagađivačima, ko i kad se uzme uzorak, teško, zato što nemamo popis i zagađivača da bi se znalo ko sve rukovodi tim materijama koji se ispuštaju. I to je najveći problem. Vrtimo se non stop u krug, ovaj kaže nije do nas, onaj kaže nije do nas. Na kraju inspekcije zađu, uzmu uzorke vode i ustanovi se da je sve zatrovano i onda na kraju kaže se samo, nažalost, mi ne možemo ništa, ne možemo nikoga sankcionisati, ne možemo ništa drugo produziti i to se onda ostavi u latici, stoji tako do sljedećih trovanja. Evo, već godinama tako idemo u krug.
1: Koji postupak slijedi sada?
0: Pa sada, trenutno su, znači, inspektori izmaju uzorkovanje vode i ribe. Oni će uraditi, to mora stručna laboratorija, ima oblaštena na nivou federacije, i oni uzmu uzorke vode, uzorke ribe, napravi se analiza i onda oni dostavi kantonalnom sudu ili federalnom tužiocu da je počinjeno to, koji su, znači, otrovi u pitanju, da li su teški otrovi, da li su neki lakši otrovi, šta je, i onda to sad je kantonalni tužilac ili federalni tužilac bi trebao da pokreni postupak kažnjavanja, utvrđivanja, znači kažnjavanje dalje. Međutim, teško ako nemamo tog katastra zagađivača, koga ćemo kazniti.
1: A šta se dešava sa rijekom Sprečom?
0: Rijeka Spreča sad trenutno će biti taka, znači par dana dok ti otrovi prođu, ona će se ponovo, riba se ponovo vrati, ona ima u genima da se vraća ponovo. Nažalost, veliki industrijski ti kompleksi koji ispuštaju te materije, sad nemamo više koksari, sad su neki manji, da li su to ovi koji peru cisterne, benzinske pumpe, imamo svega tu u pitanju. Čak i neki poljoprivrednici koji znaju oprati one velike svoje spremnike koji pršću njive ili voćnjake sa peruga, ispustili jedan potok i taj potok dođe u Spreču i onda nastane dalje. U tome taj problem što mi tu ne možemo, recimo, ustanoviti. Spreča kao Spreča, ona će se oteti, priroda je tu, priroda se obnavlja, samo ljudi umiru, nažalost ljudi umiru.
1: Gospodine Čeliću, hvala vam puno za izdvojeno vrijeme i hvala vam za ove informacije koje ste podijelili sa nama.
0: Hvala i vama što ste uvijek tu uz ribare i obične ljude. Pozdrav vama i pozdrav opisu šavcima Radi Gračanci.
1: U proteklim minutama u programu našeg radija govorili smo o trovanju ribe u rijeci Spreči. Moj sagovornik i gost je bio gračanički ribolovac Almir Čelić. Realizaciju ovog dijela programa potpisuju Elvin Hođić i Sadmira Deć.

Ako prilika ne kuca, sagradi vrata. Marketing program Radio Gračanica. Usluga e-račun, slanje računa putem e-maila u javnom preduzeću Vodovod i kanalizacija DOO Gračanica. Podsjećamo građane da je već duži period na raspolaganju usluga dostavljanja mjesečnih računa za vodu i odvodnju u elektronskoj formi putem e-maila. Obavještavamo zainteresovane korisnike da je ova usluga moguća ukoliko imaju potpisan ugovor sa našim preduzećem i validnu e-mail adresu na koju želite da dolazi račun. Ukoliko zainteresovani korisnik nema potpisan ugovor, isti može potpisati u prostorijama javnog preduzeća Vodovod i kanalizacija DOO u ulici Skver BB u Gračanici, a sve informacije možete dobiti na našoj web stranici vodovodgracanica.ba.

0: spoljnih uticaja. Detalje specijalistički preglede obavlja naš dr. Mervin Šehić, specijalista dermatovenerologije. Posjetite nas u tržnom centru Bela Mionik iz Gračanica ili rezervišite svoj termin pozivom na broj telefona 035 214 501. Medicina koja liječi, srca koja brinu, Plava Medical Group. Brže, lakše, bez papira. Javno preduzeće Komus Gračanica uvodi e-račun. Račun na klik, uvijek na dohvat ruke. Prijavite se danas i čuvajte prirodu, jer digitalno je odgovorno. Posjeti web stranicu komus.ba ili pozovi broj 035 706 622 za više informacija. Javno preduzeće Komus Gračanica. Vaša komunalna podrška u novom vremenu. Koristi uslugu e-račun.
1: Ekonomsko propagandno borbo.
2: Slušate najbolji radio.
3: Slušaš li radio?
2: Koji radio?
3: Radio Gračanicu.
4: Kada slušaš radio?
2: Svaki dan.
4: U automobilu.
2: Na poslu.
4: Kod kući.
2: Ma gdje stignem?
4: 87,6 i 95 MHz.
2: Najpoznatije frekvencije.
5: Poštovani slušatelji i slušateljke, tačno za pola sata slijedi izdanje Infa 5, nove teme i aktuelnosti. Ostanite sa nama.
6: U nastavku našeg otvorenog programa o temama koje su obilježile 1. septembar. Sutra svečano otvaranje sajma ZEPS u Zenici sa početkom u 11 sati i to pod pokroviteljstvom vlade Zeničko-Dobojskog kantona i grada Zenica. Gračanica na sajmu se predstavlja sa 17 gračaničkih firmi. Danas je počela nova školska godina za učenike osnovnih i srednjih škola. Učenici područne škole u Lohinji nastavu u novoj školskoj godini pohađat će u prostorijama novosagrađene škole. Prilog pripremila Hasiba Šabić-Nurić. Birači registrovani da glasaju putem pošte za opće izbore 2026. godine već su počeli na svoje adrese dobijati glasačke pakete sa instrukcijom o načinu glasanja. Potvrđeno je danas iz Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine. Jučer je u poslijepodnevnim satima zabilježeno trovanje ribe u rijeci Spreči. Kako je kazao ribar Almir Čelić, čekamo da analize pokažu ko su trovači ribe u Spreči. Međlis islamske zajednice Gradačac u nedjelju 6. septembra obilježava 200 godina od izgradnje džamije Husejna kapetana Gradaščevića, jednog od najvažnijih simbola duhovnosti, identiteta i historije ovog kraja. Informacije iz svijeta sporta i prognozu vremena nam donosimo za sami kraj naše informativne emisije. Ovo je samo kratka najava o svemu opširni od 17 sati.
5: Poštovani slušatelji i slušateljke, tačno za pola sata slijedi izdanje Infa 5, nove teme i aktuelnosti. Ostanite sa nama.

0: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
1: Danas je prevladavalo sunčano uz malo dimeno oblačnost. U Bosni dio prepodne bilo prolazno više oblačnosti. Temperature zraka izmerene u 14 sati. Bjelašnica 14 stepeni, Ivan Selo 24, Tuzla i Zvornik 27, Bugojno, Gradača, Slivno i Sarajevo 29, Banja Luka, Bijeljina, Jajce, Savski most i Zenica 30, Bihać 31, Neum 33, Trebnje 34, Mostar 37 stepeni. Sutra će prodavati sunčanost, malo do umjerno oblačnost, ali nije posve stabilno vrijeme. U drugoj polovini dana slabi lokalni plus koji su najizgledniji u zapadnim, centralnim i istočnim područjima Bosne. Vjetar je slab do umjerne jačine u Bosni većinom istočnog i sjeveroistočnog smjera, dok je Hercegovina i zapad u Bosni vjetar i zapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 13 i 18, na jugu od 20 do 25 stepeni, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 27 i 32, na jugu do 36 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.
0: Stanje na putevima.
2: Pojačana je frekvencija saobraćaja na cestama širom Bosne i Hercegovine. Početak nove školske godine intenzivira i saobraćaj u zonama oko odgojno-obrazovnih ustanova, te apelujemo na vozače da poštuju ograničenja brzine u blizini škola i obrate posebnu pažnju na pješačke prelaze. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju sve saobraćajne propise. Duge su kolone putničkih vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu na graničnim prelazima Deleuša, Klobuk i Hum, na graničnim prelazima Doljani Metković, Bijačanova sela i Gradiška Gornji Varoš. Nema gužvi na našim izlaznim rampama, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila na prelaza granice ne čekaju duže od 30 minuta. Zbog izvođenja radova na magistralnoj cesti Jajce Crna Rijeka u naselju Podmilačje saobraća se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je podionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren je na magistralnu cestu M17. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina,

0: Posjetite naš portal radi najnovijih vijesti, zabave i informacija. Pratite nas na Facebooku, YouTubeu, Instagramu za najnovije sadržaje i uživo prijenose. Ne zaboravite i naše frekvencije, budite u korak sa nama gdje god se nalazili. Ostanite povezani sa Gračanicom, posjetite radiogračanica.ba danas.
1: 87,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenja.
2: Isovud DOO Gračanica u skladu sa potrebom vrši prijem u radni odnos radniku u proizvodnji pločastog namještaja i to 4 izvršioca. Bavimo se proizvodnjom kuhinskih ploča, zidnih obloga, pločastog namještaja. Poseban značaj u poslovanju čine sektor montaže pločastog namještaja u sastavu reznog centra sa uslugama krojenja i kantovanja. Od vas tražimo različiti poslovi u proizvodnji pločastog namještaja i namještaja od punog drveta, rad na mašinama za obradu drveta i pločastih materijala, priprema materijala i elemenata za dalju obradu i montažu, saradnja sa ostalim članovima proizvodnog tima. Nudimo stalni radni odnos, motivirajuće i pozitivno radno okruženje, više raznih stimulativnih pogodnosti. Svi zainteresovani kandidati se mogu prijaviti lično svakim radnim danom u prostorije firme na adresi Sprečanski put BB 75320 Gračanica u vremenu od 7 do 16 sati ili poslati prijavu putem e-maila info@isovud.ba. Oglas ostaje otvoren do popune radnog mjesta.
1: Oglasi i obavještenja.
2: Slušali ste oglase i obavještenja u programu Radio Gračanice.

Radio Gračanica, prostor za vašu reklamu. Planiraš kupovinu stana u Gračanici? Onda biraj pametno. A Residental u izvedbi Zeka Komerca nudi stambene objekte koji spajaju udobnost i blizinu važnim lokacijama u našem gradu. Savremena gradnja, energetska efikasnost, vrhunski materijali, dizajnerski interijer,

0: i sigurnost. Sve to čekate u tvom novom domu. Residental Fortuna, novi modern stambeno-poslovni objekat u pripremi koji spaja eleganciju, funkcionalnost i vrhunsku lokaciju. A ako ne želiš čekati, na raspolaganju ti je A-Residental zgrada Malta. Pozovite nas na broj 062 015 003 i otkrijte svoj savršen dom. A-Residental, dom koji zaslužujete.
1: Hajde u Neptun, rashladite se uz veliki izbor klima uređaja i ventilatora. Za savršenu temperaturu tokom cijelog dana izdvajamo klima Hobart Inverter 12, samo 449,90 km. Fuego Inverter 18, samo 849,90 km. Kupujte u Neptun prodavnicama u Sarajevu, Gračanici i Kiseljaku ili online na neptunbih.ba. Hajde u Neptun, Neptun. Živi bolje svaki dan!
2: Za čistoću i sigurnost vašeg auta, Vulcomax Auto Center Gračanica. U Vulcomax Auto Centru možete pronaći najveću ponudu svih vrsta guma za sva vozila najvećih svjetskih proizvođača. Nudimo usluge iz domena montaže i balansiranja guma, optike, trapa najsavremenijom 3D metodom, autodiagnostike, izbor i ugradnju na licu mjesta senzora za gume sa uslugom programiranja. Montaža guma za sve vrste vozila, putička, teretna, traktori, radne mašine, automatska i samouslužna praonica. Vulcomax Autocentar, blizini benzinske pumpe Max Energy. Posjetite nas i uvjerite se u našu stručnost i kvalitet. Pozovite nas na broj telefona 035 704 250.
3: Ekonomsko propagandno.

0: Centralna informativna emisija Info 5. Uređuje i vodi Sadmira Dedić.
1: Poštovani radio građanice, želimo vam dobar dan za sami početak naše informativne emisije Vijesti dana. Sutra svečano otvaranje sajma ZEPS u Zenici. Predizborna kampanja za opće izbore počinje u petak, 4. septembra. Danas počela nova školska godina na području TK. Zabilježeno trovanje ribe u rijeci Spreče. U nedjelju 6. septembra obilježava se 200 godina od izgradnje džamije Husein kapetana Gradaščevića u Gradašcu. Sutra sunčano vrijeme, dnevna temperatura oko 30 stepeni. Ovo je samo kratka najava, o svemu opširnije u nastavku.
0: Info 5.
1: Sutra svečano otvaranje sajma ZEPS u Zenici sa početkom od 11 sati pod pokroviteljstvom vlade Zeničko-Dobojskog kantona i grada Zenica. Na sajmu se očekuje učešće oko 300 kompanija iz metalne industrije, prerade drveta, namještaje, poljoprivrede, prehrambene industrije, tekstila, kućnog tekstila, automobilske industrije, rezervnih dijelova, građevinarstva, građevinskog materijala, bankarstva, urbanih sadržaja, turizma, sportske opreme, energetike i ekologije, zaštite na radu, informacionih tehnologija i telekomunikacija, obrazovanja i zdravstva. Grad Gračanica na sajmu se predstavlja sa 17 gračaničke firme. Danas je počela nova školska godina za učenike osnovnih i srednjih škola. Učenici područne škole u Lohini. Nastavu u novoj školskoj godini pohađat će u prostorijama novosagrađene škole. Prilog pripremila Hasiba Šabić-Nurić.
2: Uz pojačano prisustvo policije na ulicama u Tuzlanskom kantonu je započela nova školska godina. U učionicama su učenike dočekali besplatni udžbenici koje je obezbijedilo Ministarstvo obrazovanja Tuzlanskog kantona. Početak nastave obilježen je intoniranjem državne himne Bosne i Hercegovine te svečane pjesme obrazovnih ustanova Tuzlanskog kantona. Početak nove školske godine posebno je emotivan u područnoj školi Donja Lohinja koja radi u okviru druge osnovne škole Gračanica. Prošla školska godina u Donjoj Lohinji završena je u starom dotrajalom objektu koji je proteklog ljeta srušen i uklonjen, a učenici su danas ušli u novo opremljenu školu po evropskim standardima, čija je izgradnja trajala nepune 4 godine. U novoj školi nastavu pohađa 100 učenika od 1. do 5. razreda. Danas u školi sve miriše na novo, a u učionicama se nalaze i školski ormarići. Prostorije povezuje prostrani hol, a sagrađena je i moderno opremljena zbornica te čajna kuhinja za nastavno osoblje. Posebno se vodilo računa o izgradnji prostranih i funkcionalnih toaleta, prilagođenih potrebama svih korisnika škole. Roditelji ne kriju oduševljenje. Amela Hadžić, majka je djevojčice koja je krenula u 5. razred.
3: Meni je jako drago što smo dočekali ovaj dan. Svi smo se borili za to i oduševljeni smo sa novom školom. Presretni smo. Želim da poželim svim roditelja, svoj dječici, svom nastavnom kadru sve najbolje u ovoj školskoj godini. Puno dobrih ocjena, strpljenja svima nama. I zaista sam pod velikim sam impresijama ovaj dan, emotivna sam dosta.
2: Asmira Begić ove godine u novu školu ispratila je 2 školaraca.
4: Ovdje imam evo 2 djevojčice koje idu redovno na nastavu, oduševljeni smo, drago nam je, posebno je ovo za nas, pošto je prošli objekat bio takav kakav jeste, naravno da je on izdobrio mnoge generacije i mnoge učenike, ali ipak je ovo nešto posebno za nas, tako da se nadamo da će to čuvati i učenici, djeca, roditelji.
2: Izgradnja ovog modernog školskog objekta rezultat je prije svega entuzijazma, predanosti i angažmana

0: vrijednih mještana Donje Lohinje i menadžmenta druge osnovne škole Gračanica, ali i snažne podrške grada Gračanica i vlade Tuzlanskog kantona. U narednom periodu uslijedit će uređenje školskog dvorišta, nakon čega će škola biti i svečano otvorena.
1: Info 5.
2: Birači registrovani da glasaju putem pošte za opće izbore 2026. godine. Već su počeli na svoje adrese dobijati glasačke pakete sa instrukcijom o načinu glasanja. Potvrđeno je danas iz Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine. Podsjetimo, opći izbori u Bosni i Hercegovini održat će se u nedjelju 4. oktobra ove godine, a predizborna kampanja počinje u petak 4. septembra. Na izborima se biraju članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine, zastupnici Zastupničkog doma parlamenta Bosne i Hercegovine, Zastupničkog doma parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, poslanici Narodne skupštine RS-a, predsjednici i podpredsjednici ovog entiteta, te zastupnici u skupštinama kantona Federacije Bosne i Hercegovine. Ovo će biti prvi izbori u historiji Bosne i Hercegovine na kojima će se koristiti nove izborne tehnologije, saopšteno iz Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine. Jučer je u poslijepodnevnim satima zabilježeno trovanje ribe u rijeci Spreče, kako je kazao ribar Almir Čelić. Čekamo da analize pokažu ko su trovači ribe u Spreči.
3: No sad više nemamo koksari da možemo se izvlačiti, uvijek smo u stvarnosti prije koksara i stvarno jes najviše trovala jer su bili znalo se po mirisu Spreče kako je. Međutim sad u ovom momentu kad sam bio dole miris voda nije imala nikakav miris, imala je drugačiju malo boju. Osim onoj brown boji koja je ovo vrijeme normalna za rijeku Spreču pošto ima puno algi i ta alga oslobađa se kako veni i u vodi i ona tu pušta boju. Međutim, primitla se kao masna mrlja. Imali smo i ljetos jedan incident, međutim, tada je bilo od rijeka Spreča je tada riba se pojavila mrtva i polumrtva od nizvodno od brani u Rohobici. I jedan dio, gračanički dio je prošla dok doboj istok nije bilo nekog utrovanja. Ovog puta je stvarno pomor ribe bio ogroman. Znači, taman se rijeka Spreča oporavila, tu se pojavilo mnogo vrsta riba. Pa ja garantujem preko 15 vrsta riba koji znamo. Znači možda ima i više, ali ono što mi upecamo i što vidimo znamo koliko ima. I bilo je stvarno veliki od možda 5, 6, 7 kilograma. Samo uba smo vidjeli šarana, deverike, babuške, klena, plotica, male, bjelice, što ovi ribari koji znaju koji su vrste ribe. Smuđiva je bilo mali. Tako da žalosno je kad se to sve vidi uživo, to izgleda strašno. Mimo onoga što, recimo sad u ovom periodu rijeka Spreča, inače ima nizak nivo vode i slab je protok vode. Dovoljno je mala koncentracija otrova da nastane veliki pomor ribe. Nije tu samo riba u pitanju. Tu imamo, recimo, videre, imamo dabrove, imamo, snimio sam i nutriju, znači, mnogi slušavci i radio Gračanice i poznavaoci životinja znaju šta je nutrija. Srne kupaju se, piju vodu, vjerovatno lisice. Znači, flora i fauna je ugrožena cijelim tokom. Plus toga što naši poljoprivnici u ovom sušnom periodu zaljevaju, znači dole se njive zaljevaju kupusko sad i on mora zaljevat. A ako ljudi nisu na vrijeme obaviješeni, već je kasno, znači kad se to dogodi i zalije se i kupus i sve, onda dođe ti na tržište. A svi znamo da zbog hemijskog kombinata u koksari prije su bili teški metali, a ti teški metali ostaju u zemlji, se zadržavaju dugo vremena.
2: Za emisiju Info 5 govorio je ribar Almir Čelić.
1: Info 5.
2: Međunarodne islamske zajednice Gradačac u nedjelju 6. septembra obilježava 200 godina od izgradnje džamije Husein kapetana Gradaščevića, jednog od najvažnijih simbola duhovnosti, identiteta i historije ovog kraja. Tim povodom u ovom gradu organizovano je niz događaja u saradnji sa gradskom upravom, govori gradonačelnik Gradačca Hajrudin Mehanović.
4: Znači mi u gradu Gradačca sigurno 2026. godinu ćemo pamtiti kad nekad bude neko pisao anale ovoga grada po 200 godina obilježavanja 200. godišnjice izgradnje Husejnije džamije i svega onoga što je prije svega glavnom imamu, ali i međlisu islamske zajednice Gradačac na svemu onome što su poduzeli kao aktivnosti da

0: ovaj događaj bude adekvatno propraćen, da sve ono što je zadužbina ove porodice bude adekvatno prezentovano široj javnosti, a i ovaj današnji skup je doprinos tome. Mi često to minimiziramo i nama 200 godina ili 100 godina to onako beznačajna stvar. Posjetio bih i sebe i vas da smo mi ove godine svjedočili obilježavanju 250 godina postojanja Sjedinjenih Američkih Država. I on se time ponosi. A nama je 200 godina neke džamije, šta, kuda je to nam neko onako usput napravio. Posebno na jednom ovakvom skupu, ono što je meni bilo važno da sam saznao, eto, možda je sramota, ali sam na jednom ovakvom skupu saznao, dakle, da je to ova naša džamija mogla biti jedna inat džamija. U vrijeme propasti Otomanske imperije, domaći ljudi, domaćim sredstvima, nisu nikakvi vakifi došli iz Turske, Anadolije, niti drugih krajeva, nego su svojim sredstvima napravili ovo što su nam... Evo, mi jedva ponavljamo godinama, jel tako, u Sjedinjenim Državama. Tako da svi ovi događaji koji su organizovani, zaista doprinose da se spozna veličina dijela tog vakifa i vakifa tog vremena iz današnje perspektive. Ja vam na tome čestitam u želji da se okoristimo sa znanjima koji ćemo i danas ovdje saznati, a da naše vakife koji su doprinili razvoju cijele ove regije, Allah obilato nagradi zato što su on to radili u njegovo ime, a ne u ime nas koji ćemo se toga sjećati.
1: Za emisiju Info 5 govorio je gradonačelnik Gradarca Hajrudin Mehanović.
2: Info 5.
1: Preko sportskih aktualnosti za prvo septembarsko izdanje pripremio je kolega Adnan Džaf.
3: Jučer je nakon 2,5 mjeseca završena grupna faza ovogodišnje teniske lige iz takmičarskog kalendara teniskog kluba Gračanica 21. Ove godine učestvovao je najveći broj takmičara, ukupno 41 u Ligi 1, 17 takmičara i u Ligi 2, 24 igrača. Nakon odigranih 186 mečeva po grupama, stiglo se do završnice kada će se igrati play-off u Ligi 2 za plasman u Ligu 1, dok će završni Final Four Lige 1 odrediti ukupnog pobjednika Lige za ovu sezonu. Mečevi play-offa u obje lige su planirani za naredni vikend, odnosno petak, subotu i nedjelju. Više informacija možete pronaći na Facebook stranici teniskog kluba Gračanica 21. Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine poražena je na gostovanju u Litvani rezultatom 78-73 u drugom kolu druge faze kvalifikacija za svjetsko prvenstvo 2027. godine. Bosna i Hercegovina je odigrala veoma dobar meč i veći dio prvog poluvremena bila u prednosti. Nakon prve četvrtine košarkaši su vodili 23-20, dok su na odmor otišli sa prednošću 46-42. Litvanija je međutim u nastavku preokrenula rezultat i u završnici uspjela sačuvati vodstvo za konačnih 78-73. Najefikasniji u reprezentaciji Bosne i Hercegovine bio je Jusuf Nurki sa 20 poena i 3 skoka. Luka Garza dodao je 14 poena i 7 skokova, dok je Amar Alibegović utakmicu završio sa 11 poena i 4 skoka. Najbolji pojedinac Litvanije, ali cijelog susreta po broju postignutih poena, bio je Ažuolas Tubelis sa 23 poena i 4 skoka. Augustas Marčulionis ubacio je 16 poena. Nakon ovog poraza reprezentacija Bosne i Hercegovine ima učinak od 3 pobjede i 5 poraza, dok je Litvanija stigla na omjer od 4-4. Bosna i Hercegovina se nalazi u veoma teškoj situaciji u grupi J, u kojoj još igraju Turska, Italija, Srbija i Island. Na svjetsko prvenstvo plasirat će se 3 najbolje reprezentacije iz grupe, pa će našoj selekciji u nastavku kvalifikacija biti potreban niz dobrih rezultata, ali i povoljni ishodi drugih utakmica. Naredni meč Bosna i Hercegovina igra u novembarskom kvalifikacionom ciklusu kada će gostovati Islandu.
2: Radio Gračanica, vremenska prognoza.
4: Sutra će prodavati sunčanost, malo do umjerno oblačnost, ali nije posve stabilno vrijeme. U drugoj polovini dana slabi lokalni plus koji su najizgledniji u zapadnim, centralnim i istočnim područjima Bosne. Vjetar je slab do umjerne jačine u Bosni većinom istočnog i sjeveroistočnog smjera, dok je Hercegovina i zapad u Bosni vjetar i zapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 13 i 18, na jugu od 20 do 25 stepeni, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 27 i 32, na jugu do 36 stepeni.

Tek malo usne pomakneš, riječi šta su riječi, kad ništa važno ne kažeš.

Za privlačne usne govori ljubazno. Za divne oči gledaj ono najbolje u ljudima. A za dobar sluh slušajte Radio Gračanicu. Poslijepodnevni program.

0: koje se slušaju.
1: Moram ti još jednom reći,
2: hvala.
1: Kad si mi preporučio HST Klima Centar, napravio si pravi potez. Ljeti smo uživali u ugodnoj svježini, a sada nas ista klima grije tokom zimi. Stvarno sam prezadovoljan. A znaš šta mi je možda još važnije? Ekipa iz HST Klima Centra uvijek je tu kad mi zatreba. Ako imam bilo kako pitanje, treba mi savjet ili servis, samo ih nazovem. Uvijek se jave i riješi problem. To danas zaista mnogo znači, zato od srca preporučujem svima. Ako ovih dana razmišljate o grijanju prije nego donesete odluku, obavezno posjetite HST Klima Centar. Kao što su pomogli meni, siguran sam da će pronaći najbolje rješenje i za vaš dom. HST Klima Centar, vrhunski klima uređaj, toplotne pumpe, bijela tehnika, stručna ugradnja i pouzdan servis. Uz vas prije, tokom i nakon kupovine. HST Klima Centar, ne prodajemo samo uređaje, gradimo povjerenje koje traje.
3: Zadovoljstvo je kupati se u dvoje.
4: Ja i Flamingo.
5: Art Studio R.
6: Fotografije, video, oglašavanje. Nudimo usluge studijskog fotografisanja i fotografisanja na terenu.
5: Iz naše ponude izdvajamo promo video produkcije, reklame i promotivni filmovi.
6: Snimanje i fotografisanje vjenčanja, ali i drugih događaja.
5: Trebate presnimavanje materijala sa videokasete na DVD ili USB?
6: Nikakav problem. Oglasite se na našem reklamnom LED displeju koji se nalazi na najprometnijoj raskrsnici u gradu.
5: Art Studio R. Za sve dodate informacije pozovite nas na broj
6: 061 164 277.
7: Ekonomsko propagandno.

0: Jednostavnost je često najbolje rješenje. Odaberite marketing Radio Gračanice.
1: Dom nije samo mjesto u kojem živite. To je prostor koji govori o vama. Zato u MAG Centru za uređenje pronađite sve što vam je potrebno da ga uredite baš po svojoj mjeri. Od modernih zidnih i podnih obloga, pločica, sanitarija i kupaonskog namještaja. To su dopera i kuhinskih slavina koje spajaju funkcionalnost i dizajn. Upotpunite svoj dom elegantnim setovima za ručavanje, kvalitetnim posteljinama i peškirima, a svoju terasu ili dvorište pretvorite u mjesto za uživanje uz bogat izbor vrtnog namještaja, fontana i dekoracije. Šta god da uređujete, jedan kutak ili cijeli dom, u MAG Centru za uređenje pronaći ćete inspiraciju, kvalitet i sve na jednom mjestu. MAG, Centar za uređenje, jer svaki dom zaslužuje biti poseban. MAG, Centar inovacija.
2: Iz Bingove kataloške ponude od 1. do 13. septembra izdvajamo Dino Kafa 500.

0: desiti se ne smije.
1: Dovoljan je samo jedan poziv. Marketing Radio Gračanice. Broj telefona, 035 706 996, e-mail adresa epp.grac@bih.net.ba.
2: Već godinama na usluzi za svaki trenutak zadovoljstva. Godinama s kvalitetom, dobrom trpezom i ambijentom. Osjećate li miris bosanske ili internacionalne kuhinje? Restoran Pizzeria Amor u tržnom centru FIS u Gračanici. Ono što ste željeli u svakom trenutku sada na cjelodnevnom meniju, više od ukusa, zalogaj koji zaslužujete. Dnevna ponuda ukusnih kuhanih jela, osvježavajućih i toplih pića, ugodan ambijent i sada već legendarne Amor pice. Svakoga dana

0: od 7 do 22 sata u restoranu pizzeriji Amor u Fisu. Za brže preuzimanje primamo i narudžbe, zato pozovite 035 705 318. Amor u Fisu, novi kutak za ugodan trenutak.
1: Imati dobre naočale danas, pa ne znači da samo dobro vidiš, već i drugima da se svidiš. Jer s dobrim naočalima vidiš odlično ljude oko sebe, a vala iskreno, bitno ti je i kako oni vide tebe. Optika u Stadić, najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Veliki izbor stakala, sočiva i najmodernih okvira i fantastičan izbor sunčanih naočala i sve to po najpovoljnijim cijenama. Optika u Stadić, tržni centar Bingo Živinice, tržni centar Bingo Gradačac, tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Da imaš oko, ko soko, optika u stadić.com.
2: Panel Lamina Centar Gračanica.
3: Godine vašeg povjerenja za trajne podne podloge.
2: Grabovac uz magistralni put Doboj Tuzla kod fabrike Širbegović.
3: Laminati od 6, 7, 8 i 12 mm.
2: Lamelni parketi i gotovi plivajući podovi.
3: Kutne i prelazne lajsne, profili.
2: Sve to na jednoj adresi svakog dana.
3: Panel Laminat Centar u Gračanici.
4: Ekonomsko propagandno borbo.
5: Radio Gračanica, vremenska prognoza.
6: Danas je prevladavalo sunčano uz malo dumeno oblačnost, a u Bosni dio prijepodne bilo prolazno više oblačnosti. Temperature zraka izmjerene u 14 sati, Bjelašnica 14 stepeni, Ivancelo 24, Tuzla i Zvornik 27, Bugojno, Gradača, Slivno i Sarajevo 29, Banja Luka, Bijeljina, Jajce, Savski most i Zenica 30, Bihać 31, Neum 33, Trebnje 34, Mostar 37 stepeni. Sutra će prodavati sunčano malu do umjerenu oblačnost, ali nije posve stabilno vrijeme. U drugoj polovini dana slabi lokalni plus koji su najizgledniji u zapadnim, centralnim i istočnim područjima Bosne. Vjetar je slab do umjerene jačine u Bosni većinom istočnog i sjeveroistočnog smjera, dok je Hercegovina i zapadu Bosne i vjetar jugozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 13 i 18, na jugu od 20 do 25 stepeni, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 27 i 32, na jugu do 36 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.
7: Stanje na putevima.
8: Pojačana je frekvencija saobraćaja na cestama širom Bosne i Hercegovine. Početak nove školske godine intenzivira i saobraćaj u zonama oko odgojno-obrazovnih ustanova, te apelujemo na vozače da poštuju ograničenja brzine u blizini škola i obrate posebnu pažnju na pješačke prelaze. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju sve saobraćajne propise. Duge su kolone putničkih vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu na graničnim prelazima Deleuša, Klobuk i Hum, na graničnim prelazima Doljani Metković, Bijačanova sela i Gradiška Gornji Varoš. Nema gužvi na našim izlaznim rampama, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila na prelaza granice ne čekaju duže od 30 minuta. Zbog izvođenja radova na magistralnoj cesti Jajce Crna Rijeka u naselju Podmilačje saobraća se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je podionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren je na magistralnu cestu M17. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tona. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.

0: Kada kupujemo lokalno, podržavamo jedni druge. Radio Gračanica, uz one koji grade zajednicu. Slijedi blok reklama.
1: Ma neću više ni palit ovaj laptop. Sam se gasi, šteka i evo sad još i printer neće da printa.
2: Odnesi sve ba u Hyperlink, oni ti to riješi za dan dva.
1: Ma daj, najlakše je reći idi u servis, pa mi sve obrišu i ko zna šta uradi s podacima.
2: Znam na šta misliš, ali Hyperlink je druga priča. Ljudi rade godinama, sve transparentno. Prvo pogledaju, jave ti stanje i tek onda rade.
1: Sigurno.
2: Sigurno. Laptop, računar, printer poprave, očistite, zamijeni šta treba, a ti prije svega toga sve znaš.
1: Dobro, ali ako me zeznu, kupuješ mi novi.
2: Zovi ti njih i dogovor se. A imaš kod njih i ove nove laptope, a vidiš šta ti se više isplati. A broj im je 035707263. Hyperlink, servis kojem vjeruješ.
1: Čak i kad ne vjeruješ nikom.
0: Sve što treba, jedan dom. Brezje, saloni namještaja u Gračanici.
3: Tamo vas čeka preko 10.000 kvadrata izložbenog prostora.
0: Najveći asortiman svih trenutno aktuelnih brendova, namještaja i bijele tehnike u regiji.
4: Malo je vremena da vam sve kažemo, zato posjetite salon Brezje.
5: Radno vrijeme do 19 sati.
0: Posjetite novi Brezje salon namještaja u Gračanici.
6: Ekonomsko propaganda.

sa našim druženjem u okviru otvorenog programa, otvorenog popodnevnog i večernjeg programa na talasima Radio Gračanice. U nastavku ćemo malo sa pregledom aktuelnosti pisanja po internet portalima, kakve su to vijesti informacije ili koje su to vijesti informacije obilježile današnji dan. Malo ćemo da pređemo preko nekih od internet portala, da izvojimo neke od zanimljivijih naslova koje smo pripremili za vas. Završena istraga o tramvajskoj nesreći u Sarajevu, podignuta optužnica protiv vozača, na UKC-u ponovo zapošljavanje, tamo su nabrojane i pozicije. Vlada TK izdvojila 20.000 konvertibilnih maraka za poboljšanje kvaliteta života penzionera. Dalje, nova prilika za mlade u Tuzlanskom kantonu, podrška za pokretanje i razvoj vlastitog biznisa. Velika policijska akcija u TK, kontrolisana 364 lica, 231 vozilo, oduzeta droga. Hasan Salihamidžić, sekadašnji naš reprezentativac, pred povratkom u Bundesligu spominje se za važnu funkciju u Eintrachtu. Požari širom Tuzlanskog kantona, vatrogasci na visini zadatka. Međunarodni aerodrom Tuzla oborio historijski rekord. U augustu više od 75.000 putnika. Idemo dalje sa naslovima, informacijama i vijestima. Više od 2,6 miliona maraka za zapošljavanje i vlastite biznise branilaca i članova njihovih porodica. Udruženja žrtava iz Bosne i Hercegovine traže od UEFA disciplinski postupak protiv borca zbog veličanja Ratka Mladića. Udruženje People Tuzla dodijelilo školsku opremu za 80 korisnika. Počela je nova školska godina, to smo zaključili, konstatovali. Učenicima osnovnih škola besplatni udžbenici, dok će za ove starije da se pobrinu naravno roditelji. Adnan Hodžić podnio ostavku na mjesto šefa stručnog štaba FK Sloboda nakon poraza od Budućnosti u Banovićima. Košarkaški Zmajevi poraženi u gostima od Litvanije, utakmica odigrana jučer. Nažalost, dobra, solidna, vrlo dobra, ne i odlična utakmica, dovoljna za pobjedu. Idemo dalje sa informacijama, sa naslovima, da vidimo šta to još imamo da izdvojimo. Zanimljivo za vas, OSC BiH osudio veličanje ratnih zločinaca, pozvao političke lidere da se suzdrže od dizanja tenzija. U Zetri predstavljena prva BH jurišna puška ACAR-15 iz Goražda izlazi na svjetsko tržište Made in BiH. Inače, u Zetri se održava sajam naoružanja i opreme. Pritisak na Bošnjake u Srebrenici, zatražena smjena Faruka Đozića zbog komentara o ratnom zločincu Ratku Mladiću. A evo, MUP Republike Srpske zabranio i manijacima gostovanje u Banjoj Luci, željezničar bez podrške protiv borca. Ambasada Njemačke pojasnila, izborna tehnologija koja će se koristiti u Bosni i Hercegovini nije protivustavna u Njemačkoj. Još malo sporta i fudbalskih terena, naslov kaže: ko kaže da Parižani samo troše, Paris Saint-Germain ovoga ljeta ostvario rekordnu zaradu od transfera. Novi detalj nezapamćenog zločina u Crnoj Gori, Rus pucao sobi ruke, spasio se samo vlasnik streljane koji je spavao. A SDA traži zabranu skupa podrške Mladiću u Srebrenici i predložit ćemo da ovaj grad dobije poseban status. Idemo još malo sa sportom.

sportom i sportskim aktuelnostima. Igrač Brightona viralan zbog izgleda, mnogi vjerovali da je stariji nego što izgleda, a istina je, kažu, mnogo surovija. Da li bi Titanic potonuo da ga je Vasilij spašavao? Pogledajte, kaže, fenomenalnu predstavu BH golmana u Saudijskoj Arabiji. O Hasanu Salehamidžiću smo već govorili, o treneru Slobode koji je podnio ostavku nakon poraza u Banovićima također. A kada je u pitanju nogomet, rekli smo već da se sastaju Borac i Željezničar, a da evo velike najave imaju od strane Željezničara, međutim ono što je izvjesno jeste da Željo neće imati podršku svojih navijača u Banju Luci s obzirom da je MUP Republike Srpske odlučio da zabrani dolazak navijačima Željezničara u ovaj grad. Evo, to je bilo to što se tiče brzog jednog pregleda pisanja internet portala, odnosno pregleda naslova, šta je to najzanimljivije. Vama svakako poziv da ne mijenjate frekvencije, te da ostanete uz nas.

0: stižu reklame. Ostanite uz nas.
1: Za čistoću i sigurnost vašeg auta, Vulcomax Auto Centar Gračanica. U Vulcomax Auto Centru možete pronaći najveću ponudu svih vrsta guma za sva vozila najvećih svjetskih proizvođača. Nudimo usluge iz domena montaže i balansiranja guma, optike, trapa najsavremenijom 3D metodom, autodiagnostike, izbor i ugradnju na licu mjesta senzora za gume sa uslugom programiranja. Montaža guma za sve vrste vozila, putička, teretna, traktori, radne mašine, automatska i samouslužna praonica. Vulcomax Autocentar, blizini benzinske pumpe Max Energy. Posjetite nas i uvjerite se u našu stručnost i kvalitet. Pozovite nas na broj telefona 035 704 250.
2: Hajde u Neptun, rashladite se uz veliki izbor klima uređaja i ventilatora. Za savršenu temperaturu tokom cijelog dana izdvajamo klima Hobart Inverter 12, samo 449,90 km. Fuego Inverter 18, samo 849,90 km. Kupujte u Neptun prodavnicama u Sarajevu, Gračanici.

svaki detalj, od boje do zvezanog neba na krovu vozila. BMW grupacija je također lider u inovacijama. Među prvim su ozbiljno zakoračili u svijet električnih i hibridnih vozila. Serija BMW i su modelima poput i3, i4, i7 i iX pokazuju da električni automobili mogu biti ili i luksuzni i sportski. Osim elektrifikacije, BMW mnogo ulaže u autonomnu vožnju, digitalne kokpite, vještačku inteligenciju,

prošlosti, ali i kroz filozofiju preciznog inženjeringa koja potiče upravo iz tog perioda. Danas BMW grupacija zapošljava stotine hiljada ljudi širom svijeta, ima fabrike na više kontinenata i godišnje proizvode milione vozila. Ipak, bez obzira na veličinu, BMW se i dalje vodi istom idejom. Automobil mora pružiti emociju. I zato kada danas vidite BMW na cesti, ne gledate samo automobil, gledate više od jednog stoljeća istorije, tehnologije i strasti prema vožnji. BMW je u Bosni i Hercegovini omiljen među ljubiteljima brenda, ali u ukupnoj masi automobila čini tek mali dio tržišta. Statistike pokazuju da BMW ima oko 2,5% udjela među svim registrovanim automobilima. Više BMW vozila u Bosni i Hercegovini su polovni modeli uvezeni iz inostranstva, nego potpuno novi. Ipak, kada se pojave na cesti, BMW automobili često plijeni pažnju. Mnogima su auto iz snova, simbol sportskog stila i prestiža, čak i ako su stariji modeli. BMW je prisutan, ali ne među najmasovnijim brendovima. BMW se redovno nalazi među top brendovima novih automobila registrovanih u Bosni i Hercegovini, ali nije među vodećim. U podacima o novim registracijama automobila u 2024. i 2025. BMW se često nalazi negdje između 30 do 40 novih registracija mjesečno. Iza Škode, Toyote, Volkswagena i Audija. Ovaj podatak ažuriran je na portalu CE Auto, portalu autoindustrije centralne Europe. Prema zvaničnim statistikama o ukupnom broju registrovanih vozila u Bosni i Hercegovini, BMW čini relativno mali udio, oko 2,47% svih registrovanih automobila, podaci su Bihamka. Ovo pokazuje da iako BMW ima svoju nišu i fanove, daleko češće susrećemo Škodu, Volkswagen, Toyotu ili Mercedesa, nego BMW u svakodnevnoj vožnji. U Bosni i Hercegovini se uvozi mnogo polovnih vozila, oko 80.000 godišnje, a među skupljim i prestižnim polovnim često se nalaze BMW modeli. Podaci su večernjeg.ba. To znači da većina BMW-a na cestama u Bosni i Hercegovini nije nov kupljen automobil, već uvezen polova model, što je tipično za BH tržište. Većina auta u Bosni i Hercegovini je stara preko 10 godina, čak oko 85%, piše Dnevni Avaz. To znači da se i BMW modeli koje vidite najčešće voze kao polovni, stari automobili, a ne kao potpuno novi luksuzni primjeri. I za kraj, iako nema formalne ankete baš za Bosnu i Hercegovinu, forum i diskusije ljubitelja automobila ukazuju da je BMW automobil često željan izbor dream car modela kada netko želi statusniji sportski auto. Posebno među fanovima marki poput BMW-a, Mercedesa i Audija. Bila je to rubrika Da li ste znali? Hvala vam na pažnju.

0: Najbolja muzika svaki dan. Uživanje, zabava i ritam koji pokreće samo na Radio Gračanici. Daj mi stari radio na uho.
1: Informativni program.
2: Večernji dnevnik Info 8. Uređuje i vodi
3: Sadmira Dedić.
4: Dobro večer za sami početak naše redovne informativne emisije Info 8, vijeste koje su obilježile utorak. Predizborna kampanja za opće izbore 2026. godine počinje u petak 4. septembra. Zabilježeno je trovanje ribe u rijeci Spreču. Danas je počela nova školska godina na području našeg kantona. Sutra sunčano vrijeme. Dnevna temperatura oko 30 stepeni.
2: Info 8.
4: Birači registrovani da glasaju putem pošte za opće izbore 2026. godine. Već su počeli na svoje adrese dobijati glasačke pakete sa instrukcijom o načinu glasanja. Potvrđeno je danas iz Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine. Podsjetimo. Opći izbori u Bosni i Hercegovini 2026. održat će se u nedjelju 4. oktobra ove godine, a predizborna kampanja počinje u petak 4. septembra. Na izborima se biraju članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine, zastupnici Zastupničkog doma parlamenta Bosne i Hercegovine, Zastupničkog doma parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, poslanici Narodne skupštine RS-a, predsjednik i podpredsjednik ovog entiteta, te zastupnici u skupštinama kantona Federacije Bosne i Hercegovine. Ovo će biti prvi izbori u historiji Bosne i Hercegovine na kojima će se koristiti nove izborne tehnologije. Jučer je u poslijepodnevnim satima za

0: Obilježeno trovanje ribe u rijeci Spreči, kako je kazao ribar Almir Čelić, čekamo da analize pokažu ko su trovači ribe u Spreči.
1: No sad više nemamo koksari da možemo se izvlačiti, uvijek smo u stvarnosti prije koksara i stvarno jest najviše trovala jer su bili znalo se po mirisu Spreče kako je. Međutim sad u ovom momentu kad sam bio dole miris voda nije imala nikakav miris, imala je drugačiju malo boju. Osim onoj brown boji koja je u ovo vrijeme normalna za rijeku Spreču pošto ima puno algi i ta alga oslobađa se kako veni i u vodi i ona tu pušta boju. Međutim, primitila se kao masna mrlja. Imali smo i ljetos jedan incident, međutim, tada je bilo, od rijeka Spreča je tada riba se pojavila mrtva i polumrtva od nizvodno od brani u Orohobici. I jedan dio, gračanički dio je prošla dok istok nije bilo neko utrovanja. Ovog puta je stvarno pomor ribe bio ogroman. Znači, taman se rijeka Spreča oporavila, tu se pojavilo mnogo vrsta riba. Pa ja garantujem preko 15 vrsta riba koji znamo. Znači možda ima i više, ali ono što mi upecamo i što vidimo znamo koliko ima. I bilo je stvarno veliki od možda 5, 6, 7 kilograma. Samo u vas smo vidjeli šarana, deverike, babuške, klena, plotica, male, bjelice, što ovi ribari koji znaju, koji su vrste ribe, smuđiva je bilo mali. Tako da žalosno je kad se to sve vidi uživo, to izgleda strašno. Mimo onoga što, recimo sad u ovome periodu rijeka Spreča, inače ima nizak nivo vode i slab je protok vode. Dovoljno je mala koncentracija otrova da nastane veliki pomor ribe. Nije tu samo riba u pitanju. Tu imamo, recimo, videre, imamo dabrove, imamo, snimio sam i nutriju, znači, mnogi slušavci i radio Gračanci i poznavaoci životinja znaju šta je nutrija. Srne kupaju se, piju vodu, vjerovatno lisice. Znači, flora i fauna je ugrožena cijelim tokom. Plus toga što naši poljoprivnici u ovom sušnom periodu zaljevaju, znači dole se njive zaljevaju, kupusko sad i on mora zaljevat. A ako ljudi nisu na vrijeme obaviješeni, već je kasno, znači kad se to dogodi i zalije se i kupus i sve, onda dođe ti na tržište. A svi znamo da zbog hemijskog kombinata u koksari prije su bili teški metali, a ti teški metali ostaju u zemlji, se zadržavaju dugo vremena.
0: Za emisiju Info 8 govorio je Almir Čelić, ribar iz Gračanice.
2: Info 8.
0: Danas je počela nova školska godina na području našeg kantona i našeg grada. Prilog za emisiju Info 8 pripremila Haseba Šabić-Nurić.
3: Uz pojačano prisustvo policije na ulicama u Tuzlanskom kantonu je započela nova školska godina. U učionicama su učenike dočekali besplatni udžbenici koje je obezbijedilo Ministarstvo obrazovanja Tuzlanskog kantona. Početak nastave obilježen je intoniranjem državne himne Bosne i Hercegovine te svečane pjesme obrazovnih ustanova Tuzlanskog kantona. Početak nove školske godine posebno je emotivan u područnoj školi Donja Lohinja koja radi u okviru druge osnovne škole Gračanica. Prošla školska godina u Donjoj Lohinji završena je u starom dotrajalom objektu koji je proteklog ljeta srušen i uklonjen, a učenici su danas ušli u novo opremljenu školu po evropskim standardima, čija je izgradnja trajala nepune 4 godine. U novoj školi nastavu pohađa 100 učenika od 1. do 5. razreda. Danas u školi sve miriše na novo, a u učionicama se nalaze i školski ormarići. Prostorije povezuje prostrani hol, a sagrađena je i moderno opremljena zbornica te čajna kuhinja za nastavno osoblje. Posebno se vodilo računa o izgradnji prostranih i funkcionalnih toaleta, prilagođenih potrebama svih korisnika škole. Roditelji ne kriju oduševljenje. Amela Hadžić, majka je djevojčice koja je krenula u 5. razred.
4: Meni je jako drago što smo dočekali ovaj dan. Svi smo se borili za to i oduševljeni smo sa novom školom. Presretni smo. Želim da poželim svim roditelja, svoj dječici, svom nastavnom kadru sve najbolje u ovoj školskoj godini. Puno dobrih ocjena, strpljenja svima nama. I zaista sam pod velikim sam impresijama ovaj dan. emotivna sam dosta.
3: Asmira Begić ove godine u novu školu ispratila je dvoje školaraca.
2: Ovdje imam evo dvije djevojčice koje idu

0: redovno na nastavu, oduševljeni smo, drago nam je, posebno je ovo za nas, pošto je prošli objekat bio takav kakav jeste, naravno da je on izdobrio mnoge generacije i mnoge učenike, ali ipak je ovo nešto posebno za nas, tako da se nadamo da će to čuvati i učenici, djeca, roditelji.
1: Izgradnja ovog modernog školskog objekta rezultat je prije svega entuzijazma, predanosti i angažmana vrijednih mještana Donje Lohinje i menadžmenta druge osnovne škole Gračanica, ali i snažne podrške grada Gračanica i vlade Tuzlanskog kantona. U narednom periodu uslijedit će uređenje školskog dvorišta, nakon čega će škola biti i svečano otvorena.
2: Info 8.
3: Prevoznici iz Bosne i Hercegovine traže od evropske institucije da pronađu rješenje za probleme ograničenog boravka profesionalnih vozača u Schengen zoni, odnosno primjeni pravila 90-180 dana. Očekuju da se iznađe konkretan model koji će omogućiti nesmetan rad vozača, bez obzira na to da li će to biti kroz izuzeće od pravila 90-180 dana ili poseban režim za profesionalne vozače, poručili su prevoznici iz Bosne i Hercegovine. Međlis islamske zajednice Gradačac u nedjelju 6. septembra obilježava 200 godina od izgradnje džamije Husein kapetana Gradaščevića, jednog od najvažnijih simbola duhovnosti, identiteta i historije ovog kraja. Tim povodom u ovom gradu organizovano je niz događaja u saradnji sa gradskom upravom. On govori gradonačelnik Gradačca Hajrudin Mehanović.
4: Znači, mi u gradu Gradačca sigurno 2026. godinu ćemo pamtiti kad nekad bude neko pisao anale ovoga grada po 200 godina obilježavanja 200. godišnjice izgradnje Husejnije džamije i svega onoga što je prije svega glavnom imamu, ali i Međlisu islamske zajednice Gradačac na svemu onome što su poduzeli kao aktivnosti da ovaj događaj bude adekvatno propraćen, da sve ono što je zadužbina ove porodice bude adekvatno prezentovano široj javnosti, a i ovaj današnji skup je doprinos tome. Mi često to minimiziramo i nama 200 godina ili 100 godina to onako beznačajna stvar. Posjetio bih i sebe i vas da smo mi ove godine svjedočili obilježavanju 250 godina postojanja Sjedinjenih Američkih Država. I on se time ponosi. A nama je 200 godina neke džamije, šta, ko da je to nam neko onako usput napravio. Posebno na jednom ovakvom skupu, ono što je meni bilo važno da sam saznao, eto, možda je sramota, ali sam na jednom ovakvom skupu saznao, dakle, da je to ova naša džamija mogla biti jedna inat džamija. U vrijeme propasti Otomanske imperije, domaći ljudi, domaćim sredstvima, nisu nikakvi vakifi došli iz Turske, Anadolije, niti drugih krajeva, nego su svojim sredstvima napravili ovo što su nam... Evo, mi jedva ponavljamo godinama, jel tako, u Seniju džamiju. Tako da svi ovi događaji koji su organizovani, zaista doprinose da se spozna veličina dijela tog vakifa i vakifa tog vremena iz današnje perspektive. Ja vam na tome čestitam u želji da se okoristimo sa znanjima koji ćemo i danas ovdje saznati, a da naše vakife koji su doprinili razvoju cijele ove regije, Allah obilato nagradi zato što su on to radili u njegovo ime, a ne u ime nas koji ćemo se toga sjećati.
3: Za emisiju Info 8 govorio je gradonačelnik Gradačca Hajrudin Mehanović.
2: Info 8.
3: Do kraja naše redovne informativne emisije Info 8 donosimo sportske izvješte, ali i izvješta iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Prvo sport, Adnan Džaf.
5: Nakon 2,5 mjeseca završena grupna faza ovogodišnje teniske lige iz takmičarskog kalendara teniskog kluba Gračanica 21. Ove godine učestvovao je najveći broj takmičara, ukupno 41 u Ligi 1, 17 takmičara i u Ligi 2, 24 igrača. Nakon odigranih 186 mečeva po grupama, stiglo se do završnice kada će se igrati play-off u Ligi 2 za plasman u Ligu 1, dok će završni Final Four Lige 1 odrediti ukupnog pobjednika Lige za ovu sezonu. Mečevi play-offa u obje Lige su planirani za naredni vikend, odnosno petak, subotu i nedjelju. Više informacija možete pronaći na Facebook stranici teniskog kluba Gračanica 21. Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine poražena je na gostovanju u Litvani rezultatom 78-73.

0: u drugom kolu druge faze kvalifikacija za svjetsko prvenstvo 2027. godine. Bosna i Hercegovina je odigrala veoma dobar meč i veći dio prvog poluvremena bila u prednosti. Nakon prve četvrtine košarkaši su vodili 23-20, dok su na odmor otišli sa prednošću 46-42. Litvanija je međutim u nastavku preokrenula rezultat i u završnici uspjela sačuvati vodstvo za konačnih 78-73. Najefikasniji u reprezentaciji Bosne i Hercegovine bio je Jusuf Nurki sa 20 poena i 3 skoka. Luka Garza dodao je 14 poena i 7 skokova, dok je Amar Alibegović utakmicu završio sa 11 poena i 4 skoka. Najbolji pojedinac Litvanije, ali cijelog susreta po broju postignutih poena, bio je Ažuolas Tubelis sa 23 poena i 4 skoka. Augustas Mačulionis ubacio je 16 poena. Nakon ovog poraza reprezentacija Bosne i Hercegovine ima učinak od 3 pobjede i 5 poraza, dok je Litvanija stigla na omjer od 4-4. Bosna i Hercegovina se nalazi u veoma teškoj situaciji u grupi J, u kojoj još igraju Turska, Italija, Srbija i Island. Na svjetsko prvenstvo plasirat će se 3 najbolje reprezentacije iz grupe, pa će našoj selekciji u nastavku kvalifikacija biti potreban niz dobrih rezultata, ali i povoljni ishodi drugih utakmica. Naredni meč Bosna i Hercegovina igra u novembarskom kvalifikacionom ciklusu kada će gostovati Islandu.
1: Radio Gračanica, vremenska prognoza.
2: Sutra će prodavati sunčano zmaru do umjerno oblačnost, ali nije posve stabilno vrijeme. U drugoj polovini dana slabi lokalni plus koji su najizgledniji u zapadnim, centralnim i istočnim područjima Bosne. Vjetar je slab do umjerene jačine u Bosni većinom istočnog i sjeveroistočnog smjera, dok je Hercegovina i zapadu Bosne i vjetar jugozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 13 i 18, na jugu od 20 do 25 stepeni, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 27 i 32, na jugu do 36 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.
3: Bilo bi to sve što smo vam pripremili za prvo septembarsko izdanje naše redovne informativne emisije Info 8. Realizaciju potpisuju Irfan Izarovski i Sadmira Dedić. Naravno, ostanite uz večernji program vašeg radija.

0: Ako prilika ne kuca, sagradi vrata. Marketing program Radio Gračanica.
1: Moram ti još jednom reći,
2: hvala.
1: Kad si mi preporučio HST Klima Centar, napravio si pravi potez. Ljeti smo uživali u ugodnoj svježini, a sada nas ista klima grije tokom zime. Stvarno sam prezadovoljan.

0: zadovoljan. A znaš šta mi je možda još važnije? Ekipa iz AST Klima Centra uvijek je tu kad mi zatreba. Ako imam bilo kako pitanje, treba mi savjet ili servis, samo ih nazovem. Uvijek se jave i riješi problem. To danas zaista mnogo znači, zato od srca preporučujem svima. Ako ovih dana razmišljate o grijanju prije nego donesete odluku, obavezno posjetite AST Klima Centar. Kao što su pomogli meni, siguran sam da će pronaći najbolje rješenje i za vaš dom. AST Klima Centar, vrhunski klima uređaj, toplotne pumpe, bijela tehnika, stručna ugradnja i pouzdan servis. Uz vas prije, tokom i nakon kupovine. AST Klima Centar, ne prodajemo samo uređaje, gradimo povjerenje koje traje.
1: Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja, Flamingo.
2: Ekonomsko.
3: Propaganda.
4: Radio Gračanica, vremenska prognoza.
5: Sutra će prodavati sunčanost, malo do umjerno oblačno, što ne nije posve stabilno vrijeme. U drugoj polovini dana slabi lokalni plus koji su najizgledniji u zapadnim, centralnim i istočnim područjima Bosne. Vjetar je slab do umjerne jačine u Bosni većinom istočnog i sjeveroistočnog smjera, dok je Hercegovina i zapadu Bosne vjetar i zapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 13 i 18, na jugu od 20 do 25 stepeni, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 27 i 32, na jugu do 36 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.

0: Radio Gračanica, prostor za vašu reklamu. Dom nije samo mjesto u kojem živite. To je prostor koji govori o vama. Zato u MAG Centru za uređenje pronađite sve što vam je potrebno da ga uredite baš po svojoj mjeri. Od modernih zidnih i podnih obloga, pločica, sanitarija i kupaonskog namještaja. To su dopera i kuhinskih slavina koje spajaju funkcionalnost i dizajn. Upotpunite svoj dom elegantnim setovima za ručavanje, kvalitetnim posteljinama i peškirima, a svoju terasu ili dvorište pretvorite u mjesto za uživanje uz bogat izbor vrtnog namještaja, fontana i dekoracija. Šta god da uređujete, jedan kutak ili cijeli dom, u MAG Centru za uređenje pronaći ćete inspiraciju, kvalitet i sve na jednom mjestu. MAG, Centar za uređenje, jer svaki dom zaslužuje biti poseban. MAG, Centar inovacija.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 1. do 13. septembra izdvajamo Dino Kafa 500 grama 10,95, Tonito Sladoled 1 litar 4,95, Eurokrem SL 500 grama senzacionalnih 4,45, Fax deterđent 80 pranja 21,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Ekonomsko propagandno.

uprava. Tokom aktivnosti policija je kontrolisala i legitimisala ukupno 364 osobe, izvršila kontrolu 231 vozila, obavila 12 pretresa osoba, te provela 6 racija, odnosno ograničenja slobode kretanja na određenom području. U okviru akcije izdato je 25 prekršajnih naloga, dok je jedna osoba lišena slobode u skladu sa zakonom o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini. Policijski službenici privremeno su oduzeli 3 pakovanja bijele materije koja je izgledom asocira na opojnu drogu. Materija će biti upućena na vještačenje kako bi se utvrdilo o kojoj substancije riječ. Sport. Bosansko-hercegovački stručnjak Sergej Jakirović dobio je veliko priznanje u Engleskoj nakon što mu je udruženje engleskih trenera dodijelilo nagradu Performance of the Week za izvanredan trenerski nastup. Ovo priznanje stručni žiri dodjeljuje menadžeru koji u sklopu takmičarskog kola ostvari najimpresivniji rezultat, uzimajući u obzir snagu rivala, kvalitet igračke predstave i prateće okolnosti. Jakirović je nagrađen zahvaljujući senzacionalnoj pobjedi njegovog Hull City-a nad Manchester Unitedom 2-0 na samom otvaranju nove sezone Premiershipa. Za kraj vijesti o vremenu. Danas je prevladavalo sunčano uz malo do umjerenu oblačnost. U Bosni je dio prije podneva bilo prolazno više oblačnosti. Sutra sunčano uz malo do umjerenu oblačnost, ali ne potpuno stabilno vrijeme. U drugoj polovini dana slabi lokalni pljuskovi su najizgledniji u zapadnim, centralnim i istočnim područjima Bosni. Najniža jutarnja temperatura zraka između 13 i 18, najviša dnevna temperatura između 27 i 32. Poštovani slušalci, toliko u vijestima. Hvala vam za pažnju. Vijesti.

0: Radio Gračanica.
1: Otvoreni program. Uređuje i vodi Sadmira Dedić.
2: U nastavku otvorenog programa iz produkcije našeg radija govorimo o pomoru ribe u rijeci Spreče. Moj sagovornik je gračanički ribolovac Almir Čelić. Gospodine Čeliću, dobar vam dan, dobrodošli u otvoreni program našeg radija.
3: Dobar dan i vama, Sadmira u studiju, svima i reži i pozdrav našim slušateljima Radio Gračanice.
2: Evo jučer u poslijepodnevnim satima evidentirano je trovanje ribe u rijeci Spreči. Vi ste bili očevidac i kontaktirali nadležne.
3: Da, u poslijepodnevnim časovima baš sam se spremao da izađem malo na vodu, pošto ovako svaki dan izađemo malo na vodu, društvo pecamo poslijepodnevnim časovima kad malo zahladni. Nazvao me jedan komšija koji igrom slučaja se poslije 5 godina kad došao sam na rijeku Spreču da malo uživam s porodicom i vidio sam da pliva mrtva riba. Odmah sam normalno kao savisan građanin i dugogodišnji ribolovac i član bivšeg našeg društva Sreda Drinča Gračanica. Izašao sam na vodu u predjelu dole termi, gdje smo odmah se konstatovalo, vidio smo da se riba drži na površini, da se čudnovatno ponaša, znači boja je bila, primijetila se kao neka masna mrlja na vodi. Međutim, tu nisam mogu da ustanovim direktno da li ima mrtve ribe, nego sam se uputio na Sočkovački most i onda prilikom dolazaka na Sočkovački most sam primijetio ogromnu količinu uginule ribe i one polumrtve ribe gdje se riba izbacuje na obalu i skače iz vode. Odmah sam pristupio da se nazovem policijskoj stanicu Gračanica i ovim putem se zahvaljujem i njima jer su izašli odmah na teren, konstatovali za oni koliko smo mogu svojim snimili su događaj, napravili izvještaj. Onda sam obavijestio gospodina Hasana Čalića, našeg dugogodišnjeg vjernog pratioca rijeke Spreče, prijetežno rijeke Spreče najviše, i onda sam u kontaktu sa Osmanom Hođićem, našim starim istočlanom društva, stupili smo u kontakt sa inspekcijom kantonalnom. Međutim, gospodin koji je bio tu, on nije bio, kaže, ja sam spriječen na balovanje, sam uputio me na drugog, drugi opet na treće, i na gospodina Svada koji je iz Konjica, oni su iz federalne laboratorije za uzimanje i uzorkovanje voda. I u razgovoru sa njima oni me obavijestio da nijedna, sad trenutno ne mogu oni doći da uzmu uzorak vode odmah, nego tek u jutarnjim časovima. Uputio me na gospodina Memića koji je u slivu za sliv Savi. Putem zahvaljujem gospodin koji se odazvu i obećao je da će odmah ujutro doći inspektori da uzmu uzorke vode i uzorke ribe, i jutro su odmah izašli oni na teren.
2: I sve dok ne stignu rezultati ne možemo znati ko je zatrova u rijeku Spreče.
3: Pa naravno, sad više nemamo koksari da možemo se izvlačiti. Uvijek smo u stvarnosti prije koksara i stvarno jest najviše trovala jer su bili znalo se po mirisu Spreče kako je. Međutim, sad u ovom momentu kad sam bio dole, miris voda nije imala nikakav miris, imala je drugačiju malo boju. Osim onoj brown boji koja je ovo vrijeme normalna za rijeku Spreču, pošto ima puno algi i ta alga oslobađa se kako veni i u vodi i ona tu pušta boju. Međutim, primitla se kao masna mrlja. Imali smo i ljetos jedan incident, međutim,

0: crne, kupaju se, piju vodu, vjerovatno lisice. Znači, flora i fauna je ugrožena cijelim tokom. Plus to, toga što naši poljoprivnici u ovom sušnom periodu zaljevaju, znači, dole se njive zaljevaju, kupusko sad i on mora zaljevat. A ako ljudi nisu na vrijeme obaviješeni, već je kasno, znači kad se to dogodi i zalije se i kupus i sve, onda duljiti na tržište, a svi znamo da zbog hemijskog kombinata u koksari prije su bili teški metali, a ti teški metali ostaju u zemlji, se zadržavaju dugo vremena. Znači postoji vjerovatnoća da dospijemo na naše tržnice u kupusu, paprikama, ko šta zaljeva, da duđu ti teški metali do običnih ljudi ovdje koji nemaju veze sa vodom.
1: Kroz zagađenu i zatrovanu vodu. S obzirom evo da je bezbroj puta evidentirano trovanje na rijeci Spreči, jesu li sankcionisani počinioci?
0: Pa vidi, ovako sad, Nira, mnogi su to već čuli priču, mi smo kao ribarsko društvo, ekolozi prije svega, mi smo se stvarno borili da probamo da nekoga kaznimo. Nismo protiv zatvaranja ni jedne fabrike nikad bili, nikad nismo rekli, ali te fabrike i sad pojedinci, firme koji želi da radi, treba ipak da se drži nekoga, što mi kažemo, ima tamo u zakonu piše nužnog minimuma ispuštanje tih otpadnih voda. Međutim, koliko ja znam, do sad nikada nikog nisu kaznili, da se kaže zvanično, taj uzrok da se kažnjava. Mi smo imali jednu tužbu, recimo, protiv Gikela i u to vrijeme smo, kao pod navodnicima, trebali da dobije ribarsko društvo odštetu od 320.000 konvertibilnih maraka. Međutim, i tu igrom slučaja pojedinih, znači pojedinaca u Tuzlanskom kantonu, vladi, advokata, to se malo zataškalo, tako da mi nismo nikad ništa dobili i nikad nismo dobili konkretan dokaz ili nalaz da kažu, to je taj počinilac. Sumnjam da će i ovog puta, pravo da ti kažem, ne vjerujem, mislim, ono, više smo izvarani, isprevareni, toliko da ja jednostavno ne vjerujem da će i ovog puta biti nekog rezultata konkretno. Samo ono, ustanovili smo da je došlo do zagađenja rijeke Spreče, trovanja riva i tog, i dalje čista sumnjam da će se otkriti ko je to uradio.
1: Vi ste dugogodišnji ribolovac, koliko često lovite na Spreči?
0: Pa vjeruj, sad, Nira, ako ti kažem da sam nemao svaki dan dola, može me preskočiti ako me nešto zaboli ili nešto, ali svaki dan smo, znači, znaju ovi ribari većinom koji mene poznaju lično, da sam svaki dan, znači, da li je to ljeto, da li je to jesen, zima, proljeće, nema dana kad nisam dola. I non stop sam na vodi, uživam u toj vodi i jednostavno, mene ako samo boli spriči, tad me nećete naći na vodi.
1: Koji je to najveći ulov iz rijeke Spreče?
0: Pa, najveći ulov, moj lični najveći ulov, recimo, ja sam upecao 10 kg soma. Bilo je i veći, pravo da ti kažem. Ali
1: u rijeci
0: Spreče sigurno sad, evo, pred ovo trovanje, nekako prošle na jesen sam imao, recimo, jednog dole soma gdje nisam mogu ga ništa makica obali, pošto je nepristupačna obala, imamo puno preprika u vodi, drvića, zidića, tako da jednostavno po mojoj nekoj slobodnoj procjeni između 15 i 20 kg.
1: A kazali ste 15 vrsta ribe ima u rijeci Spreče?
0: Pa, sigurno. I koliko sam ja upoznat, već godinama kako pecamo, toliko smo vrsta ribe upecali. Mogu vam probat nabrojati, recimo, da krenemo od onih najjednostavnije vrste ribe, recimo, mi je zovemo, neko je zove krkančić. To su mali, ovako male ribice koje žive priljepci na dnu rijeke, nebitno Spreče, Save i Bosne, i oni najviše napadaju na mamce, ali nisu ni zašto, to su tako male ribice. Pa imamo bijelicu koja narasta otprilike od 5 do 7, 8 cm. Pa imamo jedne vrste koje mi zovemo maslingeri, pa imamo šljivare, pa imamo skobalje, pa imamo babuške, pa imamo daverike, ima soma, ima smuđa, ima šarana, ima plotici, ima mrene. E sad, još teško mi se sjeti svih, ovako mu rubi popisa, znači već sam nabrao jednu preko 10-12 vrsta, a sigurno i bude i više. Bilo je čak, vjerujte, da sam imao u ulove, recimo, ribe koji ja

0: nisam znao koja je to vrsta ribi. Pa u priči sa starijim ribolovcima, starim ribolovcima, oni smo obavijestili da je to riba dolazi iz crnomorskog sliva, da se mrisi u rijeci Spreča, jer to je njima u genima. Pošto je rijeka Spreča bila druga po bogatstvu ribe u Evropi. I to nisam vjerovao, nego igrom slučaja u Njemačkoj posle rata, posle ovog nesretnog rata sam bio i sam naletio na jednog starog ribara u ribarnici, pita me odakle sam, ja njemu kažem Tuzla, Gračanica, vjerovatno nije čuva, i rekao Tuzla, da ipak se zna. A i čim sam mi rekao Tuzla, znaš što mi je rekao? Speća, rekao ja, Spreča. A onda on meni kaže da je on radio na koksari, kad sam pravila se koksara, i kaže, on meni objašnjava kao velike ribe, 2 metra, 80 kila sam u 90, tako mi je priču. I onda sam povjerovao u tu priču, pošto ja to nisam doživio da vidim toliku ribu, onda sam konstantovao da je živa istina da je bila druga po bogatstvu ribe u Evropi.
1: Kako možemo zaštititi rijeku Spreču? Evo, ne moramo biti više možda drugi u Evropi i prvi 10 u Evropi. Bilo bi dobro.
0: Pa bilo bi dobro. Prvo ono što kažu naši ljudi, moramo početi čistiti ispred svog dvorišta. Po meni bi malo veća edukacija, recimo u školama, da se djeca obrazi. Neću da kažem da tog nema, ali možda bi to trebalo malo više da se utiče i na, počet ćemo od djeci, pa onda malo preniti na ovu našu stariju generaciju ljudi, jer vidimo sami, smeća bacamo iz auta, baca se kraj vodi, znači dođi dole na most, on otvori vrata, kesu čitavu smeća i samo ovako baci se admira kroz prozor u tu riku. Ta voda, znači neko će izbaciti u smeće. Ako mi bacamo ovdje, izbacit će u Doboj. Ako oni bacaju u Lukavcu, izbacit će u Gračanci. Ako bacaju gore u Kalesiji, ovdje nam jezero Modrac. A znamo i sami ovo da je jezero Modrac od Rudnika gore zamuljena je 1/3 jezera. To je ogromna površina, znači, tog mulja. Ja kažem, nekad ne do Bog da nam pukne brana gore. Ne bi nas, voda bi nas kupala, ali bi nas ono mulje, znači, sravnila. Znači, moramo malo krenut kontinuirano da vršimo i možda i čak i preko radio Gračanice što više, da pokrećemo neke radne akcije na čišćenju, da jedni drugima ukazujemo na to da se to ne radi, tako da se ne smije bacati, da nije lijepo bacati u vodu ništa, da vidite tamo kad odite u Bihać na onu unu prelijepu, čak i neke dijelove Drine gdje niko neće da baci, vjeruje opušak da baci neko u vodu. Kod nas se bacaju flaše, baca se sve živo, od živog, od ovog otpada do, recimo, ono, kad se u kurbani, kad se kolje ili nekom nešto krepe, samo se baci u rijeku, sprečujem da to izaziva gađenje kod većine ljudi.
1: Uz naš nemar i našu neodgovornost, da tako kažemo, imamo i industrijska trovanja.
0: Naravno, tu se sad industrijska, recimo, trovanja su nam najgora. To je najgore, znači ipak ove flašice će nekom izaći u avliju, ali industrijsko trovanje, ono to ubija, znači biljni životinski svijet u svim vodama, od rijeke Spreče preko Bosne i dalje. Teško je, mi smo kroz ovu našu borbu, našim društvom, imali smo jedan nevladin projekat koji je tražio uzroke trovanja rijeke Spreče, pošto su dvije najzagađenije rijeke tad, pa vjerovatno i sad bila rijeka Spreča na našem kantonu, pa smo mi njih tu elaborirali cijelu, da smo došli do te konstatacije koje, šta je uzrok, kako otkloniti uzrok. Ipak dvije godine edukacije, hodanja po terenu, uzimanja uzoraka, pravljenja elaborata, šta da se uradi, pa smo došli do tog zaključka da bi mogli. Međutim, najveća prepreka je tome što naš kanton, Tuzlanski kanton, ne imamo katastar zagađivača. I čim vi nemate katastar zagađivača, mi možemo sad pričati o zagađivačima, ko i kad se uzmi uzorak, teško, zato što nemamo popis i zagađivača da bi se znalo ko sve rukovodi tim materijama koji se ispuštaju. I to je najveći problem. Vrtimo se non stop u krug, ovaj kaže nije do nas, onaj kaže nije do nas. Na kraju inspekcije zađu, uzmu uzorke vode i ustanovi se da je sve zatrovano i onda na kraju kaže se samo, nažalost, mi ne možemo ništa, ne možemo nikoga sankcionisati, ne možemo ništa drugo produziti i to se onda ostavi u latici, stoji tako do sljedećih trovanja. Evo, već godinama tako idemo u krug.
1: Koji postupak slijedi sada?
0: Pa sada, trenutno su, znači, inspektori

0: koje se slušaju. Već godinama na usluzi za svaki trenutak zadovoljstva. Godinama s kvalitetom, dobrom trpezom i ambijentom. Osjećate li miris bosanske ili internacionalne kuhinje? Restoran Pizzeria Amor u tržnom centru FIS u Gračanici. Ono što ste željeli u svakom trenutku sada na cjelodnevnom meniju, više od ukusa, zalogaj koji zaslužujete. Dnevna ponuda ukusnih kuhanih jela, osvježavajućih i toplih pića, ugodan ambijent i sada već legendarne Amor pizze. Svakoga dana od 7 do 22 sata u restoranu Pizzeriji Amor u Fisu. Za brže preuzimanje primamo i narudžbe, zato pozovite 035 705 318. Amor u Fisu, novi kutak za ugodan trenutak.
1: Panel Laminat Centar Gračanica.
2: Godine vašeg povjerenja za trajne podne podloge.
1: Grabovac uz magistralni put Doboj Tuzla kod fabrike Širbegović.
2: Laminati od 6, 7, 8 i 12 mm.
1: Lamelni parketi i gotovi plivajući podovi.
2: Kutne i prelazne lajsne, profili.
1: Sve to na jednoj adresi svakog dana.
2: Panel Laminat Centar u Gračanici.
3: Ekonomsko. Propaganda.
4: Radio Gračanica, vremenska prognoza.
5: Sutra će prodavati sunčano s malo do umjerno oblačno, što ali nije posve stabilno vrijeme. U drugoj polovini dana slabi lokalni plus koji su najizgledniji u zapadnim, centralnim i istočnim područjima Bosne. Vjetar je slab do umjerne jačine u Bosni većinom istočnog i sjeveroistočnog smjera, dok je Hercegovina i zapadu Bosne i vjetar i zapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 13 i 18, na jugu od 20 do 25 stepeni, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 27 i 32, na jugu do 36 stepeni.

0: Jednostavnost je često najbolje rješenje. Odaberite marketing Radio Gračanice.
1: Ma neću više ni palit ovaj laptop. Sam se gasi, šteka i evo sad još i printer neće da printa.
2: Odnesi sve ba u Hyperlink. Oni ti to riješe za dan dva.
1: Ma daj, najlakše je reći idi u servis. Pa mi sve obrišu i ko zna šta uradi s podacima.
2: Znam na šta misliš, ali Hyperlink je druga priča. Ljudi rade godinama. Sve transparentno. Prvo pogledaju, jave ti stanje i tek onda rade.
1: Sigurno.
2: Sigurno. Laptop, računar, printer poprave, očiste, zamijeni šta treba, a ti prije svega toga sve znaš.
1: Dobro, ali ako me zeznu, kupuješ mi novi.
2: Zovi ti njih i dogovori se. A imaš kod njih i ove nove laptope, a vidiš šta ti se više isplati. A broj im je 035707263. Hyperlink, servis kojem vjeruješ.
1: Čak i kad ne vjeruješ nikom.
0: Sve što treba, jedan dom. Brezje, saloni namještaja u Gračanici.
3: Tamo vas čeka preko 10.000 kvadrata izložbenog prostora.
0: Najveći asortiman svih trenutno aktuelnih brendova, namještaja i bijele tehnike u regiji.
4: Malo je vremena da vam sve kažemo, zato posjetite salon Brezje.
5: Radno vrijeme do 19 sati.
0: Posjetite novi Brezje salon namještaja u Gračanici.
6: Ekonomsko propagandno borbo.
7: Najbolja muzika svaki dan. Uživanje, zabava i ritam koji pokreće samo na radio.

0: dovoljan je samo jedan poziv. Marketing Radio Gračanice. Broj telefona 035 706 996, e-mail adresa epp.grac@bih.net.ba.
1: Tražiš kvalitet, savjet i dobru cijenu?
2: MAK Centar za gradnju tu je za tebe svaki dan.
1: MAK, mjesto inovacija. Spremni za nove ideje?
2: MAK Centar za gradnju ima sve što tražite.
1: Brzo, praktično i po cijeni koja ima smisla.
2: Velika ponuda, odlične cijene i usluga koja pravi razliku.
1: MAK Centar za gradnju. Za dom, gradnju i vrt, sve na jednom mjestu.
2: Treba vam alat, dobar materijal ili savjet koji vredi?
1: MAK Centar za gradnju. Mjesto gdje kvalitet i cijena idu ruku pod ruku.
2: U MAK Centru vas čeka širok izbor, dobre cijene i makeri koji znaju svoj posao.
1: Zato Gračanica gradi sa nama. MAK Centar za gradnju.
3: Povezani. Zajedno. 20 godina. Veza bez prekida uspostavljena. Virusnet slavi 20 godina, a slavlje je još ljepše kada ga dijelimo s vama. Vi ste razlog našeg postojanja. Pratite nas na Facebooku i Instagramu, uključite se, osvojite jednu od 20 super nagrada i proslavite dvije decenije neraskidive veze. Virusnet, povezani 20 godina.
4: Ekonomsko propagandno
5: borbo. Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
6: Sutra će prodavati sunčano zmaru do umjerno oblačnost, ali nije posve stabilno vrijeme.

0: Kada kupujemo lokalno, podržavamo jedni druge. Radio Gračanica, uz one koji grade zajednicu. Slijedi blok reklama.
1: Planiraš kupovinu stana u Gračanici? Onda biraj pametno. A Residental u izvedbi Seka Komerca nudi stambene objekte koji spajaju udobnost i blizinu važnim lokacijama u našem gradu. Savremena gradnja, energetska efikasnost, vrhunski materijali, dizajnerski interijer i sigurnost. Sve to čekate u tvom novom domu. A Residential Fortuna, novi modern stambeno-poslovni objekat u pripremi koji spaja eleganciju, funkcionalnost i vrhunsku lokaciju. A ako ne želiš čekati, na raspolaganju ti je A Residential zgrada Malta. Pozovite nas na broj 062 015 003 i otkrijte svoj savršen dom. A Residential, dom koji zaslužujete.
0: Brže, lakše, bez papira. Javno preduzeće Komus Gračanica uvodi e-račun. Račun na klik, uvijek na dohvat ruke. Prijavite se danas i čuvajte prirodu, jer digitalno je odgovorno. Posjeti web stranicu komus.ba ili pozovi broj 035 706 622 za više informacija. Javno preduzeće Komus Gračanica. Vaša komunalna podrška u novom vremenu. Koristi uslugu e-račun.
2: Ekonomsko propaganda.

0: Informativni program.
1: Večernji dnevnik Info 8. Uređuje i vodi
2: Sadmira Dević.
3: Vam dobro večer za sami početak naše redovne informativne emisije Info 8, vijeste koje su obilježile utorak. Predizborna kampanja za opće izbore 2026. godine počinje u petak 4. septembra. Zabilježeno je trovanje ribe u rijeci Spreču. Danas je počela nova školska godina na području našeg kantona. Sutra sunčano vrijeme. Dnevna temperatura oko 30 stepeni.
1: Info 8.
3: Birači registrovani da glasaju putem pošte za opće izbore 2026. godine. Već su počeli na svoje adrese dobijati glasačke pakete sa instrukcijom o načinu glasanja. Potvrđeno je danas iz Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine. Podsjetimo, opći izbori u Bosni i Hercegovini 2026. održat će se u nedjelju 4. oktobra ove godine, a predizborna kampanja počinje u petak 4. septembra. Na izborima se biraju članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine, zastupnici Zastupničkog doma parlamenta Bosne i Hercegovine, Zastupničkog doma parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, poslanici Narodne skupštine RS-a, predsjednik i podpredsjednik ovog entiteta, te zastupnici u skupštinama kantona Federacije Bosne i Hercegovine. Ovo će biti prvi izbori u historiji Bosne i Hercegovine na kojima će se koristiti nove izborne tehnologije. Jučer je u poslijepodnevnim satima zabilježeno trovanje ribe u rijeci Spreči. Kako je kazao ribar Almir Čelić, čekamo da analize pokažu ko su trovači ribe u Spreči.
4: No sad više nemamo koksari da možemo se izvlačiti, uvijek smo u stvarnosti prije koksara i stvarno jest najviše trovala jer su bili znalo se po mirisu Spreče kako je. Međutim sad u ovom momentu kad sam bio dole miris voda nije imala nikakav miris, imala je drugačiju malo boju. Osim onoj brown boji koja je ovo vrijeme normalna za rijeku Spreču pošto ima puno algi i ta alga oslobađa se kako veni i u vodi i ona tu pušta boju. Međutim, primitila se kao masna mrlja. Imali smo i ljetos jedan incident, međutim, tada je bilo, od rijeka Spreča je tada riba se pojavila mrtva i polumrtva od nizvodno od brani u Rohobici. I jedan dio, gračanički dio je prošla, dok dol dobo istok nije bilo nekog trovanja. Ovog puta je stvarno pomor ribe bio ogroman. Znači, tamo se rijeka Spreča oporavila, tu se pojavilo mnogo vrsta riba. Pa ja garantujem preko 15 vrsta riba koji znamo. Znači možda ima i više, ali ono što mi upecamo i što vidimo znamo koliko ima. I bilo je stvarno veliki od možda 5, 6, 7 kilograma. Samo u vas smo vidjeli šarana, deverike.

0: babuške, klena, plotica male, bjelice, što ovi ribari koji znaju, ovaj koji su vrste ribe, smuđeva je bilo mali. Tako da, ovaj, žalosno je kad se to sve vidi uživo, to izgleda strašno. Mimo onoga što, recimo sad u ovom periodu, rijeka Spreča inače ima nizak nivou vode i sad je protok vode. Dovoljno je mala koncentracija otrova da nastane velika, ovaj, veliki pomor ribe. Nije tu samo riba u pitanju. Tu imamo, recimo, videre, imamo dabrove, imamo, snimio sam i nutriju, znači, mnogi slušalci i radiogračanci i poznavalci životinja znaju šta je nutrija. Srne, kupaju se, piju vodu, vjerovatno lisice. Znači, flora i fauna je ugrožena cijelim tokom. Plus to, toga što naši poljoprivnici u ovom sušnom periodu zaljevaju, znači dole se njive zaljevaju, kupusko sad i on mora zaljevat. A ako ljudi nisu na vrijeme obaviješeni, već je kasno, znači kad se to dogodi i zalije se i kupus i sve, onda dođe ti na tržište, a svi znamo da zbog hemijskog kombinata u koksari prije su bili teški metali, a ti teški metali ostaju u zemlji, se zadržavaju dugo vremena.
1: Za emisiju Info 8 govorio je Almir Čelić, ribar iz Gračanice.
2: Info 8.
1: Danas je počela nova školska godina na području našeg kantona i našeg grada. Prilog za emisiju Info 8 pripremila Haseba Šabić-Nurić.
3: Uz pojačano prisustvo policije na ulicama u Tuzlanskom kantonu je započela nova školska godina. U učionicama su učenike dočekali besplatni udžbenici koje je obezbijedilo Ministarstvo obrazovanja Tuzlanskog kantona. Početak nastave obilježen je intoniranjem državne himne Bosne i Hercegovine te svečane pjesme obrazovnih ustanova Tuzlanskog kantona. Početak nove školske godine posebno je emotivan u područnoj školi Donja Lohinja koja radi u okviru druge osnovne škole Gračanica. Prošla školska godina u Donjoj Lohinji završena je u starom dotrajalom objektu koji je proteklog ljeta srušen i uklonjen, a učenici su danas ušli u novo opremljenu školu po evropskim standardima, čija je izgradnja trajala nepune 4 godine. U novoj školi nastavu pohađa 100 učenika od 1. do 5. razreda. Danas u školi sve miriše na novo, a u učionicama se nalaze i školski ormarići. Prostorije povezuje prostrani hol, a sagrađena je i moderno opremljena zbornica te čajna kuhinja za nastavno osoblje. Posebno se vodilo računa o izgradnji prostranih i funkcionalnih toaleta, prilagođenih potrebama svih korisnika škole. Roditelji ne kriju oduševljenje. Amela Hadžić, majka je djevojčice koja je krenula u 5. razred.
4: Meni je jako drago što smo dočekali ovaj dan, svi smo se borili za to. I oduševljeni smo sa novom školom, presretni smo. Želim da poželim svim roditelja, svoj dječici, svom nastavnom kadru, sve najbolje u ovoj školskoj godini, puno dobrih ocjena, strpljenja svima nama i zaista sam pod velikim sam impresijama ovaj dan. Emotivna sam dosta.
3: Asmira Begić ove godine u novu školu ispratila je 2 školaraca.
5: Ovdje imam evo 2 djevojčice koje idu redovno na nastavu. Oduševljeni smo, drago nam je. Posebno je ovo za nas, pošto je prošli objekat bio takav kakav jeste. Naravno da je on izdobrio mnoge generacije i mnoge učenike, ali ipak je ovo nešto posebno za nas. Tako da se nadamo da će to čuvati i učenici, djeca, roditelji.
3: Izgradnja ovog modernog školskog objekta rezultat je prije svega entuzijazma, predanosti i angažmana vrijednih mještana Donje Lohinje i menadžmenta druge osnovne škole Gračanica, ali i snažne podrške grada Gračanica i vlade Tuzlanskog kantona. U narednom periodu uslijedit će uređenje školskog dvorišta, nakon čega će škola biti i svečano otvorena.
2: Info 8.
1: Prevoznici iz Bosne i Hercegovine traže od evropske institucije da pronađu rješenje za probleme ograničenog boravka profesionalnih vozača u Schengen zoni, odnosno primjeni pravila 90-180 dana. Očekuju da se iznađe konkretan model koji će omogućiti nesmetan rad vozača, bez obzira na to da li će to biti kroz izuzeće od pravila 90-180 dana ili poseban režim za profesionalne vozače, poručili su prevoznici iz Bosne i Hercegovine. Medžlis islamske zajednice Gradačac u nedjelju 6. septembra obilježava

0: 200 godina od izgradnje džamije Husein kapetana Gradaščevića, jednog od najvažnijih simbola, duhovnosti, identiteta i historije ovog kraja. Tim povodom u ovom gradu organizovano je niz događaja u saradnji sa gradskom upravom. On govori gradonačelnik Gradačca Hajrudin Mehanović.
1: Znači, mi u gradu Gradačca sigurno 2026. godinu ćemo pamtiti kad nekad bude neko pisao anale ovoga grada po 200 godina obilježavanja 200. godišnjice izgradnje Husejnije džamije i svega onoga što je prije svega glavnom imamu, ali i Medžlisu islamske zajednice Gradačac na svemu onome što su poduzeli kao aktivnosti da ovaj događaj bude adekvatno propraćen, da sve ono što je zadužbina ove porodice bude adekvatno prezentovano široj javnosti, a i ovaj današnji skup je doprinos tome. Mi često to minimiziramo i nama 200 godina ili 100 godina to onako beznačajna stvar. Posjetio bih i sebe i vas da smo mi ove godine svjedočili obilježavanju 250 godina postojanja Sjedinjenih Američkih Država. I on se time ponosi. A nama je 200 godina neke džamije, šta, ko da je to nam neko onaj, onako usput napravio. Posebno na jednom ovakvom skupu, ono što je meni bilo važno da sam saznao, eto, možda je sramota, ali sam na jednom ovakvom skupu saznao, dakle, da je to ova naša džamija mogla biti jedna inat džamija. U vrijeme propasti Otomanske imperije, domaći ljudi, domaćim sredstvima, nisu nikakvi vakifi došli iz Turske, Anadolije, niti drugih krajeva, nego su svojim sredstvima napravili ovo što su nam... Evo, mi jedva ponavljamo godinama, je li tako, Husejniju džamiju. Tako da svi ovi događaji koji su organizovani, zaista onaj doprinose da se spozna veličina dijela tog vakifa i vakifa tog vremena iz današnje perspektive. Ja vam na tome čestitam u želji da se okoristimo sa znanjima koji ćemo i danas ovdje saznati, a da naše vakife koji su doprinili razvoju cijele ove regije, Allah obilato nagradi zato što su on to radili u njegovo ime, a ne u ime nas koji ćemo se toga sjećati.
0: Za emisiju Info 8 govorio je gradonačelnik Gradačca Hajrudin Mehanović.
2: Info 8.
0: Do kraja naše redovne informativne emisije Info 8 donosimo sportske izvješte, ali i izvješta iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Prvo sport, Adnan Džaf.
3: Jučer je nakon 2,5 mjeseca završena grupna faza ovogodišnje teniske lige iz takmičarskog kalendara teniskog kluba Gračanica 21. Ove godine učestvovao je najveći broj takmičara, ukupno 41 u Ligi 1, 17 takmičara i u Ligi 2, 24 igrača. Nakon odigranih 186 mečeva po grupama, stiglo se do završnice kada će se igrati play-off u Ligi 2 za plasman u Ligu 1, dok će završni Final Four Lige 1 odrediti ukupnog pobjednika Lige za ovu sezonu. Mečevi play-offa u obje lige su planirani za naredni vikend, odnosno petak, subotu i nedjelju. Više informacija možete pronaći na Facebook stranici teniskog kluba Gračanica 21. Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine poražena je na gostovanju u Litvani rezultatom 78-73 u drugom kolu druge faze kvalifikacija za svjetsko prvenstvo 2027. godine. Bosna i Hercegovina je odigrala veoma dobar meč i veći dio prvog poluvremena bila u prednosti. Nakon prve četvrtine košarkaši su vodili 23-20, dok su na odmor otišli sa prednošću 46-42. Litvanija je međutim u nastavku preokrenula rezultat i u završnici uspjela sačuvati vodstvo za konačnih 78-73. Najefikasniji u reprezentaciji Bosne i Hercegovine bio je Jusuf Nurki sa 20 poena i 3 skoka. Luka Garza dodao je 14 poena i 7 skokova, dok je Amar Alibegović utakmicu završio sa 11 poena i 4 skoka. Najbolji pojedinac Litvanije, ali cijelog susreta po broju postignutih poena, bio je Ažuolas Tubelis sa 23 poena i 4 skoka. Augustas Marčulionis ubacio je 16 poena. Nakon ovog poraza reprezentacija Bosne i Hercegovine ima učinak od 3 pobjede i 5 poraza, dok je Litvanija stigla na omjer od 4-4. Bosna i Hercegovina se nalazi u veoma teškoj situaciji u grupi J, u kojoj još igraju Turska, Italija, Srbija i Island. Na svjetsko prvenstvo plasirat će se 3 najbolje reprezentacije iz grupe, pa će našoj selekciji u nastavku kvalifikacija biti potreban niz dobrih rezultata, ali i povoljni ishodi drugih utakmica.

0: utakmica. Naredni meč, Bosna i Hercegovina, igra u novembarskom kvalifikacionom ciklusu kada će gostovati Islandu.
1: Radio Gračanica, vremenska prognoza.
2: Sutra će prodavati sunčano zmaru do umjerno blačno, što ali nije posve stabilno vrijeme. U drugoj polovini dana slabi lokalni plus koji su najizgledniji u zapadnim, centralnim i istočnim područjima Bosne. Vjetar je slab do umjerne jačine u Bosni većinom istočnog i sjeveroistočnog smjera, dok je Hercegovina i zapad u Bosni vjetar i zapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 13 i 18, na jugu od 20 do 25 stepeni, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 27 i 32, na jugu do 36 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.
3: Bilo bi to sve što smo vam pripremili za prvo septembarsko izdanje naše redovne informativne emisije Info 8. Realizaciju potpisuju Irfan Izarovski i Sadmira Dedić. Naravno, ostanite uz večernji program vašeg radija.

0: takvo je mjesto sigurno.
1: 87,6 i 95 MHz.

0: stižu reklame. Ostanite uz nas. E-račun, slanje računa putem e-maila u javnom preduzeću Vodovod i kanalizacija DOO Gračanica. Podsjećamo građane da je već duži period na raspolaganju usluga dostavljanja mjesečnih računa za vodu i odvodnju u elektronskoj formi putem e-maila. Obavještavamo zainteresovane korisnike da je ova usluga moguća ukoliko imaju potpisan ugovor sa našim preduzećem i validnu e-mail adresu na koju želite da dolazi račun. Ukoliko zainteresovani korisnik nema potpisan ugovor, isti može potpisati u prostorijama javnog preduzeća Vodovod i kanalizacija DOO u ulici Skver BB u Gračanici, a sve informacije možete dobiti na našoj web stranici vodovodgracanica.ba.
1: Zasiguran, lakši, brži krov nad glavom. Limarski program za poslovne i stambene objekte.
2: Limorad Gračanica. Kompletan proizvodni program i postavka na stambenim i poslovnim objektima.
1: Nova proizvodna linija, imitacija crijepa, fasadni i plafonski limovi.
2: Potražite nas na Hajdarovcu u Gračanici ili nas pozovite na 708-160 i 708-163.
1: Estetika i kvalitet imaju prioritet.
2: Limorad Gračanica.
3: Ekonomsko propaganda.
4: Radio Gračanica, vremenska prognoza.
5: Sutra će prodavati sunčano s malo do umjerno oblačnost, ali nije posve stabilno vrijeme. U drugoj polovini dana slabi lokalni pljusak koji su najizgledniji u zapadnim, centralnim i istočnim područjima Bosne. Vjetar je slab do umjerene jačine u Bosni većinom istočnog i sjeveroistočnog smjera, dok je Hercegovina i zapadu Bosne i vjetar i zapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 13 i 18, na jugu od 20 do 25 stepeni, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 27 i 32, na jugu do 36 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.
6: Posjetite naš portal radi najnovijih vijesti, zabave i informacija. Pratite nas na Facebooku, YouTubeu, Instagramu za najnovije sadržaje i uživo prijenose. Ne zaboravite i naše frekvencije, budite u korak sa nama gdje god se nalazili. Ostanite povezani sa Gračanicom, posjetite radiogračanica.ba danas.

smo siročad svijeta. Reci, da li ćeš noćas

jer za čime ruke pružam, to ne mogu dotaći.